Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

se sin duelighet. Eller at man skulle tro det at man kan någonting. Eller at man skulle ha noe fortrinn fremfor andre kristne. Eller noe slikt. Nei. Synspunktet er og blir dette ene, at man får lov av trots all skrøpelighet. Og til sin egen store undring altså. Ikke minst det. Få lov å fylle en plass. Og få være andre til hjelp. Og så er det da, og det nevnte jeg jo da vi snakket om det. Det som er målestokken på hvor stor en nådegave er. Det er i hvilket omfang man får lov å hjelpe og tjene andre mennesker. Nådegavens størrelse er proporsjonal med den nytte og tjeneste den gjør i Guds menighet og til menneskers frelse. Det er derfor det er nevnt spesielt å strebe etter de største nådegave. Ikke fordi at det er noen nådegaver som i og for seg skal være større enn andre, men det er dette å være til så stor nytte for andre som mulig, og det er derfor også det å tale profetisk er nevnt, fordi den er til så stor velsignelse og hjelp for andre mennesker. Og det er jo ikke noe annet jeg gjør en gang, når jeg nå snakker til dere om nådegaven og hvordan man skal finne sin plass, så er jo det et eksempel på en profetisk tale i nytestamentlig betydning. Det var det. Så skal vi gå tilbake igjen til det vi var begynt på i vår forrige time. Vi snakket om helbredelse ved bønn, og så sa jeg at vi kan si at det er grunn to slag av det. Det er det vi kan karakterisere som en utpreget nådegave til å helbrede. Hvor altså en kristen har det med seg, han får be for syke og tilsi syke helbredelse i Jesu navn. Og nær sagt, holdt nær på å si at alle syke som man kommer i berøring med blir friske. Og det gjør de vel ikke bokstavlig talt. Men altså, det andre, til forskjell fra det, selv om det er en nøye sammenheng mellom dem også, det er også en forskjell, det at man kaller til seg menighetens eldste, og de salver en med olje i Herrens navn, og ber for en syk. Det kan alle kristne være med på. Det er ikke nok sagt om menighetens eldste, men det betyr ikke de da som er eldste av år, egentlig, men det betyr de som har ledende stillinger blant de kristne. De som har tillitsverv blant de kristne. En forkynner har jo et slikt tillitsverv. Han må kunne regnes som en eldste i den forstand. En som står som en leder blant de kristne, han er i ordets bokstavelige forstand etter nytestamentets språkbruk, en eldste. Og man skal ikke la noen forakte seg for sin ungdoms skyld, skriver apostelen til Timotheus. Timotheus var en ung mann i en eldstestilling. Det lå nær for han å tenke at ja, jeg er så ung og så videre. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, skriver apostelen. Har man fått en plass av Gud, så vær tro på den plassen. Og det hører med da at når en blir bedt om å salve en syk, så skal man ikke si nei til det. Da er det ikke egentlig spørsmål om nådegaven til å helbrede. Det vil jo være svært godt om den som blir bedt og som er med å salve har en slik nådegave. Men jeg ser ikke det som noen betingelse efter Guds ord. Jeg ser dette som en rett som alle kristne kan få lov å benytte seg av, og som jeg selv også har benyttet meg av, at man blir bedt for og salvet med olje i Herrens navn. Ikke som jeg selv har vært med mange ganger på å be for syke. Og de aller fleste tilfeller er altså blitt friske. Her står det da at det ikke er salvingen som hjelper den syke. Herren, det er troens bønn som skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, står det. Troens bønn, det vil ikke si en bønn i tro på vår tro, da, forstår dere. Troens bønn,

Det er en bønn i tro på Guds løfter. Når det kalles troens bønn, er det for å markere at det er tilliten til at Gud har bedt oss om å be, som er det avgjørende. Og at den gjør bruk av den guddommelige fullmakt som ligger i Jesu navn. Det er troens bønn. Det kalles også en bønn etter Guds vilje i Johannes første brev, kapittel 5 og vers 14-15, er det vel? Jeg vet at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Det står nøyaktig slik forresten. Dette er den frimodige tillit som vi har til ham. Et godt uttrykk. Dette er den frimodige tillit som vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Det er mange som spør, ja, hva er det å be etter Guds vilje? Og så tenker de på hvilke ting da som skulle være etter Guds vilje, og hvilke ting som ikke er etter Guds vilje. Men du ser av sammenhengen at vi kan jo få be om alt mulig. Hva vi så ber om, står det. Det er ikke de ting du ber om som er avgjørende om du ber etter Guds vilje eller ikke. Men det navnet du ber i. Å be etter Guds vilje betyr her egentlig å be i overensstemmelse med Guds evige rådslutning. Guds vilje står her for Guds rådslutning. Og Gud har i sin rådslutning bestemt å gi oss sin egen sønn. Og i og med at han har gitt oss sin egen sønn, har han gitt oss dette navn, Jesu navn, som gjelder for oss i himmelen. Og å be etter Guds vilje betyr å gjøre bruk av det navnet i vår bønn. Uansett hva vi ber, du kan be om hva som helst som du har bruk for. Hva som helst som er et virkelig behov kan du be om. Og du kan være med og be om det for andre. Og vi kan be om andre menneskers helbredelse i Jesu navn. Det er troens bønn. Å benytte seg av en rett som Gud har gitt. Og så skal Herren reise ham opp. Når en blir bedt om å salve en syk, er det nødvendig å få dette frem. Det kan hende at sykdommen er slik at vedkommende er så syk at en ikke kan snakke stort med vedkommende, da må en bare handle og be. Men i de fleste tilfeller kan en snakke med den syke. Og det er særlig en ting det gjelder da, at den syke ikke skal hefte seg opp i selve salvingen. At en ikke skal tro på salvingen i stedet for på Jesus, hvis du skjønner hva jeg mener med det. Det er så mange som er så innstilt på at nå skal det skje noe med denne salvingen. At de setter ikke sin lit til Jesus, men de setter sin lit til det at de blir salvet. Det går ikke altså. Dette må vi prøve å gjøre klart for dem. Salvingen er en symbolsk handling. Salvingen er ikke et sakrament. Her er ikke noe sakrament, her er ikke noe nådemiddel. Her er det en symbolsk handling altså. Dette er ikke innstiltet av Herren som et nådemiddel. Men det er en fremgangsmåte som en får lov å bruke. Og det kan hende de første kristne la noe annet i det enn vi. De simpelthen så på det som et slags legemiddel, det med salvingen. Men vi ser nå på det som en symbolsk handling, og kan ikke se det på noen annen måte. Og det som har betydning er at gjennom denne handlingen overgis sykdommen til Jesus. Vi påkaller Guds løfte om helbredelse for den syke i Jesu navn. Og det er det som har betydning. Og det kan vi bekrefte med denne salvingen at vi gjør. Det er ingenting i veien for å be for syke også uten denne salvingen. Men siden det jo står slik i Jakobs brev, så kan det være naturlig å gjøre det akkurat på den måten. Da foregår det slik at man tar noen dråper olje, og da bruker jeg gjerne
olivenolje, for det var jo det de brukte den gangen også. Altså matolje, heter det. På apoteket selges den under navnet matolje. Det er olivenolje. Jeg har et par dråper i hånden, og legger da hånden på hodet til den syke, og sier, jeg salver deg i Jesu Kristi navn. Ganske enkelt slik, sier man. Og så ber man samtidig for den syke. Ber om helbredelse for den syke. Og overgir denne sykdommen til Jesus. Jeg har jo sett at helbredelsen er skjedd i samme sekund. Det har jeg sett, som jeg har nevnt for dere før. Og jeg har sett at sykdommen har vendt seg. Fra den stund denne personen ble salvet, så ble det en bedring, som vi sier, gikk for seg på en, hva vi ville kalle, en naturlig måte. Men det er Herren som helbreder i alle fall. Et menneske blir ikke frisk hvis ikke Herren gjør en frisk. Og så hender det jo at en ikke blir frisk. Men da får en stor velsignelse i alle fall. Ja, det var bare en ting i forbindelse med det vi snakket om, å salve syke. Jeg nevnte at det hender de blir friske med en gang, og det hender at sykdommen vender seg, og det hender at de ikke blir friske, men får en stor velsignelse. Så har det hendt, og var det jeg ville føye til, kan bli bedt om å be for verdslige mennesker. Da er det dem som mener at det kan være vanskelig å gjøre det, men jeg har ikke frimodighet til å si nei, selv om det vel må sies om ordet i Jakobs brev at det direkte angår kristne mennesker. Det er jo troende mennesker som det er spørsmål om for å kalle til seg menighetens eldste. Og det blir jo en tillempning av dette ordet hvis det dreier seg om verdslige mennesker. Men det hender det at troende mennesker ber oss om å be for verdslige mennesker som er syke. Og der har jeg et ganske merkelig tilfelle som jeg tror jeg vil nevne for dere. Det var i Stavanger under krigen. Vi ble bedt om av noen kristne å komme til en av deres slektinger som tydeligvis lå for døden. Det var en kvinne i barselsfeber. Hun var meget alvorlig syk. Hun var ingen kristen, og det fikk vi da også vite på forhånd at hun ikke var. Men vi ble bedt om, det var jeg som ble bedt om det da, å komme og be for henne og salve henne. Og jeg hadde ikke frimodighet til å svare nei på det. Så ba jeg en av våre forkynnere der borte i Stavanger om å være med meg. Og så gikk vi to bort. Og vi ba til Gud for henne, og vi salvet henne med olje i Herrens navn. Og så langt vi kunne se, skjedde det ikke noe som helst. Og vi gikk jo igjen da. Så noen timer senere, samme dag, så kom vedkommende som hadde bedt meg om å gjøre dette, kom inn til meg og fortalte at nå var vedkommende som vi hadde bedt til Gud for å salve, hun var nå død. Men, sa hun, like efter dere var gått, så begynner hun plutselig å vitne og si, nå er jeg frelst. Nå har jeg møtt Jesus. Jeg har virkelig fått se frelsen. Det ble altså resultatet av salvningen i det tilfellet. Og da var det et Guds ord som kom for meg. Det står blant annet i Matteus 9, men det står også parallelle steder. Da Jesus så deres tro, sa han til en verkbrudne, vær frimodig sønn, dine synder er deg forlatt. Og der sier altså skriften uttrykkelig at det sa Jesus på deres tro som bar den syke til Jesus. Den syke selv hadde ikke den troen da. Han fikk den jo i og med at Jesus tilsa ham syndernes forlatelse. Og jeg tror bokstavelig talt det var det som skjedde.
Här var det väl först och främst de troende släktingarnas tro som bad oss om att gå och salva den syke. Och så att vi och gjorde det i tillit till Jesus. Så blev vedkommande frälst. Vi hoppas att se på vår tro. Men det är skriftmässigt det. Akkurat det skedde. Och jag tänkte efter på, sett nu att vi inte hade gjort det. Därför tror jag att han ska vara varsom med att avslå sin nej hvis man blir bett om att be för en syk. Selv om det är en världslig. Och jag vet att det var många världsliga människor bland dem Jesus helbredet. Det var ju många han inte fick göra något annat för än att helbreda. De blev ju inte kristna, dessvärre. Men han helbredet dem allikevel. Jag ville bara följa det till, för jag rakk inte, jag skulle ha det med igår.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Jeg skal lese en tekst fra Romerne 8, nei, unnskyld, Hebreerne 8. Og hva du hørte det begynne med, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Det er veldig ofte at et budskap, det egentlige budskapet i ordet, kommer mer fram når du får legge trykket der hvor det egentlig skal ligge. For da sier det mer enn bare det som står der. For det er en Guds kraft til frelse. Ergo, er det ikke flere ting som er Guds kraft til frelse? Det er bare det ene som er Guds kraft til frelse, og det er evangeliet. Ja, det er Guds kraft til frelse. Og da skulle vi jo være mer opptatt av det enn det vi ofte er. Men sånn er det nå en gang. Men jeg skal lese denne teksten fra Hebreerne 8 og fra vers 7 i Jesu navn. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann og heller ikke noen sin bror å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme deres synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er nesten så vi ikke tør å snakke sånn om loven som det Guds ord taler om. Det er noe som svinner. Noe som snart er borte. For det kommer noe nytt i stedet. Ganske klare ord her av apostelen i Hebreerbrevet. Her i vers 1 i teksten så tales det om den første pakt, altså da, det vil si lovens pakt, som altså var så mangelfull, hadde så mange mangler at det måtte søkes å erstatte den med en ny pakt. Hadde den vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen, vet du. Hvis den kunne ha ført noen til fullkommenhet eller til himmelen, hva skulle vi da med en ny pakt? Uttrykket «søke plass for en annen» sier oss at den måtte vike plassen eller bli satt til sides, hør du, for en ny og bedre pakt. Det måtte komme noe som var bedre. Nå skal vi ved Guds nåde søke å skjelne rett her, for det er snart å gå feil i dette. Det er ikke noe galt med loven i seg selv, vet du, for den er hellig og fullkommen. Men den dugde altså ikke som en pakt, fordi det ikke var et dugelig materiale i dem denne pakt skulle gjelde for, som vi leser så klart i Romerne 8:3, ikke sant? For det som var umulig for loven, ja, hvorfor det? Var det noe galt med loven? Nei, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Den var altså maktesløs fordi du er som du er. Så den stilte altså maktesløs, for der kunne ikke gjøre noe ut av deg, for å si det sånn. Det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Bedre pakt, altså en pakt vi kunne bli frelst ved, tross kjødet. Til tross for at vi er som vi er, altså, i utgangspunktet.
ved denne nye pakt som Gud da innstiftet, så kunne vi likevel bli frelst. Så kunne vi likevel bli fullkomne for Gud. Så kunne vi likevel bli hellige og rettferdige. Så vi passer altså inn I Guds rike. Så det var veldig det her som ble ført inn. Det var en bedre pakt. Og det skjønner vi jo hvis vi bare tror noe av det jeg sa nå. Som vi også kan lese, kan se av Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Altså den klarte ikke føre til målet. Men et bedre håp ble ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Altså, ikke ved at det gjort noe med oss sånn at vi blitt bedre mennesker eller annerledes mennesker, så vi kan stå der og si jeg takker deg Gud for at det ikke som andre. Det ikke sånn det foregår. Men det ved dette bedre håp som blir ført inn. Det skjer. Et bedre håp høres ikke det loven ut av. Og hvor kom så det fra? Var det frembrakt ved noe fra vår side? Nei, det ble ført inn, leser vi. Det var noen som førte dette inn I verden, altså. Det kom altså utenfra ved en annen enn oss, og det var Jesus, Guds sønn, som steik hit ned for å være dette bedre håp for oss. For å forene oss med Gud, rett og slett. Til tross for kjødet. Bedre håp for oss som innehadde altså et kjød som ikke kunne bestå for Guds dom, det vil si for hans hellige og reine øyne. Og hvis et menneske lever sant med Gud og har kommet fram til det, så kjenner det til det jeg sier nå. Da vet du at dette kjødet som du bærer på aldri kan bli rent og godt for Gud. Det faller igjennom igjen og igjen, viser det seg at det for dårlig materiale. Det kan ikke stå for Guds dom. I vers 13 I teksten vår, så får vi foruten en klare åpenbaring av hvordan saken nå står, også egentlig en beskrivelse av dem som holder seg til den første pakt. For det mange av dem, også iblant oss. Altså den som krevde noe av mennesker. Bare hør, når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Står like ut. Det vil jo si at den gjelder ikke mer I denne sammenheng. Drar du altså lovens, altså denne gamle pakt, inn I ditt frelsesforhold, altså inn for Gud, ja, så må du også bære konsekvensen av det, og det at du når ikke frem. Det var ingen av disse gamle hellige I skriften, ifra Abel og gjennom alle sammen, alle profeter og Moses og alle sammen kunne ha med Gud å gjøre på grunn av Abrahams tro. Altså de hadde alle del I den samme tro som Abraham. Det skal komme en som skal bære dette bort fra Guds åsyn. Og derfor de ble frelst I den gamle pakt, og ikke fordi de holdt seg til loven. Men det som blir foreldet og gammelt nær ved å bli borte, står det. Det svinner altså hen, det innehar ikke lenger den plass som det hadde. Ser du da hva lovtrellen holder seg til? Jo, de holder seg til noe som borte. Men det borte, ja, så det jo ikke mer, for å si det veldig enkelt og banalt. Hvordan skulle det da kunne hjelpe dem? Svaret på det jo gitt, vet du. Det kan ikke hjelpe deg. Det kan bare føre deg bort ifra Herren. Hvis du og jeg begynner å regne med noe annet enn det vi hørte til å begynne med, det som Guds kraft til frelse, det evangeliet. Og det taler ikke om meg og deg, det taler om en annen.
taler om Jesus. Men nå gjelder det deg dette her altså. Har du noe du må oppfylle i tillegg til det Jesus allerede har oppfylt for å kunne bestå for Gudland? Og det var et spørsmål til deg i kveld. Er det slik der du sitter at du virkelig er tilfreds med det som er gitt deg i Kristus? Eller føler du på, kjenner på og tenker at det må noe mer til fra din side? Du er for dårlig. Ja, men det var jo det Guds ord sa. Det var jo det loven åpenbarte, og så åpenbarer igjen og igjen. Den åpenbare sannheten om oss. Det er derfor vi skal ha den iblant oss fremdeles. Ikke for at vi skal bli frelst ved den, men det lærer oss noe som er evig sannhet. Gud er hellig. Og skal vi ha med han å gjøre, ja, så må vi være hellige. Tvers igjennom. Ikke noe mindre. Holder ikke å være god og from, altså. Du må være som Herren selv, skal du ha med han å gjøre. Der strakk altså ikke denne første pakk til. Det er det vi hører her. Altså, huser du i noen som helst grad den tanke at det må noe mer til, da må du fly fra den som fra Satan selv, altså. For det er rett og slett forfølelse i det. Når jeg altså kjenner på dette her, at jeg kan da ikke høre Herren til slik som jeg er, det som bor i meg og så videre, da skal jeg egentlig fly fra den tanken og fly til Herren. Fri meg fra disse tankene, for de taler imot evangeliet, som vitner for meg at Gud selv steg hit ned for å bære dette på sitt legeme, det som jeg ikke kunne gjøre noe med. Og så skal jeg da gå med den tanken at, nei, det må da noe mer til, ser du ikke at du forkaster evangeliet? Du forkaster han som står der såret til døden. For våre synder. Han har tatt det bort. Hvor ofte skal jeg høre det før det går inn? Virkelig. Stadig vender jeg tilbake til denne lovtrellen som bor i mitt hjerte. Åh, det må vel noe mer til. Nei, det må ikke noe mer til. Det er den største synd du og jeg kan begå nå. Det er nettopp å holde fast ved det, at det må noe mer til. For det er et åndelig bedrag du er gjenstand for, skjønner du. Om du ikke kan legge deg til hvile i den hånd som ble såret nettopp for at du skulle kunne få gjøre det, da skyldes det at den første pakt enten lokker eller buldrer i samvittigheten din. Men der har den altså ikke lenger noe å gjøre. Ja, men skal vi ikke leve rett? Skal vi ikke leve rett? Jo, gjør gjerne det. Men for all del, ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse. Det her skillet går, forstår du. Visst skal du leve rett, skulle det bare mangle. Og en sann kristen kommer også til å gjøre det. Han kommer ikke til å leve rett så han kan stå for Gud ved det. Det er ikke mulig. Men han kommer til å leve rett. Det er som Paulus sier til disse hedningene som er blitt frelst. Det som dere levde i, det som dere nå skammer dere over, sier han. Hvem er det som vil leve i det som du skammer deg over, da? Ja, du kan falle i det, for kjød er skrøpelig. Men du vil da ikke leve i det som er skammelig, for nå er du blitt en kristen. Men det er altså ikke det som er kristendom. Kristendom er Kristus. Og alt som er gitt deg ham. Det er det som gjelder i himmelen. Der kaster de sine kroner ned for ham. Jo da, vi skal leve rett. Men ikke for å oppfylle noen mangel i Guds frelse oss, for det er ingen mangel ved den nye pakt. Overhovedet ingen. Den er fullkommen, og hør du,
Den er fullkommen for Gud. Den prisen Jesus betalte for meg, den er fullkommen for Gud. Han har fått nok ved det. Den er fullført, ferdig og fullbrakt nettopp av han selv. Så gi ham ære altså ved at du takker ham for det. Gi ham ære, syndere alle, for hos ham vi full forløsning får. Men du kan selvsagt ikke takke ham for noe du enda ikke tror på, vet du. Sann takk og lovsang er framfor alt annet enn sang om blodet. Jeg ærlig talt spørre deg, som her nå, hvor ofte hører du tale om blodet? Den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Hvor ofte hører du tale om det? Jeg hører det nesten aldri. Slett ikke der vi hadde ventet å høre det. Nei da. Man kommer mange steder, ligger svære tykke bøker av Luther og Rosenius og, jeg vet ikke, og Øyvind Andersen og så forskjellig spredt rundt her. Det ser så riktig ut. Men hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen? Blodet? Ja, det klinger kanskje med en gang iblant. Men det er det som er hovedsaken. Det er vår livet vårt, ikke sant? Hør bare Jesu ord i Lukas 22:20. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Det er den nye pakt som utgydes for dere. Hva var det som skjedde i og ved dette blod? Jo, du hørte jo fra Jesu egen munn, som utgydes for dere, som blir gitt for dere. Om dette virkelig begynner å gå opp for deg, hvordan kan du da dvele ved den tanke og forståelse at det er noe mer som må til? Ser du ikke hvilken synd denne vantro er egentlig? Den stenger porten til saligheten for deg og føler deg lukt til helvete. Hva gjør det? Hva var det som stengte disse fariserene og jødene i det hele tatt ute? Jo, det står i Romerne 10. De ville grunnere sin egen rettferdighet. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet, den som han ga dem for intet. Og så sier Paulus, mitt hjertes ønske og bønn for dem, er at de må bli frelst. De var så nidkjære for Gud som de ikke hadde å bli for en menneske. Men de trengte å bli frelst. Ja, hva var det de ikke kjente til det vi taler om nå? Kraften i evangeliet. Bland ikke disse to pakter sammen, for det gjør altså ikke Gud. Loven er ikke opphevet, som Jesus sier i Matteus 5:17, for den er jo av Gud, og dermed evig som han selv er evig, vet du. For han er ikke slik en som stadig skifter mening, men den er oppfylt. Så det er ikke en oppgave du er kalt til å gå i gang med, altså, for den er allerede gjort. Du trenger ikke flikke på det. Det er fullkomment. Du vil bare ødelegge og rive ned hvis du begynner å skal gjøre noe med det. Jeg har alltid sett for meg noe av disse store kunstverkene som opp igjennom historien. Disse maleriene, Rembrandt og de folka der. De holdt jo på ofte i månedsvis, kanskje i år, før de var fornøyd med et maleri. Men det kom en dag da de satte siste strøket, så ser de på, nå er det ferdig, nå er det gjort, sånn skal det være. Og så skal du og jeg gå bort og begynne å flikke på det? Du har jo ikke rett til det, du ville blitt arrestert om du hadde gjort det. Det er fullkommen, det er ferdig, kunstneren er fornøyd. Han som hadde greie på det, hadde bildet i seg på hvordan det skulle være. Sånn har også Gud gjort et verk for oss som han er fornøyd med. Så skal jeg bare si takk for det.
Din oppgave her for å bruke det ord om det, det å takke ham som oppfylte denne oppgave som i all evighet hadde vært et umulig prosjekt for deg. Det fikk du Guds ord på, maktesløs på grunn av kjødet. Det kunne aldri lykkes, og derfor ville ført deg en evig fortapelse, borte fra ham du ville tilfredsstille ved disse dine lovgjerninger. Det mange som reagerer på det og tenker at hvordan kan Gud forkaste et menneske som går inn for ham med lidkjærhet? Ikke sant? Ja, det virker jo underlig. Selv om de gjør det feil. Sånn er Gud. Han har sagt det skal være sånn. Da skal det være sånn. Og går du en annen vei, så går du også tapt. Han taler i sitt ord. Derfor står det også hos Jesaja, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Herren har sagt. Hjelper ikke hvor ivrig du går inn for han. Det tar han ikke imot. For det holder ikke mål. Det eneste som holder mål er det han selv har gjort. Så får du høre det. Så skal din sjel leve, sier han. Det gjelder i dag og det. Han skal gi oss kjennskap til seg selv i vårt hjerte. Så vi alle kan kjenne ham, som teksten sier oss her. Han skal gjøre det. Og det nettopp hva apostelen Paulus ber om for de troende i Efesus. I Efesene 1, vers 17-20. Skal ta og lese de versene. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså, det er snakk om en åpenbaring. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, se det. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Altså dette at du må kjenne dette bedre håp som ble ført inn. Som er blitt ført inn altså. Det er kommet. Det er som Luther sier om evangeliet, vet du, det handler aldri om noe Gud skal gjøre. Det er aldri et løfte om hva Gud vil gi deg eller gjøre for deg eller noen ting. Det er et ord om hva som er gjort. Dette bedre håp. Det som altså vil frigjøre deg fra all åndelig angst ved at du alltid kan få løfte blikket ditt opp til ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Er det ikke det som reiser opp igjen og igjen? Ja. Får lov til å se opp til han. Få se hen til ham hver gang djevelen eller ditt eget hjerte og Guds fullkomne lov skremmer og anklager deg for at du ikke er som du skal være. Han tar ikke tilbake det han har gitt deg. Så hold altså til det han sier det. Vil aldri ta det tilbake. Les om han, hør om han, bet om, memorer over ham. Kom til Jesus, og kom han i hu, som skriften formaner deg til altså. Det er denne som tenker på det som står om han, som alltid lever til å gå i forbønn for deg. Tenk at jeg har en sånn i himmelen, jeg har en advokat i himmelen. Jeg har faktisk vært i den situasjonen i denne verden at jeg har brukt for en advokat noen ganger. Du kan ikke garantere at de vinner, men denne advokaten i himmelen, han kan aldri tape. Han er selv den som gjelder, og ingen kan anklage ham for noe. Vi skulle jo sitte her og rope halleluja i kveld, skulle vi ikke det? I stedet så sitter vi der som vi skulle ha noe tungt på skuldrene. Stakkars folk. Tenk at du skal få leve evig hjemme hos Herren, og det er forferdelig, ikke sant? Skulle du tro det?
Man må bare si det som det er. Det er jo tragisk, rett og slett. Nei, vi langt fra å se inn I dette evangeliet som vi burde, for å si det sånn, for å bruke et sånt ord. Vi det, vi fatter ikke oss, og Herren kjenner oss. Han bærer over med oss I sin nåde. Takk Gud for det. Men en dag, står det, skal vi se det fullt ut. Nå skal vi prise ham med en løs tunge. Da det ikke noe som holder tilbake. Men jeg ganske overbevist om det. Nå har jeg ikke vært I himlen, men jeg ganske overbevist om det likevel, at det største under der, det vil være at jeg der. Jeg virkelig her? Ja. Ja, jeg hadde en drøm eller et syn for noen få år siden, og hvor jeg var det? Jeg var hjemme I himlen, og vi satt der I masse sånne, jeg kan ikke beskrive dem, og Jesus var der, han, og uten at jeg så han direkte sånn, og så spør jeg, jeg her? Vet du hva han sier? Ja, visst du her. Så var en sånn god ånd til stede, som vi av og til kan kjenne I våre møter også.

ikke du går trøtt av oss. Og det kan vi vite for visst at den dagen kommer heller aldri. La oss få lov til å se inn i noe av dette, Jesus, det sinnet som bor i deg, som er så annerledes enn vårt. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Her i studio i Jæren Misjonsradio sier vi god morgen, Jæren. Ja, vi sier det, for det jo Jæren Misjonsradio, og vi har lyttere overalt på kloden, holdt jeg på å si, for det ikke langt ifra det. Og det betyr at vi skal spille Jærens nasjonalsang først i dag, og kommer tilbake til det. Etter det så får vi andakt av Øyvind Andersen, og glimt fra livets dagbok, da er det skrevet av Trygve Bjerkreim. Så var det nasjonalsangen da, og mange kjenner den, Jærens nasjonalsang, Heim til Jæren. Årestad har skrevet den, og den skal vi høre nå, det lærer ved ungdomsskolen her på Tryggheim, Misjonssambandets ungdomsskole på Nærbø, Kjersti Skjævland, som synger. Det er en dame som har mange jern i ilden, men hun kan også synge. Og det skal vi høre nå.

Ja, det var Heim til Jæren og sången av Kjersti Skjæveland. Og de som spilte var Nærbø Musikkorps. Og så, før Øyvind Andersen får ordet, han skal lese Guds ord fra Lukas kapittel 10 fra vers 17 til 20, altså Lukas 10 fra 17 til 20, så synger Odd Dubland. Han er jo en av de som kvittrer ofte her med sin sang. Alt ut av bare nåd, synger han om. Og så får Øyvind Andersen ordet etterpå. Og så har jeg glemt å si at jeg som sitter her heter Odd Vardal,

La oss begynne med å samle vårt sinn og våre tanker i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for det navn som du har gitt oss. Du har seiret over alle våre virkelige fiender, Jesus. Og du har gitt oss denne seier i ditt eget navn, så at alle som bruker ditt navn på den rette måten får denne seieren, og det vil jeg få takke deg for av hele mitt hjerte. Herre, nå ber jeg i ditt navn at du vil gi oss din hellige ånd til å forstå ditt ord, og til å ta det til oss og få gjøre bruk av det nå. Amen. I Lukas evangelium kapittel 10 leser vi i vers 17-20 i Jesu navn. Og de 70 kom glade tilbake og sa, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Da sa han til dem, Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, Jeg har gitt eder makt til å tre på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade eder. Dog gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er oppskrevet i himmelen. Amen. Jesus hadde sendt ut 70 disipler til å forkynne Guds ord og til å legge hendene på syke og helbrede dem og gjøre andre kraftige gjerninger i Jesu navn. Nå kommer de glade tilbake, disse 70, og så sier de noe som Jesus ikke helt godtar. Det høres pent ut, men legg nå merke til hvordan jeg betoner det når jeg leser det, for det har nettopp en slik betoning i grunnteksten. Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Vanligvis pleier dette ordet å bli lest slik, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Men da hadde ikke Jesus advart dem, hvis de hadde sagt det. Men det er ikke slik det står, og det er ikke slik det skal leses. De legger vekten på ordet oss. Herre, endog de onde ånd er oss lydige. Tenk at de er lydige mot meg i Jesu navn. Tenk at de onde ånder må vike for meg. Tenk at syke blir helbredet ved meg. Tenk at Guds rike, det går frem ved meg. Tenk at Gud bruker meg. Du hører den betoningen? Den ligger oss veldig nær. Ikke minst når vi får oppleve at det Gud har lovt, det skjer. Og vi blir mange ganger overrasket over ting som skjer når Gud bruker oss. Og så kommer det, Gud brukte meg. Tenk, det var meg. Og så fristes vi til å skryte litt av våre opplevelser. Til å skryte litt og rose oss litt av det at det er oss Gud bruker. Det er dette Jesus advarer imot. Han advarer ikke imot at de onde ånder er lydige i Jesu navn. Det advarer han så visst ikke imot. Det er helt etter hans eget ord og vilje, og det er jo han det kommer fra. Men det er dette at man legger vekten på at tenk at Gud bruker meg. Passer det på deg, du som hører på? Det er sikkert mange forkynnere som hører dette, mange sjelesørgere, mange prester, mange arbeidere i Guds rike, mange misjonærer som hører dette. Si meg du, har du lagt vekt på at det er deg Gud bruker? Skryter du av dine erfaringer? Vil du gjerne fremheve at Gud har brukt deg? Vil du gjerne tale om de store ting som er skjedd ved deg? Hva? I Jesu navn, naturligvis. Jo da, det er ved Jesu navn, men det var deg Gud brukte. Dette er det som er farlig, du. Dette er fryktelig farlig. Her er det Jesus svarer, Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Han taler i fortid om noe som han har opplevd. Jeg så, det å se er ofte identisk med ordet oppleve i den greske grunntekst. Jeg så, vi kunne like godt si, jeg opplevde at Satan falt ned fra himmelen som et lyn.
Himmelen betyr ikke Guds bolig her, men det betyr det å ha en opphøyet maktstilling over menneskene. Det er også grunnbetydningen av ordet himmelen. Det er derfor det også har fått betydningen Guds bolig, fordi den egentlige opphøyde maktstilling i menneskeheten tilkommer Gud alene. Men det Jesus sier er dette: jeg så hvordan Satan som et lyn, altså i ett nu som vi sier, mistet sin opphøyde maktstilling i menneskeheten, og han mistet den til Jesus. Det var da Jesus seiret over ham i ørkenen at dette skjedde. Der ute i ørkenen var en kamp mellom djevelen på den ene side og menneskeslekten representert ved Jesus på den andre siden. Jesus står der som et menneske i menneskers sted på menneskers vegne og seirer som menneske over djevelen. De som har seiret over djevelen før har nok gjort det ved Guds kraft, men Jesus seirer ved menneskelige forutsetninger. Det hadde aldri hendt før. Det har aldri vært noen menneske før som kunne seire over djevelen ut fra menneskelige forutsetninger, fordi de alle var syndere. Jesus, han ble fristet av djevelen og stilt på samme prøve som Adam og Eva ble stilt på i paradis, og den samme prøve som du og jeg har vært på. Men han kunne, fordi han er syndfri, så kan han som menneske og ut fra menneskelige forutsetninger seire over djevelen, så djevelen mister sin opphøyde maktstilling over menneskene til Jesus. Og det er ufattelig store ting som er skjedd der. Satan ble jo kalt denne verdens Gud. Jesus kaller ham denne verdens fyrste. Men Jesus har vunnet den makten. Og det er dette Jesus refererer til. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, sier han, jeg har gitt eder makt til å tre på slanger og skorpioner over alt fiendens velde. Det er ondskapens ånde her, og demonene med all deres makt og velde Jesus taler om her. Ingenting skal skade eder, sier han. Den makten har Jesus gitt, og det er bare han som kunne gi den. For han er det eneste menneske i tilværelsen som har seiret over djevelen som menneske. Han er vår stedfortreder, han er vår representant, han er den som bærer våre synder. Det avgjørende slag i kampen mellom Satan og menneskeheten var vunnet der ute i ørkenen da Jesus seiret over djevelen. Men krigen var ikke slutt ennå. Det er jo sjelden at noen krig er slutt, selv om det avgjørende slag er vunnet. Det hadde vendt seg. Satan hadde litt nederlag, så det hadde vendt seg. Men krigen var som sagt ikke slutt. Jesus ble fristet fra stund til stund, fra dag til dag. Og vi får enkelte glimt av hvordan det skjer. En gang blir han fristet til og med gjennom sin ledende apostel om å si til ham: vik bak meg, Satan, som vi leser i Matteus 16. Og vi merker det andre steder. Men en dag sier Jesus på Golgata kors: det er fullbrakt. Da var krigen slutt. Da skjedde det som står i Kolossenserne 2:15. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue. Og det betyr stilte dem frem i deres nederlag, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Da var seieren definitivt og for alltid vunnet. Du ser hva vi lærer av dette. Vår seier er knyttet til at Jesus har seiret. Vi kan ikke seire hverken over synd eller djevel eller over verden eller over demoniske makter eller over døden eller over noen av våre virkelige fiender uten ved Jesus. Jesus har seiret over alle disse fiender i vårt sted, på våre vegne. Og den som tar sin tilflukt til Jesus, han har seieren fordi han har Jesus. Og derfor er det også Jesus til slutt sier til sine troende: dog, sier han, gled dere ikke over dette at åndene er ederlydige. Og kommer den samme betoningen igjen. Gled dere ikke over at det er deg Gud bruker. Nei, gled dere over at eders navn er oppskrevet i himmelen.
Fordi Jesus har sonet vår synd. Fordi vi har syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom og en fullkommen rettferdighet for Gud i Jesus. Står våre navne skrevet i livets bok hos lammet, heter det Johannes oppenbaring. Ja, nettopp i livets bok hos lammet. Gled eder over at eders navn er oppskrevet i himmelen. Ja, det skal du få glede deg over, for det rette blikket ditt den rette veien, og det bevarer deg fra å gli bort, og det bevarer deg fra synd, at du gleder deg over at ditt navn er oppskrevet i himmelen. Så gled deg over det i Jesu navn. Amen.

Glimt fra livets dagbok. I dag er det skrevet av Trygve Bjerkreim. Og det er en underlig titel, for titlen er «Slik åpna lensmannen brua». Det blir stundom halve vakre og velformet taler når ei bru vært åpnet. Men den aller vakreste og verdi og værfulleste jeg har hørt, var tallen av en lensmann i Meldalen i Trøndelag. Anders Grut heter han. Da han innvigde ei bru som ennå står, sa han, trolig på slutten av talen, «Så vet jeg ei anna bru. Det er den som Jesus bygde. Jesus Kristus og hans frelsesverk. På den brua vil jeg gå. Og er det nokre andre som vil gå på den brua, kan de melde dykk.» Da kom en i flokken fram og sa, «Jeg vil være med og gå på den brua.» Det er den vakreste bruinnviing jeg har hørt, og trolig er det den eneste gangen ei bru er blitt åpnet med en slik fin tale, og med så fin oppfølging. Det var ei vakker og spontan frukt av den korte lensmannstalen. En i flokken kom fram og sa, «Jeg vil være med og gå på den brua.» Han treget nok ikke på det. Og vanlig er det andre som steig inn på Kristusbrua, sier han. Ennå er det en og annen der oppen som minnes denne fine bruåpninga.

Ja, det var brødrene Kjetilstad som sang, det vil si Olav, Torvald og Nordin. Og vi er kommet til slutten av sendingen i dag. Takk til alle som lyttet. Det er Jernmisjonens Radio du har lyttet til. Vi sender på 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz på FM.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første Mosebok, kapittel 6, vers 13, til kapittel 9, vers 17.
1: Da sa Gud til Noah, «Nå vil jeg gjøre ende på alt skjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg deg en ark av gofertre. Du skal innrede den med rom, og styrke den innvendig og utvendig med bek. Slik skal du bygge den. Arken skal være 300 al lang, 50 al bred og 30 al høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en al ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederst, et annet og et tredje, innredet med rom i hver etasje. Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt skjød under himmel som det er livsånde i. Alt som er på jorden skal omkomme, men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine svigerdøtre med deg. Og av alt som lever, av alt skjød, skal du ta ett par av hvert slag med inn i arken for å holde dem i live med deg. De skal være han og hun, av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på jorden, skal par for par komme inn til deg for å holdes i live. Og du skal ta med deg noe av all slags mat og samle det hos deg, så det kan være til føde for deg og for dem. Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. Kapittel 7. Så sa Herren til Noah, «Gå inn i arken, du og hele din husstand, for bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta deg ut 7 par, han og hun, og av dyr som ikke er rene, 1 par, han og hun. Likeså av himmels fugler 7 par, han og hun, for å holde deres slekter i live på hele jorden. For 7 dager heretter vil jeg la det regne på jorden i 40 dager og 40 netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate hvert levende vesen som jeg har skapt. Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham. Noah var 600 år gammel da vannflommen kom over jorden. Så gikk Noah og hans sønner, hans kone og hans svigerdøtre med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen. Av de rene dyrene og av de dyrene som ikke er rene, av fugle og av alt som kryper på marken, gikk par for par inn til Noah i arken, hanndyr og hunndyr slik Gud hadde befalt Noah. Så skjedde det, etter at de 7 dagene var til ende, at vannflommen kom over jorden. I det året av Noahs liv da han var 600 år gammel, i den andre måneden på den 17. dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp og himmels sluser ble åpnet. Regnet strømmet ned over jorden i 40 dager og 40 netter. Denne samme dagen gikk Noah og Sem, Kam og Jafet, Noahs sønner og Noahs kone og hans 3 svigerdøtre med dem inn i arken. De og alle de ville dyrene etter sitt slag, alt fe etter sitt slag, alt kryp som rører seg på jorden etter sitt slag, alle fugler etter sitt slag, alt som flyr, alt som har vinger. De gikk inn til Noah i arken, par for par, av alle skapninger som har livsånde i seg. De som gikk inn var han og hun av alt skjød, slik Gud hadde befalt dem, og Herren lukket etter ham. Da kom vannflommen strømmende over jorden i 40 dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden. Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjellene under himmel ble skjult. 15 al høyt steg vannet over fjellene og skjulte dem. Da omkom alt skjød som rørte seg på jorden, fugl og fe og de ville dyr, alt kryp som rører seg på jorden og alle menneskene. Alt som hadde pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde. Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra menneske til fe, krype og fugle under himmel, de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake og de som var med ham i arken. Og vannet ble stående høyt over jorden i 150 dager. Kapittel 8. Men Gud kom i hu Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham i arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden og vannet sank. Dypets kilder og himmelsluser ble lukket, og regnet fra himmel stanset. Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 20. måneden på den 17. dagen i måneden ble arken stående på Araratfjell, og vannet fortsatte å synke inntil den 10. måneden. I den 10. måneden på den 1. dagen i måneden kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant ikke noe sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg i arken. Han ventet ennå 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt olivenblad i nebbet. Der skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Og det skjedde i det 601. året, i den 1. måneden, på den 1. dagen i måneden, var vannet tørket bort fra jorden. Da tok Noah taket av arken og så ut, og se, jorden var tørr. I den andre måneden, på den 27. dagen i måneden, var jorden helt tørr. Da talte Gud til Noah og sa, «Gå ut av arken, du og din hustru, og dine sønner og dine svigerdøtre med deg. Alt levende som er hos deg, av alt skjød, fugl og fe, og alt kryp som rører seg på jorden, før det ut med deg. Det skal vrimle av dem på jorden, de skal være fruktbare og formere seg på jorden.» Så gikk Noah ut, og hans sønner, hans kone og hans svigerdøtre med ham. Alle dyrene, alt krypet, alle fuglene, alt som rører seg på jorden, alt etter sitt slag, gikk ut av arken. Og Noah bygde et alter for Herren. Han tok av alle rene dyr og av alle rene fugler og offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt.» Kapittel 9. Og Gud velsignet Noah og sønene hans og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden. Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himmels fugler, over alt som kryper på marken og over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Alt som rører seg og lever skal være til føde for dere. Likesom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette.» Bare kjøtt med dets sjel i, det vil si blodet, skal dere ikke ete. Og sannelig, jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og likeså hvert menneske. Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han menneske. Dere skal være fruktbare og bli mange. Myldre på jorden og bli tallrike på den. Gud talte til Noah og til hans sønner som var med ham og sa, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere og med slekten etter dere og med hver levende skapning som er hos dere, fugle og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt skjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.» Og Gud sa, «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen. Den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen. Da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere, og hver levende skapning av alt skjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt skjød. Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt skjød som er på jorden. Gud sa til Noah, «Dette er tegnet på pakten jeg opprettet mellom meg og alt skjød som er på jorden.»

0: Johannes kapittel 2, vers 1-11.
1: Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er nå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der etter jødenes renselseskikk 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann.» Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vin fram, og når de er blitt drukne, da den ringer. Men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette, sitt første tegn, gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

0: Salme 3.
1: En salme av David, da han flyktet for Absalon sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg imot meg. Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, er et skjold omkring meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg imot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på skjeven. Du har brutt i stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk, Sela.
2: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus helbredet mange syke i løpet av de cirka 3 årene han sto offentlig fram i Israel. Ofte la han hendene på den syke, eller bare talte noen frigjørende ord til den som sleit med kroppslige skrøpeligheter. Og så forsvant sykdommen. Men vi leser også om underlige helbredelsesmetoder. En gang så stakk han fingra i en døv sine ører, og han tok spytt på fingrene sine som rørte ved en stum sin tunge. Han som har makt til å åpne stengte ører og lukke det munnen, han kan også åpne menneskesinn. I vår tid gjør Gud også undre ved å åpne hjertet til mennesker. Mange som opplever det største av alle undre, å få et livsforvandlende møte med Gud, bor i land hvor omvendelse til kristen tro ikke lovlig. Vi skal lese en av disse helbredelsesfortellingene som litt spesiell, som står i Markus kapittel 7, vers 31-37. Da Jesus dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham med seg da avsides og førte ham bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata, det betyr lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Geografisk så befinner Jesus og disiplene seg trolig utenfor Israels landområder. De starter fra Tyrus og Sidon i det fønikiske landområdet helt ved kysten mot Middelhavet. Og så beveger de seg mot Dekapolislandet som ligger sør-øst for Galileasjøen. Også dette området hedensk landområde. Om selve helbredelsen av den døvstomme skjedde på jødisk grunn eller ikke, det kommer ikke så veldig tydelig fram hos Markus. Bibelteksten et av mange fortellinger hos Markus, som handler om helbredelse eller demonutdrivelse. Faktisk denne historien, som den vi leser om i kapittel 8, vers 22-26, bare nevnt av Markus. Alt annet stoff hos Markus finner vi igjen hos Matteus og eller hos Lukas. Muligens utelot Matteus og Lukas denne historien fordi de syntes fortellingen inneholdt rare og nærmest litt sånn støtende detaljer. Jesus helbredet den gang, og han kan og vil helbrede også i dag. Vi trenger hverken unnskylde oss eller ha ekstra store sykdommer før vi ber Jesus helbrede oss eller noen vi kjenner. Han ønsker at vi også kommer til han med det vi opplever som små sykdommer. Ikke noe problem er for stort til at Jesus ikke kan løse det, og heller ikke finnes noe problem for lite til at han ikke vil bry seg om det. Bibelteksten sier ikke om det disiplene eller folket på stedet Jesus befinner seg som fører den døvstomme til Jesus. De ber Jesus legge hånden på han, som det står i vers 32. Vanligvis så helbreder Jesus en syk mens folket rundt ser på. Her skriver Markus at Jesus tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Vers 33. Også når vi leser den andre helbredelseshistorien som Markus alene om å skrive, så kan vi ane at Jesus tar den syke bort fra offentligheten og folkemengden, som nok håper å overvære noe spektakulært. Jesus helbreder hverken for underholdningens skyld eller for å skaffe seg god PR. Jesus så opp mot himmelen og sukket, står det i vers 34. Sukket? Vi tenker gjerne at det å sukke, det må være noe negativt. Ja, hos enkelte mennesker kan vi nærmest lese ordene sukk og akk skrevet på deres ansikter. Det meste i hverdagen har blitt et ork. Enhver utfordring i livet blir sett på som et problem. Men når Jesus her sukker, så skyldes ikke det at han oppgitt, hverken av den syke eller av folkemengden. Det finnes noen gode sukk I Bibelen. For Jesus var det her å sukke et uttrykk for bønn og en lengsel etter en gjenopprettelse hos den som hadde det vanskelig. I Bibelen leser vi at flere enn Jesus sukker. Det står at både skapningen og mennesker sukker. I Romerne 8, 22-23 så leser vi «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som I fødselsrier. Ja, enda mer. Også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.» Mennesket og skapningen sukker med håp og forventning om en ny himmel og en ny jord, en evighet sammen med Gud selv. Noen vers senere I Romerne 8 står det også at den hellige ånd sukker. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Romerne 8, 26 Paulus vil trøste de kristne med at når den hellige ånd ber for oss, så bønna så djup og intens at ordet blir til sukk. Slik kan det ligge mye varme, inderlighet og dyptfølt lengsel I et sukk. Også den forfulgte kirke sukker. Mange titals millioner forfulgte kristne sukker hver dag til Gud. De sukker over forfølgelse og trengsel. Samtidig uttrykker deres sukk en lengsel etter dagen, da de kan være sammen med Jesus for evig. Mange kristne I den rike del av verden kan ta oss selv I at vi sukker, ja, overalt fra dårlig vær til få som vil engasjere seg I kristne aktiviteter. Mange av våre sukk blir jo heller ganske grunne sammenlignet med hva trosøsken andre steder I verden må gjennomgå av vanskeligheter.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Jesus sukk og bønn ender I en befaling om at mannens døve ører og lukkede munn må åpnes opp. Markus som skriver det her gjengir til og med ordene på arameisk, Jesu morsmål, Efata. Det betyr lukk deg opp. Guds ord, evangeliet, har den guddommelige kraften I seg og klarer å lukke opp et stengt menneskes hjerte for nåden som Gud har å gi. Når Jesus kommer nær til et menneske, banker han forsiktig på hjertedøra. Dørklinka sitter på innsida. Evangeliet, de gode nyheterne om Jesus, gir en syndig lyst og frimodighet til å åpne opp for Gud selv. Menneskenaturen, slik vi I oss selv, vi åpen for alt som vil tjene oss selv, alt som føles riktig og godt for den enkelte her og nå. Menneskenaturen forstår seg ikke på evangeliet. Den stenger derfor de gode nyheterne om Jesus ute. Men når Guds ord leses eller forkynnes, klarer Jesus det kunststykket å klatre inn I ørene og åpne opp tanke og tro, hode og hjerte for evangeliet. Åndelige døve ører begynner å høre de gode nyheterne om Jesus soningsdød. Slik skapes og utvikles troslivet. Guds ord makte også gjøre stumme kristne til frimodige vittner. Folket var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Vers 37 De som opplevde dette undret kunne ikke forbli uberørte av hva de hadde sett og hørt. Munna, den gang og nå, som var stengt på grunn av menneskefrykt, begynner å tale om hva Jesus betyr I livene vår. Passive hender og uvillige føtter klarer evangeliet å gjøre både aktive og villige. Mange land I verden prøver å stenge den kristne tro ute. Ikke minst I muslimske land I Nord-Afrika, Øst-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia har trosfriheten generelt og den kristne tro spesielt trange kår. Muslimer som vil bli kristne risikerer har forfølgelse eller I verste fall å bli drept. Misjonærer kan ikke reise inn I disse landene hvis det står misjonær på CV-en eller I passet. De har ikke lov til å dele den kristne tro med dem som bor I et land som lukket for misjon. Og nasjonale har ofte heller ikke lov til å bygge kirka. Bøker, internett, aviser, nasjonale radio- og tv-kanaler sensureres og kontrolleres. Så hvordan kan vi nå inn med evangeliet I land stengt for tradisjonell misjon? TV-signaler sendt via satellitt eller radiosignaler sendt fra sendere utenfor landet klarer myndighetene ikke å stenge ute. Støysenderen kan tidligvis klare å lage trøbbel for radiosignaler. TV-signaler sendt fra satellitter, ja, nærmest umulig å hindre. Kristne medieorganisasjoner lukker daglig opp millioner av radioer og TV-er for evangeliet om Jesus Kristus. Mennesker, pastorer og misjonærer kan myndighetene stenge inne eller ute, men budskapet klarer dem ikke å stoppe ved landets grenser. De ordene Jesus talte var fylt av Guds kraft. De klarte å åpne en stum munn og to døve ører. I dag klarer TV- og radiosignaler å åpne millioner av stengte sinn og stengte hjerter I land lukket for den kristne tro. Kristen mediemisjon når lengre og videre ut enn noen gang I verdenshistorien. Aldri før har så mange unådde mennesker blitt nådd med evangeliet og budskap om Jesus, og fått tilbudet om å åpne sine hjerter for evangeliet om Guds nåde. Markus skriver om den døvstomme fra Dekapolislandet ved Galileasjøen. Han ble helbredet og fikk åpnet en stengt munn og to døve ører. Sløve kristne I det rike og velstående Vesten trenger å få åpnet viljen til å leve tydeligere for Jesus. Og forfulgte kristne I lukket land får åpnet sine ører og øyne for Jesus når evangeliet blir forkynt gjennom TV- og radiosignaler. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 15. søndag etter trefoldighet. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud kan ikke tåle at vi har en annen herre i tillegg til ham. For, som han selv sier, er han en nidkjær Gud som ikke kan tåle at vi tjener ham og hans fiende side om side. Enten bare meg, sier han, eller så kan dere helt la det være. Men vi finner få som ikke synder mot dette evangeliet. Det er forferdelig å høre den strenge dommen som Herren her feller. Må han ikke si det samme om oss? Og likevel vil ingen av oss bekjenne at vi hater og forakter Gud og er hans fiender. Ei heller vil vi tåle at noen sier dette til oss. Hvis vi spurte noen om de elsket Gud og holdt seg til ham, er det ingen som ikke ville svare, «Jeg elsker ham». Men se hvordan teksten trekker den slutningen, at vi alle hater og forakter Gud, elsker mammon og holder oss til den. For den som elsker penger og gods, er det umulig ikke å hate Gud. Jesus holder da også disse to opp mot hverandre som innbyrdes fiender. Og så trekker han følgende slutning. Hvis du elsker den ene av disse to og holder deg til ham, da må du hate og forakte den andre. Men hvor finner man dem som elsker Gud og ikke henger fast i penger og gods? Vi har evangeliet, det kan ingen nekte for. Men hva gjør vi med det? Vi tenker bare på at vi skal lære det og huske det, men mer blir det ikke med den saken. Hvis vi var kristne, vil vi forakte de forgjengelige godene og, ettersom tiden går, legge mer vekt på å leve i evangeliet og bevise det med gjerninger. Men slike kristne ser vi få av. Jeg kan høre evangeliet hver dag, men det virker ikke daglig frukt i meg. Derimot kan det godt skje at når jeg har hørt det et helt år, kan den hellige ånd gi meg frukten av det på en time. Dersom jeg fikk oppleve den timen, fikk jeg all verdens rikdommer. For hva fikk jeg ikke hvis jeg hadde evangeliet? Da ville jeg få del i Gud, han som skaper gull, sølv og alt som finnes på jorden. Da ville jeg også få motta den ånd, som gjør at jeg vet at jeg vil bli bevart til evig tid. Hvis jeg har denne skatten, har jeg alt som er i himmelen og på jorden. Det er bare denne skatten en skal tjene, sier Kristus, for en kan ikke tjene både Gud og mammon. Måtte veggene spytte på oss, fordi vi tror mer på den guden som møll spiser og rust tærer opp, enn på den Gud som skaper og gir alle ting. Og for en skam det er at verden vender seg bort fra den sanne Gud, og i stedet setter sin lit til den ynkelige mammon, den som ikke engang kan beskytte seg selv mot rust. Tvi deg, du forbannede vantro! Landsdag nummer 523, vers 1 og 4.

En familie I USA med mange barn hadde som skikk at når et av barna hadde bursdag, skulle gutten eller jenta få velge hva de skulle ha til middag, og så skulle de få be bordbønnen. Da Rosalyn fylte 6, hadde hun valgt stekt kalkun til middag. Da alle var samlet rundt bordet, begynte hun å be. Hun takket moren som hadde laget middagen, og pappa som hadde skaffet pengene som trengtes for å kjøpe kalkunsteken. Familien ventet tålmodig mens hun takket for butikken og kassadamen og lastebilsjåføren som hadde hentet kalkunen og bonden som hadde matet kalkunen og glemte heller ikke grønnsakene som hørte til. Ved slutten av den lange liturgien spurte hun alvorlig, «Har jeg glemt noe nå?» Lillebroren, som var lei av den lange bønnen, gryntet utålmodig, «Gud». Søsteren svarte kjapt, «Jeg hadde tenkt å komme til ham». Ja vel, en sånn søt historie bringer meg til poenget I dag. Har du takket Gud nylig? Noen takker nesten ikke det helt tatt. Andre takker både hit og dit. Men noen takker aldri Gud for alt han gir. Hver ny dag en dag for takk og glede. Stadig møter vi problemer og skuffelser. Men tenker vi etter, har vi uendelig mye å takke for. For de små detaljene som vitner om Guds omsorg, til de store, grensesprengende sannhetene om Gud, og den frelsen han har gitt oss I og med Jesus Kristus. Tryggheten, kjærligheten, det evige håpet. I den gamle, vakre salmen 118 lyder avslutningen, «Du min Gud. Jeg takker deg, min Gud. Jeg opphøyer deg. Takk Herren.» For han god, evig varer hans miskunn.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt ved sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, og til denne melodien sier Oddvar Dahl, som sitter i studio, hjertelig velkommen til Jæren Misjons Radio, denne morgensending som beregnet å ta en halv time. Vi fortsetter i dag serien «Våre lamper slukner». Og litt senere så får vi en andakt, og det er igjen Arne Grønning, som skal sikte seg inn på en person i Bibelen, nemlig Stefanus.

Vi ønsker hjertelig velmøtt. Det en fin morgen, går jeg ut ifra. Men Arthur Eriksson skal synge nå. Morgen mellom fjellen. Nå det ikke så mye fjell her på Jæren, men der lyttere over alt. Og nå hører vi Arthur Eriksson.

våre lamper slukner av J.F. Løvgren. Titelen i denne boka er tatt fra Matteus evangelium kapittel 25, hvor Jesus taler om de 10 jomfruene. 5 av dem var dårlige, for lyset på lampene slukna. Det var ikke mer olje. Guds livet døde. Boka

0: beskrevet i en vekkelsestradisjon. Og vi har hørt om Lyngeid, båtbyggeren, som leste om at Jesus står utenfor døren og banker på møtet. Han blir sunget ned. Vondt var det for han, for kona hans, for familien. Og vi skal høre litt om det nå.
1: Hvor skal du stå en gang?
0: Lille Per ble bedt om å gå og legge seg. Det var jo blitt sent. Klokka var mange, og gutten reiste seg lydig. Han sa god natt til dem alle og gikk. I døren stoppet han et øyeblikk og kastet et langt blikk på faren. Så lukket han døren fort. De kunne høre hans skritt opp trappa og inn på alkoven ovenpå. Av og til kom det et lite knett der ovenfra, et fotslag, et klask av støvler som ble satt vekk, skraping av en stol som ble flyttet, et fjernt knirk av senga, så ble det ganske stille. De tre der nede var blitt sittende og lytte. Ikke fordi det var noe å lytte etter, men fordi stillheten i dem og utenom dem var blitt så stor. «Hva er det som har hendt i kveld, pappa?» Dordi, som ikke var med på møtet, var helt alvorlig nå. Hun dro en pust som liknet et stønn. «De sang meg ned, Dordi.» Pikens øyne ble mørke, og det kom et stramt drag om munnen. Enkelte ville ha sagt at munnen hennes var for stor, men den bare satte et karakteristisk preg på ansiktet hennes. Hun gjorde et energisk kast med hodet og sa bittert, «Ja, de skal vel tyne det lille grann av liv som er igjen i den kirken. At du bryr deg med dem, pappa. Var jeg deg, ville jeg gå ut av menigheten.» «Nå er du lesbar som en bok, du også, Dordi.» Hun smilte enda munnen ikke ville gi plass for et stort smil så stram som den var. «Hva leser du da i ansiktet mitt, pappa?» «Historien om en pike som er ærekjær på fars vegne.» «Ja, det skulle bare mangle. Hva gjorde du for noe galt i kveld da?» «Det vet jeg ikke riktig, du. Jeg talte om at Jesus sto utenfor døren hos så mange, og utenfor så mangt. Og det blir de sinte for.» «Jeg sa litt om menigheten og tilstedningene våre, at Jesus kanskje sto utenfor der også.» Dordi tenkte seg litt om. «Det var en rar tanke det. Guds samfunn, og så får ikke Gud slippe til.» Hun så undrende framfor seg. «Nå leser du igjen, Dordi. Nå? Ja, kan du la være å tenke på om du har ham innenfor eller utenfor?» Hun slo ikke øynene ned. En svag rødme farget langsomt kinnene hennes. Hun gled ned av stolen og gikk et par skritt mot døren. Så snudde hun seg og sa, «Det må vel være utenfor han står, for jeg hører han banker.» Om et øyeblikk hørte de også hennes lette trinn oppover trappa, og at hun åpnet og lukket døren ovenpå, så ble det stille. For hennes rom lå lenger vekk. En liten stund etter gikk mann og hustru opp. Soveværelset var nok så stort, men lavt under taket. På begge sider var det skråtak som fortsatte i alkoven innenfor. Døren til Pers rom sto åpen. Dordis var lukket. Men da foreldrene kom inn, lukket hun opp. Hun sto der i pyjamas, vinket og sa dempet, «Kom, pappa, skal du se noe du blir glad for?» Han gikk inn. Elita, jente, lå i den ene senga. Hun sov. Inn av føttene, med litt av leggen, lå bar, hvit og lekker som alabast, tærne sprikende og uskadd av sko, et gudsvid under av velskapthet. Hun lå halvt på siden med armene opp mot hodet og den ene lille neven i den andre. Men det var ansiktet de så på. Det lå inn i en ramme av bølget hår. De lange øyenvippa lå som en brun skygge over de ovale kinnene. Munnen sto en tanke på gløtt, for den smilte i søvne, smilte flyktende og lykkelig. «Har du sett en så nydelig unge?» visket Dordi, og holdt sine hender foldet over brystet som en tilbedende. Han svarte ikke, bare så. «Pappa, det er vår unge!» En tåre rant sakte nedover kinnet hans. «Og jeg som trodde du skulle bli glad!» «Jeg er jo glad, ser du vel?» visket han. Så bøyde han seg ned og kysset det smilende barnet. Men da han så på henne igjen, var smilet vekk. «Ser du det, Dordi?» «Ja», sa den unge poet. «Engler tåler ikke menneskekyss.» Han klappet henne på kinn og gikk ut. Mann og hustru gikk til sengs og slukket lyset. Natten la sitt lune tepp over deres sinn. Søvnen, de sørgendes venn, begynte å gjøre sitt stille verk. Fru Agna sov, og mannen døste av. Da kvakk han opp. Det kom en mistenkelig lyd inn fra guttens rom. Han lyttet litt. Jo, der var det igjen. En slags snøfting, sår og bortgjemt. Han sto opp og liste seg stille inn. Det var kolsvart. For å se bøyde han seg helt nedover senga. Da hadde han med det samme to armer om halsen sin og et vått ansikt klemt inn til hans. «Pappa, ligg litt hos meg», hikstet det. «Har du det ondt, gutten min?» visket far. Han trykket gutten til side og la seg. Da kom det som et bristende sukk. «Ja!» Så ga han seg over. Med ansiktet knuget ned i puta for å dempe lyden, gråt han vilt og ubehersket. Mor våknet der inne. Mannen kunne høre at hun satte seg opp. Han lot gutten gråte til han ble rolig. Så spurte han, «Hva er det, Per?» Da kom det sårt og klynkende. «De sang, så pappa.» En bølge av ømhet vellet med ett opp i ham. Det var for ham gutten sørget så tungt. «Ja, de gjorde det, gutten min.» «Ja, men hvorfor sang de da?» Far strevde for å mestre sin stemme. «De ville ha meg til å slutte.» Gutten trykket seg nærmere inntil han og lå taus en stund. «Var det fælt vondt, pappa?» visket han så. «Og ja, du vet det. Men det er ikke vondt nå, Per.» «Er det gått over?» spurte Per. «Ja», sa far, «det hjelper så godt å ha en liten gutt og en stor og en liten pike og mor.» Fru Agna pusset nesen der inne.

0: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da går jeg inn til ham og vil holde nadvær med ham og han med meg. Det sier Jesus til Laodikea-menigheten, og det sier han også til deg som lytter nå. Har du hørt han banke på ditt hjerte? Det vil si, har du hørt han har ropt på deg, kallet på deg? Har tankene streifet deg at du burde vært en kristen? Da er det Gud, den hellige ånd, som virker dette i ditt hjerte, for ingen søker Gud, sier Bibelen. Ingen! Det må skje et under, og det skjer når du hører Guds ord. Nå skal vi høre en andakt av Arne Grønning, og han konsentrerer seg om personen Stefanus, eller Stefanus, som ble den første kristne martyr. Det står om den i Bibelen. Vær så god, Arne Grønning.
1: Etter pinsedag hadde menigheten i Jerusalem vokst utrolig fort. På noen få måneder var det blitt mange tusen. Og de solgte det de eide, står det, og la det for apostlenes føtter. Apostlenes gjerninger 2:44-47. Alle som var blitt troende holdt sammen og hadde alt felles. Det ble så valgt ut 7 menn som hadde godt ord på seg og som var fylt av ånd og visdom til å ta seg av utdelingen av mat. En av disse 7 var Stefanus, og han kunne mer enn å tjene i praktiske ting. I kapittel 6, vers 8 leser vi: Stefanus var fylt av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. Han ga seg også i kast med jødene som ville diskutere. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som hans ord var båret av. En slik frimodig kristen, uredd som han var, fikk fiender. Og de la plan om å fange ham, det vil si ved å forsøke å bevise at han spotta Gud ved å sette seg opp mot Moseloven. Vi leser fra Apostlenes gjerninger 6, 13 og 14. Og stilte frem falske vitner som sa: Dette menneske holder ikke opp med å tale mot det hellige sted og mot loven. For vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. Det var noe folk hørte på. Ikke så mye av religiøse grunner. Men loven var nå en gang jødenes øyensten. Men allermest spisset de ører når det ble satt fram beskyldning om å rive ned tempelet. Det ville rive bort deres livsgrunnlag, materielt sett. Det var nemlig mange som hadde sin inntekt av all valfart til og fra tempelet. Disse anklagene ble nå reist mot Stefanus for det høye råd, foran de mektige rådsherrer. Da finner vi et underlig vers i Bibelen, 6, vers 15. Alle som var til stede i rådet stirret på ham og så at hans ansikt var som en engels ansikt. Og så får han det spørsmålet som rommet liv eller død for ham. Er dette sant? Kapittel 7, vers 1. Så følger en av de virkelige store taler. Mesterlig er den. I kapittel 7. En forsvarstale. Men ikke forsvar for seg selv. Nei, det ville ikke harmonert med Stefanus' liv og ånd. Det er et forsvar for den rene og sanne frelsesvei. Den jødefolket var satt til å forvalte, men så totalt hadde svikta. De er rolige så lenge de hører om sin egen historie fra Abraham og til kong Salomo. Så skifter han plutselig over til sin egen tid. Apostlenes gjerninger 7:51-53. I håre halser og uomskårne på hjerte og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot, som deres fedre, såles også dere. Hvem av profetene forfulgte ikke deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulle komme, han som dere nu har forrådt og myrdet. Dere som mottok loven gitt ved engler og ikke har holdt den. Det vekket stor harme, og de ville gjøre kort prosess mot en så brysom kar som Stefanus, som enda til påstod at han sa sannheten. Og Stefanus stod der. Han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himlen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Vers 55. Så blir han ført ut av byen for å stenes. Det er rart å tenke på at en av dem som var med på dette het Saulus. Han fikk senere navnet Paulus og er kirkehistoriens største misjonær. Det står om ham at han var enig i mordet på Stefanus. Kanskje var det også et kall til ham. Det kunne umulig gå lett over dem som var til stede og være vitne til at en mann går i døden på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Siden er det blitt mange martyrer, og martyrenes blod har vært kristenhetens sterkeste vitnesbyrd ned gjennom tidene. Som døperen Johannes kunne heller ikke Stefanus snu sin kappe og rette seg etter tidsånden. Om dem og mange andre kan det sies, slik Johannes åpenbaring sier det, i 12:11. De har seiret over ham, det vil si over Satan, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet om. De hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Slik det også står i en av våre salmer: her gikk de under stor forakt, men se dem nå i deres prakt.

Det var Per Tveten som sang til slutt i denne sendingen, og du har lyttet til Jæren Misjons Radio. Ellers har du hørt av sangere Arthur Eriksson og Bjørn Mofoldsbakke og Kristine Lensegraf. Og vi har hørt opplesning, den fjerde opplesningen fra boka Våre lamper slukner, og andakt av Arne Grønning. Du inviteres til å lytte igjen til Jæren Misjons Radio. Og som det gikk frem av dette programmet, der er en som

Noen liker en kristen forkynnelse som bare gir trøst og aldri kommer med pekefingre. Andre synes ikke en tale god hvis de ikke har fått litt åndelig juling. Jeg vil ikke fleipe med dette, men enkelt si at Bibelens budskap i høy grad vil vekke oss til å tenke over hva vi sier og gjør. Ordet vil gjøre oss ydmyke og sultne på tilgivelse og trøst. Vekkelsestonen lyder ikke minst i de 7 sendebrevene i begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. I dag skal vi lese og tenke på budskapet i brevet til menigheten i Pergamum. Jeg leser vers for vers og forklarer og utdyper teksten. Vi leser fra åpenbaringen 2, vers 12. «Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd.» Her presenterer Jesus Kristus seg som han som har det tveeggede, skarpe sverd. På den tiden representerte sverdet makt og autoritet. Det innebar blant annet retten til å iverksette dødsstraff. Derfor markerte Romerriket sverdet som et viktig symbol, og de brukte det med stor myndighet. Men her sier Jesus at det er han som har myndighet over liv og død. Hvordan utøver han denne myndigheten? Først og fremst gjennom det evige ordet fra Gud. Den som har det tveeggede skarpe sverd er Jesus. Og sverdet er et symbol på Guds ord. Det blir forklart slik i Hebreerbrevet. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Jesus er ordet, sies det i begynnelsen av Johannes evangeliet. Han har ordet, sies det her i sendebrevet. Sverdet er tveegget, det har en dobbel virkning. Jesus dømmer oss med dette ordet, og han frelser oss ved dette ordet. Han taler lovens ord og evangeliets ord. Slik skal all sann forkynnelse vekke og avsløre, og på den annen side trøste og oppmuntre. Lar vi Guds ord trenge gjennom? Det er et spørsmål vi kan stille på bakgrunn av det vi har lest i vers 12. Tar vi det på alvor? Slipper vi det fram? I dag sier vi kanskje at vi skal knytte noen tanker til et ord. Det virker nokså svagt. Nei, slipp selve ordet løs. Forklar det og anvend det. Når forkynnelsen bringer fram Guds ord, vil det selv trenge gjennom og ha sin virkning. Hvem tales det til i dette brevet? Pergamum lå omtrent 3 mil inn i landet fra Egeerhavet og var hovedstaden i den romerske provinsen Asia. Den som ville ha kontroll over denne provinsen måtte styre over Pergamum. De som bodde her viste sterk lojalitet til keiseren i Roma. I år 29 før Kristus hadde de bygd et stort tempel for tilbedelsen av Cæsar. Folket i Pergamum viste til stadighet hvor lojale de var mot imperiets ledelse. Men lojaliteten var ikke å forstå på en ekskluderende måte. Man kunne gjerne tilbe hva som helst av guder, bare man ikke sluttet å tilbe keiseren. Dette ble likevel vanskelig for de kristne, for de kunne ikke si «Cæsar er herre», uten at de følte de fornektet sin egen herre Jesus Kristus og brøt det første bud. Som en følge av dette ble kristne i Pergamum straffet med døden på grunn av sin tro og holdning. Den største av de greske gudene, Zeus, hadde Pergamum fått sitt tempel som overvåket byen. Det var bygd som en trone. Mange vil mene at uttrykket Satans trone i dette brevet viser til dette tempelet. Nesten alle de 7 sendebrevene i åpenbaringsboken inneholder et avsnitt der menigheten får ros. Det blir pekt på hva som er forsamlingens styrke. Vi leser fra åpenbaringen 2.13. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor.»
Jesus vet hvor du bor, sier Herren Jesus. Slike ord kan oppfattes å være skremmende, men her er de sagt med den hensikt å trøste. Det var mye satanisk virksomhet i Pergamum, som i mange andre byer på den tiden. Antagelig toppet det seg i keiserdyrkelsen. Keiseren symboliserte menneske og menneskets makt og herlighet. Når mennesket frikobler seg fra den sanne Gud, blir de ofte redskaper for Satan. De kristne var lovlydige borgere, men de kunne ikke være med på alt. Det gikk en grense ved å dyrke keiseren. Problemet var altså at dette ble sett på som et forræderi mot samfunnet. Vi har sett det gjennom historien at mennesker ville ha hyllest som en gud. Hitler i Nazi-Tyskland ville ha frihet til å herske over menneskers holdninger og åndelig innstilling. Men det ble umulig for de sanne troende. Overfor myndighetene skal vi ha en slik holdning som Paulus beskriver i de første versene i Romerbrevets 13. Kapittel. Myndighetene er innsatt av Gud, og vi skal være lydige. Men vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Hvorfor ble det sagt at i Pergamum har Satan sin trone? Fordi det var så mye avgudsdyrkelse der. De hadde en egen gud i Pergamum som de kalte Asklepios, slangeguden. Slanger krøp omkring i tempelet til hans ære. De kristne lot seg ikke fange inn av denne dyrkelsen. Tvert imot holdt de fast ved Jesu navn. De var lojale mot Kristus som Herre og nektet å dyrke Cæsar og avgudene. De lot seg ikke rive med av løgnene i miljøet omkring dem og den moralske utglidningen de var vitne til. I brevet omtales en mann spesielt fordi han var særlig tapper. Antipas var Herrens trofaste vitne. Navnet hans betyr «imot alle», og det var nok en betegnelse for hva han sto for. Når han holdt fast ved Jesus, sannheten og ordet fra Herren, kunne han oppleve å få alle imot seg. Antipas var antagelig en leder i menigheten som nektet å vike for kravet om å være politisk korrekt. Jesus kaller Antipas for «mitt trofaste vitne». Vi oppmuntres til å se ham som et forbilde. Vi skal være trofaste, enten vi lykkes eller ikke. Herren vil gi de resultatene han ønsker. Kostet det noe å stå for sannheten? Ja, Antipas ble drept. Men vi vet at martyrenes blod er kirkens såkorn. Det gror og vokser i sporene etter dem som har stått fast med troskap i å vitne om Jesus. Antipas var nok ikke opptatt av å krangle om hvilke som helst av aktuelle spørsmål. Han prioriterte det viktigste, å stå for Jesus, sannheten og ordet. I hvert av sendebrevene kommer Herren med en korreksjon eller kritikk. Så også her i vers 14, Åpenbaringen kapittel 2. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære.» Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Det var med andre ord en gruppe i menigheten i Pergamum som hadde gått inn i et kompromiss med verden. De var kjødelige og verslige. De var som en surdeig som lett gjennomsyrer hele deigen. Formaningen her er ikke rettet til denne lille gruppen, men til hele forsamlingen som ikke tok et oppgjør med de som forkynte vrang lære og falske holdninger. De holdt seg til Bileams lære, står det. Bileam var en profet i det gamle testamentets tid, en hedning som hadde lært Gud, Herren, å kjenne. Men han var en falsk profet som så ut til å være ekte. Du kan lese mer om ham i 4. Mosebok kapittel 22-25. Kong Balak leide Bileam til å forbanne Israel. Han solgte sine gaver for betaling og var villig til å forbanne Guds folk. Han fikk tillit i Israel, men misbrukte tilliten. Så fikk han kong Balak til å legge opp til en fristelse for den israelske hæren. Slik ble de ledet inn i hor og avgudsdyrkelse. Poenget er at den lille gruppen i Pergamum-menigheten
spredte verslige kompromissholdninger I forhold til tidens gudsdyrkelse og umoral. Derfor var de en trussel mot hele forsamlingen. Det var også en annen problematisk gruppe I forsamlingen I Pergamum. Hør fra vers 15. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Nikolaus var en av de første lederne som ble innviet I Jerusalem. Etter en stund falt han fra, og han lærte at kristne kunne leve og lære som de ville. Han fremmet det vi kaller antinomisme, at ingen av budene I Bibelen bindende for kristne I dag. Slik forkynnelse dessverre utbredt også I vår tid, når en for eksempel sier at budene må leses I lys av vår tids opplevelser og erfaringer, og da vil en tilpasse og avsvekke. I vers 16 får vi høre den viktige appellen til menigheten I Pergamum. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Plutselig vil dommen komme. Da vil sverdet være ord til dom fra Herrens munn. Derfor gjelder det å vende om, få et nytt sinnelag og gå på en ny vei. I vers 17 lyder appellen ikke bare til en menighet I oldtiden, men til kirker og forsamlinger til alle tider. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her lyder ikke bare advarsler, men et rikt løfte til slutt. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får den. Seieren sikret for dem som tror på Jesus, både I liv og I død. De skal få en himmelsk mat, den skjulte manna kalles den. Jesus den skjulte manna, det levende brødet som kom ned fra himmelen. Den hvite steinen et bilde fra gammel tids rettsvesen. Dommeren la fram en hvit stein for å betegne frifinnelse, og en svart stein for å betegne skyldig. Den som tror på Jesus blir ikke dømt. Derfor ble hvite steiner også gitt som en gave, et symbol på at den satte pris på en person og aksepterte vedkommende. En tredje velsignelse som loves til slutt I dette sendebrevet et nytt navn. Det innebærer en ny identitet, en ny posisjon og en ny begynnelse. Hva denne går ut på en spennende hemmelighet I tråd med ordet fra Herren I 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Seieren sikret for dem som bygger på frelsen I Jesu navn. I det evige Guds rike venter en herlighet som vi nå ikke kan fatte. Du vil vel bli med dit?»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøger i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Vi ber sammen før vi leser fra Guds ord. Herre, du vår frelses Gud og klippe, vi takker og lover deg for hva du har gitt oss I ordet ditt, der du har kommet oss I hu og gir oss mat, slik at vi skal ha det vi trenger for å leve som dine barn på vei mot målet. Takk, gode Gud og Far, for din store frelse. Takk, Herre, for alle dine gjerninger. Vil du lære oss å se inn I din godhetsgjerninger, så vi kan bli frelst og bli bevart frem til målet hos deg. Så ber vi deg også, Herre, at du vil være til stede med din ånd iblant oss, slik at det du vil skal få lov til å lyde. Og intet annet. Amen. Den forrige bibeltimen som vi hadde sammen på Aske onsdag, tok vi for oss det som var den siste og egentlige Guds gjerning, da han ville fri sitt folk ut fra Egypt. Det siste av de 10 plagene. Og dette var, som dere vil huske, forbundet med påsken, at påskelammet ble slaktet, blodet fra lammet ble strøket på dørtersklene, dørkarmene til Israels folk. Overalt hvor lammets blod var strøket, gikk dødens engel, der gikk dommen forbi. Men der hvor der ikke var noe blod fra lammet på dørkarmene, der rammet død og dom egypterne. Og slik ble det, som vi leste i det 11. kapittelet I 2. Mosebok, at Herren gjorde forskjell på Israel, på sitt folk og på egypterne. Egypterne ble rammet av dommen. Israel fikk lov til å gå ut til friheten og frelsen. Og det lammets blod som utgjør den store og avgjørende forskjell på de 2 grupper av mennesker. Det vi skal ta for oss videre I dag, hvorledes denne Guds frigjøring nå fullbyrdes I og med utgangen av Egypt, og at Israel skal krysse det røde hav. Men før vi gjør det, så vil jeg gjerne at vi skal stanse opp for det løfte Moses fikk av Herren I det 3. kapittelet I 2. Mosebok. Vi har lest igjennom dette kapittelet tidligere, og I kapittelets begynnelse hører vi hvorledes Herren åpenbarer seg for Moses, forteller Moses at han har hørt Israels barns nødskrik, og nå har steget ned for å fri dem ut. Og så vil han sende Moses som sitt talerør til Egypt, som sitt redskap som han vil bruke for å fri folket ut. Og så husker vi hvorledes Moses møter Guds kall med utallige innvendinger. Og I vers 11 møter vi den første innvendingen fra Moses. Moses sa til Gud, «Hvem jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Dette den første av Moses innvendinger, og vi husker hvorfor, hva som årsaken til at Moses vegrer seg for å gå. Han har totalt mistet troen på at han overhovedet brukbar og anvendelig for Gud. 80 år gammel så mener han at nå det for sent. Men Gud møter Moses innvendinger med et løfte I vers 12. Og det skal vi merke. Herren sa, sannelig, Jeg vil være med deg. Dette skal vi merke oss, dette løftet. Det er selve det grunnleggende løftet som Moses får, og som Moses trenger for sin egen del, når han skal gå. Dette løftet er det som er det som egentlig kan gjøre slutt på enhver betenkelighet og enhver innvending, uansett hva det måtte være fra Moses sin side. Sannelig, jeg vil være med deg. Det er Guds løfte til Moses. Og slik vi etter hvert får lov til å se det, blir det på denne måten at Herren åpenbarer sin arm og sin kraft og sin styrke nettopp ved å være med Moses. Men vi skal merke oss, det er nettopp tjenerens hjelpeløshet som gjør det dobbelt klart sannheten i dette løftet. Jeg vil være med deg. I 2. Korinterbrevs 4. kapittel får hører vi om Paulus som skriver om seg selv og sitt eget kall til apostel. Og så beretter han om den skatt Herren har gitt ham i evangeliet, lyset som har gått opp i hans mørke hjerte. Og så står det i vers 7, men vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss. Altså, det hører med til selve Guds råd og Guds stell med sin tjener, at han skal være nøyaktig så hjelpeløs og så skrøpelig som han er. For at det at Herren sier, jeg vil være med deg, også skal være den eneste hjelp, den eneste støtte og den eneste tilflukt han har. Slik at det også skal bli tydelig gjennom tjenerens svakhet og skrøpelighet, at her er det ikke en stor mann som er på ferde. Det er et lite menneske som har en stor Gud. Jeg vil være med deg. Dette Guds løfte gjør slutt på egentlig på alle Moses og ethvert menneskes innvendinger, når Gud først sender det til noe, eller bøyer seg ned til det. Og en gjenklang av dette løftet er det vi også møter i Romerbrevets 8. kapittel, der vi leser de kjente ordene. Er Gud med oss, hvem kan da være imot oss? Og det ble sannelig åpenbaret for Israel i Egypt gjennom Moses. Både gjennom plagene som Herren slo folket med, slo Egypt med, for å fri sitt folk, og gjennom den utgang vi skal stanse opp for i dag. Etter natten med påskelammet, så får Israel endelig dra. Vi leser i kapittel 12, fra vers 37 slik. Så brøt da Israels barn opp fra Ramses, og tok veien til Sukkot, omkring 600 000 mann til fots foruten barn. Og det dro også en stor hop av alle slags folk med dem, og småfe og storfe, og en overmåte stor mengde fe. Og i vers 40, men den tid Israels barn hadde bodd i Egypt, var 430 år. På den dag de 430 år var til ende, da var det at alle Herrens herrer dro ut av Egypts land. Nå får Israel dra. Og det uttrykket som brukes i vers 37, til fots, slik det står på norsk. Det betyr ikke bare slik det vil gjøre i norsk språkdrakt, at de måtte bruke bena når de skulle dra ut. Men det er et uttrykk som på hebraisk brukes om en hær som er på marsj. Og slik, et slikt uttrykk brukes for å betegne Israel som et folk når de går ut, som ikke er en skare med flyktninger som springer ut med halen mellom bena, men de er tvertom et folk som drar ut som en hær som har seiret, og de drar ut med stort bytte som de har fått. Og det er ingen liten flokk, hører vi, 600 000 mann, hvilket skulle innebære at hele folket anslagsvis skulle telle 2 millioner mennesker, kvinner og barn. Det er slett ingen liten mengde mennesker det Herre taler om. Disse er det Herren fører ut. Og da hopper vi til kapittel 13 og leser fra vers 17. Imellom ligger forskriftene for de usyrede brøds høytid, som vi ikke skal stanse så meget opp for her. Og nå farao lot folket fare, da førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypten. Men Gud lot folket ta omveien gjennom ørkenen mot det røde hav, og Israels barn dro fullt rustet ut av Egyptens land. Og Moses tok Josefs ben med seg, for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de kunne dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, ikke heller ildstøtten om natten. Der vil vi stanse foreløpig. Det første vi skal merke oss når Herren fører sitt folk ut, det er at vi leste i vers 17 og 18, at Herren fører sitt folk en omvei. I stedet for å føre folket sitt direkte til østgrensen i Egypt, der karavaneveien til Kanaan lå, så fører han folket sydover mot det røde hav. Vi får høre navnene Sukkot, Etam og senere om Pi Hakkerot. Steder som det ikke er så lett å finne hvor lå nøyaktig, men det har mindre å si for oss. Men Gud fører altså sitt folk en omvei, og det er noe som er meget viktig for oss å være klar over. For i dette ligger noe som ser ut som stadig er Guds måte å føre sitt folk og sine barn på. Vi er slik laget at vi vil gjerne ha snarveiene i alle ting i livet, og det gjelder også på det åndelige planet. Skulle Israel ha dratt snarveien den direkte vei til Kanaan, så hadde det ikke vært mer enn en i høyden 2 ukers ferd for en slik folkemengde å dra denne veien. En kort reise. Men Gud begrunner uttrykkelig hvorfor han ikke fører folket denne veien. Det står, folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt. Folket hadde altså ikke nådd den modenhet i troen at Gud kunne la dem gå en slik vei og møte slike hindringer og slike prøvelser som de da ville møte. Og her husker kanskje en og annen ordet i 1. Korinterbrevs 10. kapittel vers 14. Gud er trofast, og han vil ikke la dere prøves eller fristes over evne, men han vil gjøre både fristelsen og dens utgang, så at dere kan tåle det. Og slik ser vi Herren også fører sitt folk i denne sammenheng. De kunne ikke tåle det som de ville møte nok så umiddelbart om de tok snarveien. Følgelig må de føres en omvei. Og denne omvei leder ut i ørkenen. Det er det som er Guds vei med sitt folk umiddelbart. Han fører dem altså ikke ut av Egypt til noe som skulle være herlighet og glede, og lette og gode dager sånn uten videre. Tvert om, folket føres ut i ørkenen, til et tørt land hvor det ikke er vann. Og i ørkenen, det ser vi, gjelder gjennom hele den hellige skrift, må de gå i Guds skole. Ørkenen ser ut til å være Guds høyskole gjennom hele Bibelen. Her danner og former Herren sitt folk, og oppdrar dem ved kors og trengsel for sitt rike. Der må de lære hva det vil si å vandre i tro med sin Gud. Der må de lære hva det vil si å bli avhengig av Gud, når de intet annet har å støtte seg til. Og så fører han dem altså på omveien. Og i dette ligger det en meget viktig åndelig grunnlov. Vi møter i dag massevis av tilbud om å oppnå og oppleve åndelig velsignelse, bare man kan gjøre et eller annet slags åndelig grep, så man liksom kan få det til i sitt kristenliv. Ved et eller annet slags kunstgrep skal man liksom lykkes, både i å få velsignelse, få overflod, lykkes i helliggjørelsen og hva det nå må være. Noen kaller dette grepet for second blessing, andre kaller det for en åndens dåp, andre kaller det for andre ting, men felles for alt dette er dette. Det er bare et raskt grep, så har du det liksom. Så er det slutt på tørken, så er det slutt på vanskene i kristenlivet. Da har du liksom snarveien til velsignelse og et liv i overflod. Dette er ikke Guds vei. Han fører sine på omveier, for at de ved kors og trengsel skal oppdras for hans rike. Og dette er meget viktig å være klar over, for det er også en grunnlov i Guds ord, at det som raskt kommer, det går også raskt, det tapes raskt. Hos Esaias i det 8. kapittel står dette formulert på denne måten: snart bytte, rov i hast. Altså, det man raskt vinner som bytte, det skal også raskt bli røvet fra igjen. En møysommelig og langsom vei oppdrar folk sitt, Gud sitt folk, i ørkenens skole. Vi skal ikke vegre oss for denne skole, men takke Gud for den. For om det enn er en omvei, så er det den vei som er den trygge vei. Det er den vei han fører sine, for at de skal bli bevart frem imot målet. Og gjaldt det dem, så gjelder det oss like meget. Andre vi merker oss i dette avsnittet er beretningen om skystøtten. Når Herren har ført sitt folk ut av trellehuset, så overlater han ikke dem selv til å finne veien. Han slipper dem ikke bare ut i ødemarken og sier, nå får dere prøve å finne vei. Men som den gode hyrde går han foran dem, natt og dag, altså både i lys og i mørke. Og det er som Herren, den gode hyrde, han her trer frem for sitt folk. De ledes inn i et land de ikke kjenner, som er uveisomt og øde, og der de ikke vet vei, og ikke har mulighet til å klare seg selv. Men nettopp av den grunn vil han selv gå foran. Han kjenner veien. Han vet hvor han vil føre sine. Og han vet hvordan han også skal bære dem på denne vei. Det hører vi rikelig om i kapitlene som følger. Denne Herrens måte å lede sitt folk på i skystøtten, det er noe som vi vet ledsaget Israel gjennom hele ørkenvandringen. Det var ikke bare en kort periode, men gjennom hele ørkenvandringen. Men da tabernaklet ble reist, da Israel kom til Sinai og fikk forskriftene om byggingen av tabernaklet, så ble det slik at skystøtten alltid hvilte over det aller helligste i tabernaklet. Og når de ga seg på vei, skulle prestene gå foran folket med paktens ark, og så hvilte skystøtten over dem og ledet vei. Denne skystøtten kaller jødene for Herrens Shekina, med et hebraisk ord. Det betyr bolig, og det er i jødisk språkbruk, jødisk skriftutleggelse, det ordet som brukes om Herrens synlige nærvær i sitt folk. Slik bodde han i tempelet og ville være hos sine. Og det er bemerkelsesverdig at når Jesus trer inn i verden, og vi leser om inkarnasjonen i Johannesevangeliets første kapittel, så står det slik: og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det ordet grunnteksten bruker for å ta bolig, er det samme ordet som brukes i Shekina. Han slo opp telt og tok bolig iblant oss. Han var i sin menneskelige natur, Herrens synlige nærvær, Herrens synlige åpenbaring iblant sitt folk. Da skal vi gå videre og lese igjennom det 14. kapittelet. Herren talte til Moses og sa: si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi-Hakirot mellom Migdol og havet, midt imot Baal-Sefon. Der skal dere slå leir ved havet. Farao vil da si om Israels barn: de farer vill i landet, ørkenen har lukket dem inne, og jeg vil forherde faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil åpenbare min herlighet på farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og de gjorde så. Da det nå ble meldt kongen i Egypt at folket var flyktet, skiftet farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: hvorledes kunne vi gjøre dette, og la Israel dra bort fra vår tjeneste? Så lot han spenne for sin vogn og tok sitt hærfolk med seg. Han tok 600 utvalgte vogner, og alle de andre vogner i Egypt, og krigsmenn var det på dem alle. For Herren forherdet faraos, egypterkongens hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Så forfulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet, alle faraos vogner og hestfolk og hele hans hær, ved Pi-Hakirot, foran Baal-Sefon. Og farao kom nærmere og nærmere, og da Israels barn så seg om, fikk de se egypterne komme settende etter dem. Da kom det stor redsel over Israels barn, og de ropte til Herren. Og de sa til Moses: var det da ingen graver i Egypt, siden du har ført oss hit for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypten? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt: la oss være i fred, vi vil tjene egypterne, det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen? Da sa Moses til folket: frykt ikke, stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. For som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og Herren sa til Moses: hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal bryte opp. Løft nå du opp din stav og rekk ut din hånd over havet og skill det ad. Og Israels barn skal gå midt igjennom havet på det tørre. Men jeg vil forherde egypternes hjerte, så de setter etter dere. Og jeg vil åpenbare min herlighet på farao og hele hans hær, og på hans vogner og hestfolk. Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpenbarer min herlighet på farao, på hans vogner og hestfolk. Og Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk bak efter dem. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, så den kom imellom egypternes leir og Israels leir. På den ene side var den sky og mørke, På den annen side lyste dem opp om natten, og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes ad. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på det tørre, og vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Og egypterne satte etter og fulgte dem til midt ut i havet, alle faraos hester, hans vogner og hestfolk. Men ved morgenvaktens tid skuet Herren fra ild og skystøtten ned på egypternes leir, og han forvirret egypternes leir. Og han slo hjulene av deres vogner, så det ble tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne, la oss flykte for Israel, for Herren strider for dem imot egypterne. Da sa Herren til Moses, rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flykt like mot det, og Herren styrtet egypterne midt ut i havet. Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele faraos hær, som var kommet etter dem ut i havet. Det ble ikke en eneste tilbake av dem. Men Israels barn gikk på det tørre midt igjennom havet, og vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd. Og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Nå har vi altså hørt hvorledes Herren har ledet folket sitt på omveien, sydover mot ørkenen som grenser mot det røde hav. De er kommet såpass langt syd at der ligger en fjellkjede syden for dem og stenger veien videre. Havet ligger i øst og stenger veien, og bakfra, fra vest, fra nord, kommer farao med sin hær. Og så sitter folket i fellen. Så sitter folket der i en felle de er ledet inn i av Gud. Og det er jo det fundamentale her. De er av Gud selv ledet inn i en situasjon som er umulig mennesketalt. Så får vi høre hva som skjer med farao. For at vi skal skjønne litt av Israels frykt for faraos her, så for vi kan synes det er rart at man skulle være engstelig for 600 vogner hvis man var en helt folk, 2 millioner mennesker som var på flukt, så må vi vite at farao og hans rike var datidens største og eneste verdensmakt. Det fantes ingen annen supermakt, for å bruke et slikt uttrykk, i datiden utenom Egypt. Og faraos rike nådde fra Libyas, det som er Libyas og Etiopias grenser i dag, til tider like til Eufrat og Tigris. Faraos hærmakt hadde som sin ryggrad stridsvognene, som var trukket av et par hester hver, bemannet med 2 mann på hver vogn. Den ene skulle styre hestene og være skjoldbærer, den andre var bevæpnet. Disse vognene var relativt tunge, med hjul av jern eller metall, og på hjulene var det også slik at det gjerne var festet ljåer som stakk ut fra ekene, slik at når en slik vogn ble ridd inn i en hæravdeling, så ville disse ljåene drepe alt som kom i deres vei. Så stridsvognene som ble brukt var et forferdelig våpen. Det var ingenting i datiden som kunne stå seg for disse stridsvognene. Og derfor var også farao og hans hær den enerådende på verdensarenaen den gangen. Nå var det jo ikke slik at det bare var hans 600 utvalgte stridskjemper som fulgte han, men hele den øvrige hæren fulgte med òg. Israel hadde gjennom flere hundrede år vært underkuet nettopp av denne hær, uten noen mulighet til å reise hodet, til å kunne gjøre sine kår lettere. De var hårdt trykket og hjelpeløse i møte med egypterne. Og nå ser de disse som de har lidd under i århundreder, komme tilbake på ny, med sin hær og med sitt velde. Og så skriker folket i angst. Og nå skal vi merke oss at denne omvei som Herren fører sitt folk ut på, hvor de så å si føres inn i klemmen, så de sitter i fellen, denne omvei er

også fra fedrene, at den gjerning Herren vil begynne, den vil han også fullføre. Så spørres det nettopp i den klemmen de er ført inn i. Hva tror folket på? Tror de på det de ser med sine øyne når de er ført inn i en situasjon som er totalt umulig å komme seg ut av og redde seg fra menneskelig sett? Eller tror de på å sette sin lit til han som har vist seg egypterne overmektige frem til den dag, at han også er mektig til å finne vei videre? Det er altså en trosprøve Israel føres inn i når Gud leder dem på veien. For det er å tro Herren på hans ord de må lære under ørkenvandringen. Og etter hvert få lov til å se at det slett ikke er en så enkel sak som svært mange synes å tro. Vi ser av det vi leser her at Israel slett ikke bestod denne sin første trosprøve. Vi leser om dette i salme 106, som er en salme som handler om utgangen av Egypt og ørkenvandringen. En salme vi nok skal komme tilbake til ved flere anledninger. I vers 7 står det slik: Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det røde hav. Det som viste seg å komme for dagen i møte nettopp med vansker og trengsel, det var den vantro som lå i hjertene. Nå kom det for dagen, så å si, provosert frem av den nød de er satt i. Og så lyder det i vers 8. Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde. Og han truet det røde hav, og det ble tørt, og han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken. Altså, legg merke til dette uttrykket. Han frelste dem for sitt navns skyld. Det sier oss hva som er grunnlaget for Guds frelsesgjerning. Han frelser ikke Israel fordi de har noen særskilt stort. Det har de ikke. Det kommer for dagen her. Han frelste dem ikke fordi det var noe som helst spesielt fromt eller åndelig eller noe annet ved dem. Han frelser dem for sitt navns skyld. Han er selv frelsens grunn. Frelsens grunn ligger ikke i folket, men i Gud. Frelsens grunn ligger ikke i våre hjerter, men i Guds hjerte. Og dette er noe som gjelder like meget i dag som det gjaldt den gang. Og dette lærer også og minner også 5. Mosebok oss om meget sterkt i 7. kapittel, som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese fra. Her står det først i vers 6 om hvorledes Israel er kalt til å være et hellig folk. Men så står det i vers 7 og vers 8. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste blant alle folk. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret til deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde deg ut av trellehuset fra faraos, egypterkongens hånd. Her gir Gud oss altså to grunner for utfrielsen, og ingen av grunnene ligger hos Israel. Begge årsakene ligger hos Gud. For det første sier Gud, fordi jeg elsket dere. Hvorfor elsket Gud? Har man spurt. Fordi det var noe å elske hos oss? Nei. Hadde vi sett oss selv med Guds øyne, så hadde vi dødd av skam alle sammen. For det er ingenting Gud kan bygge på i oss og i våre hjerter og i våre liv. Når han elsker oss. Hvorfor elsket Gud? Gud elsket fordi han elsket. Det er intet annet svar

Det hører med til Guds vesen og til Guds natur å være kjærlighetens Gud, selv overfor syndere. Fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret deres fedre. Han vil altså vise seg som den Gud som holder hva han lover, løftenes trofaste Gud. På dette hviler hele Israels utfrielse, og på dette hviler også vår utfrielse, at han i sitt hjerte har elsket syndere og lovet dem frelse. Og så sender han sin sønn for å oppfylle hva han har lovet, og åpenbare hva som lå i hans hjerte. Samme sak i det nye som i det gamle testamentet når det gjelder dette. Så er altså Israel ført inn i denne situasjonen, hvor de er i en situasjon som er helt umulig for dem. De kan ikke på noen måte komme ut av denne klemmen. De kan ikke på noen måte komme ut av denne klemmen. Og hadde ikke Gud gitt dette sitt løfte til Mot ved tornebusken, sannelig, jeg vil være med deg, så hadde de også vært virkelig fortapt i møte med faraoen. Men nå skjer altså det motsatte. Stå nå her og se Herrens frelse. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det løftet. Nå skal vi merke oss at dette henger på det nøyeste sammen med den situasjon Gud har ført sitt folk ut i. Gud har nettopp ført dem inn i en situasjon som er totalt umulig menneskelig talt, hvor det ingen menneskelig utvei finnes, hvor ingen menneskelig kraft kan hjelpe dem, for at det skal åpenbares for folket at når de fris, så er det Guds gjerning og Guds alene. Det er intet menneske som har hjulpet dem. Det er ikke kjød, men det er ånd som har stridd for dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og like som frelsens grunnlag altså lå hos Gud, i Guds hjerte, slik vi var inne på, slik at intet hvilte på folket, slik var det også med frelsens gjennomførelse. Det er Herren som gjør alt. Folket skal ikke gjøre noe annet enn i stillhet å se hva han utretter. De skal ikke løfte en finger. De skal bare gå inn i det han åpner opp og gjør ferdig for dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Der ligger jo også det løftet som siden blir fundamentet under hele Guds folks liv. For likesom styrken for Israel i det som her skjer, åpenbares at denne Israels styrke, den er Herren. Det er ikke folket som er sterkt, men Herren som er sterk. De har ikke noen tro, de har en liten tro. Men de har en Gud som viser seg stor og mektig for dem. Like som dette er frelsens grunn, så blir dette også grunnlaget for alt videre liv med Gud. Det skal skje ved kraft og makt, men ved din ånd, som du har sagt, synger vi i en salme, som er hentet fra Zakarias 4. kapittel. Ikke ved noe menneskestyrke, sier Herren, men ved min ånd skal verket utføres. Det er ikke menneskeverk, det er Guds verk. Det vi så på ny i 5. Moseboks 4. kapittel, så sier Herren mer om dette. Vi leser fra vers 32 til 35. Her møter vi Moses oppsummering og utleggelse av Guds førelse med folket gjennom årene som ligger bak under ørkenvandringen. Så hører vi: spør bare om de fremfarne dager som var før din tid,
like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enden av himmelen til den andre om det har hendt eller hørt noe som er så stort som dette. Om noe folk har hørt Guds røst tale midt ut av ilden, således som du har gjort, og er blitt i livet. Eller om Gud har prøvd på å komme og ta seg et folk, midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger og ved krig, og med sterk hånd og utdrakt arm, og store, forferdelige gjerninger, således som du, med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypten. Du har fått se alt dette for at du skal vite at Herren, han er Gud, han og ingen uten han alene. Når altså Gud åpenbarer sin frelse for Israel på denne måten, så er det nettopp for å åpenbare hvem han selv er, slik at de skal lære ham å kjenne gjennom frelsens gjerninger som han gjør. Du skal vite at Herren, han er Gud, ingen uten han alene. Samtidig er det slik at dette kjennskap som de får til Gud ut av hans gjerninger, det blir også grunnlag for håpet og troen i alt videre samliv med Gud. Det leser vi om det, i det syvende kapittel i femte Mosebok. Så står Israel på ny foran store vansker i det de står foran inngangen til det lovede land, noe som ikke var noen enkel sak. Det var en oppgave som var like umulig for folket som utgangen av Egypt var dem umulig. Og så leser vi fra vers 17. Men om du tenker som så, disse folk er større enn jeg, hvorledes skal jeg makte å drive dem ut? Da skal du ikke være redd for dem. Du skal komme i hu hva Herren din Gud gjorde med farao og med alle egypterne, de store plager som du så for dine øyne, og de tegn og under og den sterke hånd og den utdrakte arm, hvormed Herren din Gud førte deg ut. Det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folk du reddes for. Altså, det som Herren har gjort ved sin frelsesgjerning, det er altså det som også gir grunnlag for håpet overfor det som ligger foran, og som ser like trangt og umulig ut. Og derfor lyder det, du skal komme i hu hva Herren din Gud har gjort. Du skal komme i hu. Og det er altså slik å komme i hu Guds gjerninger via hans ord. Det er grunnlag for troens liv og for det å eie håp i møte med alle ting som vi skulle treffe på under vandringen her i verden. Uansett hvor tunge, hvor mørke, hvor svære de måtte være, kom i hu. Og derfor lyder det også slik som det gjør i salme 103. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke noen av alle hans undergjerninger. Det er det vi har så uhyre lett for, å glemme hans gjerninger. Og dermed glemmer vi også både hvem han er, hans trofasthet, hans makt, hans hjertelag. Og dermed ligger vi åpne som fritt vilt for motløshet og vantro og alt annet som måtte komme. Kom i hu. Og dette minnes vi om også i salme 78, som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra. Dette er en læresalme, slik som vi leser i overskriften til salmen. Og det er den i sannhet. For det er en læresalme som skal lære oss å komme i hu. Og i de første versene til denne salmen beskrives det nettopp hvorfor vi trenger å komme i hu. Hvorfor vi trenger å lære Guds ord på denne måten, slik at vi kommer i hu. Vi leser bare noen av versene her, vers 5-8. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob, og satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn.
for at den kommende slekt, de barn som skulle fødes, kunne kjenne dem, kunne stå frem og fortelle dem til sine barn, og sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud, og ikke være som deres fedre, en oppsettstig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og hvis ånd ikke var trofast mot Gud. Og ved å komme i hu, bevares man i håp, og i å bli grunnfestet i Guds livet. Så forteller salmen videre om Israels historie under ørkenvandringen. Og vi kan nevne eksempelet nettopp i vers 41 og 42, om hva som var Israels skade og vantro ved det røde hav. Vers 41 står det slik: De fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. De kom ikke hans hånd i hu den dag han forløste dem fra fienden, han som gjorde sine tegn i Egypt og sine under på Soans mark. Altså, i vers 42, de kom ikke hans hånd i hu. Dermed mistet de motet. Dermed kom vantro for dagen. Dermed ser vi knurren mot Moses, som slik den lød ved det røde hav. Så dette ord, kom i hu, det er overmåte viktig. Og det er dypest sett derfor vi har Guds ord gitt oss som Guds gave til oss, og vi har forkynnelsen av dette ord innstift iblant oss, for at vi skal komme i hu og bli bevart hos den levende Gud i en levende tro. Når Herren på denne måten har ført Israel inn i klemmen, så er det nettopp hele hemmeligheten med frelsen. De er ført inn i en situasjon hvor de ikke lenger er i stand til å gjøre noe selv. Mennesket er et fortapt menneske i nytestamentlig språkbruk. Når man ikke er i stand til å gjøre noe lenger selv, slik at det heller ikke er noen håp hvis det kom an på en selv, da er man fortapt. Og nettopp dette er altså Guds hensikt når han steller med oss i det personlige liv også, og lar oss komme inn i en slik situasjon hvor vi sitter i den samme klemme. Da er det for at vi skal lære han å kjenne i sannhet som den som strider for oss, nettopp når vi ingenting har å bidra med mer. Så lenge vi nemlig tror vi har noe å bidra med, å komme med, eller som vi kan hjelpe Gud med, så lærer vi hverken å tro på ham, og vi blir heller ikke i stand til å se hva frelsen egentlig er, fordi vi tror at det enda ligger noe i vår hånd. Det enda i hvert fall er en del av frelsen som skulle være avhengig av oss. Og for at Gud skal frelse oss fra det, så fører han sitt folk nettopp inn i det som er umulig, for å skrelle bort alle andre muligheter enn det at han griper inn og får gjøre det alene og uavhengig av oss. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og på de premissene overvinnes farao og hele hans verdens rike og makt. På de premissene føres folket ut i frihet. Evig glede og sang var det over deres hoder. Gjennom dypene gikk de til, der gledet vi oss i ham, står det i salme 66. I premissene lærer man å se hva frelse er, slik at man også lærer å kjenne hvem Gud er. Så lyder det i det siste verset i kapittel 14. Da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Og så lyder sangen i kapittel 15. Moses sang, som den kalles i Johannes' åpenbaring, i det 15. kapittel. Moses sang som ble sunget under hver morgen gudstjeneste og hver sabbat i Israel senere. Seierssangen, som nettopp griper
disse to ting. Hvordan Gud kommer og tar seg ut et folk for sitt navn, og dermed oppretter sitt rike på jord, og gjør det ved å knuse denne verdens rike og dets hode, farao. Og dette skillet mellom Guds rike og verdens rike, kampen mellom disse to, er det som et tema i lovsangen i kapittel 15. Og dette er det som også er tema i Moses og lammets sang, som lyder i Johannes' åpenbarings 15. kapittel, som er seierssangen. Og Guds rike trer frem i fullkommenhet, og verden og denne verdens ondskap og denne verdens Herre er endelig overvunnet. Og jeg tror vi skal lese de versene fra åpenbaringen 15. Vers 2 lyder det slik: Jeg så like som et glasshav blandet med ild, og dem som hadde seiret over dyret og dets bilde, og dets navnstall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd. Og de sang Moses, Guds tjeners sang, og lammet sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre, du allmektige, og rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte Herre og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbe for ditt ås, for dine rettferdige dommer er blitt åpen. Innholdet i disse versene nøyaktig det samme som i Moses sang i 2. Mosebok.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

så er vi allerede tilbake med en samling om Guds ord. Men kongens æren har hast, leser vi skriften. Så en tale om dagen vil jo ikke være for mye, om vi skal si det sånn. I dag skal vi stanse for en tekst i Hebreerbrevet, andre kapittel og vers 1-4, som har overskriften «Det vi har hørt». Hørt, og jeg leser i Jesu navn. Derfor må vi som eget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ord som ble talt gjennom engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vitnet med både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Velsign oss du for ditt navns skyld. Det er ditt ord til oss, og vi ber om at vi må få nåde til å høre det. Virkelig høre det. Amen. Først da, la oss stanse for dette med tegn og under og kraftige gjerninger. Ikke for eller imot, men hva lærer egentlig Guds ord oss om dette? Altså, når er dette i sin rette sammenheng? Gud er ikke uordens Gud, vet du. Går det an å få i det minste en pekepinn om dette ut fra ordet? Vi kjenner til dette begrepet å gå foran Herren i stedet for å følge etter, ikke sant? Det er gjerne brukt om tjenesten i Guds rike, det. Og brytes dette, så blir det kaos i stedet for orden. Det hele må styres ut fra erkjennelsen at når det gjelder Guds rike, så er det bare Herren selv som kan virke noe. At han ofte gjør dette ved sine troende forandrer ikke det minste i den saken altså. Vi er ikke kalt til å ta oss til rette, men tvert imot fornekte oss selv, står det. Det vil si vårt eget intellekt, våre egne krefter og så videre. Smertefullt som det gjerne er for det gamle mennesket, så er det altså ikke kalt til å ta seg frem, men tvert imot ofte vente på Herrens inngripen. Ja, til og med bie på, som vil si lenge og tilsynelatende forgjeves. Det kan ta tid altså før Herrens svar kommer. Som Luther sier om munkene på den tida, som vil gi seg ut på å gjøre hva kun den hellige ånd formår, som han sier. De vil gjøre den hellige ånds gjerning. Trodde de kunne det altså. Det er altså ikke tale om å bruke i denne sammenheng, men å la seg bruke. Som vi leser om det i Romerne 12:1. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Du stiller altså til rådighet for ham. Bruk meg som og der du vil. Merk, der du vil, Herre. Ikke der jeg vil, men der du vil. Så er det åpent for at Herren kan gjøre sin gjerning ved deg. Her i denne teksten så leser vi om dette vers 4 og A, altså første del av vers 4. Og Gud selv vitnet med både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger. Legg merke til at det var Gud som vitnet, og dermed virka iblant dem ved dette. Og videre, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Her er vi også ved et kjernepunkt i denne sammenheng. Etter sin vilje. Du hørte det? Altså, når og hvor han ser det gagnlig.
Så vi läser I 1 Korinther 12, vers 7 Men åndens åpenbarelse blir gitt til en, gitt en vær til det som gagnlig. Og det har han altså så mye, mye bedre greie på enn du og jeg. Vi vil bare ødsle det bort og bruke det til å fremheve oss selv. At vi blir store på det, høye på det. Men det Herrens gjerning som skal virkes ved det. Der hvor det mulig. Og det vet bare Gud. Det farlige her når mennesker begjærer disse åndens gaver til eget bruk, og så tar man selvfølgelig til rette, og igjen blir det kaos I stedet for orden. Og en mer, så åpner det for en annen ånd, nemlig den onde ånd, som elsker kaos, og som ifølge Guds eget ord også kan gjøre tegn og under. Det skal vi merke oss. Nøye. Så vi ser det Matteus 24, 24 og Markus 13, 22. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem. Men de har også ikke kommet ifra Gud, men ifra Satan selv. Det hans ånd som driver dem, og så skal du legge merke til hva de skal gjøre. Og gjøre store tegn og under. Enda til store tegn og under. For å føre også de ut hva du vil, om det var mulig. Det har altså den hensikt, deres virksomhet har altså denne hensikt, å føre de ut hva du vil, om det var mulig. Det ingen god hensikt, selvfølgelig. Hvilken ånd tror du det var som var virksom her, du? Når du leser dette? Nå må du svare på det, altså. Og vi leser I Matteus 7, vers 22. Mange skal si til meg på den dagen, mange også, som skal drive med dette. Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Men hvordan går det? Vers 1, vers 23. Og da det Jesus som taler. Men da skal jeg åpen si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Det svært. Det mange skal stå frem og hevde at jeg har gjort dette I Jesu navn. Så spørsmålet igjen. Hvilken ånd tror du var virksom her, når han ikke kjente dem som sine? Selv om de virket I Jesu navn, igjen, til ditt eget gang, nå må du svare på det. Ta det inn over deg. Det Guds ord som taler til det her, ikke jeg, eller noen annen forkynner, eller noen annen kristen. Det Guds ord som taler dette til en sterk advarsel for oss. Videre leser vi I Lukas 10, 17, om de 70 herrene hadde sendt ut et tjeneste. Hør hva som skjer når de kommer tilbake til ham. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde ånder adlyder oss I ditt navn. Det de ikke så nå var at de selv var under påvirkning av onde ånder. De var I ferd med å bli totalt bedratt og ført vill. Det var noe som skurra her, som bare Jesus så og hørte. Den fare de sto overfor her, og som åpenbares ved at trykket I deres vitnesbyrd ligger på oss. De var oss lydige, I ditt navn riktig nok, men. Ser du den? Jesus så straks hva som var på gang her og utbryter I vers 18. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Hans fall bestod nettopp I at han begynte å se på sin egen fortreffelighet. Jeg, ego, steg fram og vokste inntil han ble styrtet ned fra himmelen. Begynner du å se dette nå?
I 2. Mosebok 7 så leser vi om Moses og Aaron der de står for Egypterkongen Farao. Og Herren gjør et tegn for Farao ved Moses. Hva skjer da? Vers 11. Da sendte Farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Det samme som Gud gjorde altså med Moses, gjorde disse her edningene, som hadde kontakt med helt andre ånder, en helt annen åndeverden, som her fremdeles. Men det var altså ikke ved Guds ånd de gjorde da. Dette en advarsel til deg, at du ikke skal være godtroende. Og disse tegn skal følge dem som tror, vitner apostelen i Markus 16, 17. Følge dem. Og hvorfor det? Jo, fordi Herren der. Men nå vet vi at dette ikke sikre tegn på at Herren der. Hva da et sikkert tegn på det? Jo, at det læres rett, forkynnes rett etter Guds åpenbart ord og vilje. Det det store tegnet på at Gud til stede iblant oss. At ordet der. Så vi også hørte det av teksten vår i vers 1-3. Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt. Så vi ikke skal drive bort fra det som vi har hørt altså. Ordet som ble oss til frelse. Ordet som tente håp i ditt hjerte om at Jesus også var en frelser for deg. Det må du ikke drive bort fra. Så meget mer, hørte du det. Derfor må vi så meget mer holde fast på det. For når det ord som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi akter så stor en frelse? Så stor en frelse? Hva det ordet som brakte oss denne frelse? Det vi hørte i begynnelsen, når ordet først kom til oss. Og vi begynte å skjønne at det her dreier seg om meg. Det jeg som må bli frelst ved ham. Det altså det ord han henviser dem til, apostelen, ord om korset. Det altså ordet som vi fremfor alt ikke må drive bort fra. Her kommer djevelen inn med sine mange distraksjoner, noe annet og noe mer, alltid. Og her blir dette med tegn og under veldig snart en slik distraksjon for dem som ikke på fast føde, for å si det på den måten. Og disse ting virker så mye mer åndelige og store på det gamle mennesket enn bare dette å bli ved ord om korset, vet du. Hør på alt dette talen om å komme videre, og komme, legge det bak seg og komme videre. Nei, Sigurd Store her, det det du skal bli ved. Du skal aldri komme videre fra det. Da du på villspor, da du på vei ut i et uføre hvor Satan får tak i deg. Nei, la det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere, vitner apostelen Johannes i 1. Johannes 2,24 og Paulus i Kolossene 2,6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Så altså bli der under hele vandringen her på jord. Altså hele veien kallet til å bli værende i begynnelsen, eller der du måtte ha gått galt, kallet tilbake til begynnelsen. Jeg vet ikke hvor du i dag, men her ser du også kallet fra Herren til deg. Når vi ser på mye av dette som skjer i karismatiske og herlighetsteologiske kretser i dag, så må vi si, men dette jo galskap. Dette ikke sindighetsånd, som han, den sanne ånd, kalles i skriften.
Dette jo absolutt ikke sindighet, dette jo fullstendig vanvidd. Og en del mennesker villige til å tro nær sagt hva som helst, vet du. Bare det kan være til fordel for dem, på en eller annen måte. Og se, nå jeg også blitt åndelig. I romerne 16-18 så leser vi om dette forholdet mellom forkynner og menighet I disse sammenhenger. For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Altså hva de kan få ut av menigheten til egen fordel. Egen vinning. Og ved sine fagre og smigrende ord, skal du høre, dårer de hjertene til de godtroende. Ikke de troende her også, men de godtroende. Og det har jo aldri vært noe positivt begrep å være en godtroende. Det å være en dåre, ikke sant? Tror hva som helst. Kan innbilles hva som helst. Prøv å tale noen av dem til rette, så skal du snart oppdage hvilket sterk klister de sitter fast I. Så formaningen må være, hør Herrens ord, før du sitter fast. Det så snart du går etter det øyet ser, vet du. Det gamle mennesket I oss slik laget. Men hør hvordan det kan være for en sann troende, og Jesus roser dem, Johannes 20:29. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig de som ikke ser, og likevel tror. Ikke ser, og likevel tror. Hva det da tale om? Jo, det en tro som av ordet. Virke av Gud ved sannhetsord. Evangeliet om vår frelse, som det står I Efeserne 1:13. Troen av Gud, forstår du? Ikke av deg. Virker vi det ord han har forkynt deg? Det skal bære deg helt hjem, som allerede Jesaja skriver I Jesaja 55:3. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere sjel leve. Hør. Hør dette budskap om Jesus, din stedfortreder og frelser. Han ved hvem Gud har brakt frelse til alt som heter menneske på denne elendige jord. Og da sører Jesaja videre nå til slutt. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Her ikke noe grunn til anfektelse eller tvil, altså. Den visse. Se på Golgata, den pakt som inngås der viss. Den kan ikke gjøres om. Og Gud vil for all del heller ikke gjøre det. Den skal stå fast I evig tid. Gud til ære og pris. Ingenting kan rokke ved den. Og det vil vi takke deg for, Herre, at dette står fast I tid og evighet. Om himmel og jord forgår, har du sagt Jesus, og det kommer jo til å skje også. Så ikke det ord som du har talt. Det står fast. Og du sørger for ved din hellige ånd at blikket vårt rettes på det I denne stund og I all tid fremover med å ha her på jord. Det ber vi da om I ditt dyrebare navn. Bevar oss ifra det onde. For riket ditt alene. Deg til pris og ære, Herre. Vi takker deg for at du har vist oss dette. Store at du har kjøpt oss til Gud med ditt eget blod. Amen. Da vil jeg forønske dere en fortsatt god sommer, og I tråd med det vi har vært sammen og vært innom nå, se til
hvorledes dere hører, og hva dere hører. Jesus advarte oss her, og det vil vi ta til oss, I hans navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Takk, kjære Herre Jesus, at du vil kalle oss dine venner. Det så uendelig stort, og vi kan ikke forstå at du kan si det. Men takk at du vil kalle oss venner allikevel, og hjelp oss nå, når vi i ditt ord skal finne hva du mener med det, at vi da må ha et åpent hjerte og et mottagelig sinn. Velsign du stunden for oss i ditt eget navn. Amen. Det Johannes 15, 10-17, som vår tekst. Fjerde søndag etter påske. Dersom I holder mine bud, da blir I min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg talt til eder for at min glede kan være I eder, og eders glede kan bli fullkommen. Dette mitt bud, at de skal elske hverandre like som jeg har elsket eder. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. I mine venner, dersom I gjør det jeg byder eder. Jeg kaller eder ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort eder. I har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer for at Faderen skal gi eder alt det I ber ham om i mitt navn. Dette byder jeg eder, at de skal elske hverandre. Men disse Johannes-tekstene, de på mange måter enestående da. Det på en og samme gang så uhyre enkelt og så dypt. Det har jo vært sagt at Bibelen som en elv hvor barnet kan vasse og elefanten svømme. Det skulle en kanskje med særlig grunn kunne si om Johannes-tekstene. Det enkle ord og et veldig dyp. Det da i grunnen sånn, da vi har en Johannes-tekst, at en kan fristes til å gjøre det liksom dypsindig. Søke helt på bunnen av dette dyp, om en kunne finne det, og så komme med dypsindige tanker og overveielser. Jeg skulle råde til at man heller, om så går til den motsatte kanten og lar fremstillingen være uhyre enkel. Lar den være enkel og lar tankenes enkelhet likesom få vise seg for det de er. Så skal nok Guds ord og ånd føre oss ut på dypet om vi ellers modne for dem. Det viser seg da at det i denne teksten veldig mange tanker og mange synspunkter. Og det ikke lett å finne en overskrift på det hele, eller et tema for det hele. Og likevel så står vi oss veldig på å forsøke å finne det når vi skal forberede en preken. Et tema, som jeg har sagt så mange ganger, at et tema kan defineres som prekenens enhet uttrykt i en sum. Tema prekenens enhet uttrykt i en sum. Det skulle være en sum. Det skulle kunne gå an å si hva han talte om helst. Og derfor må vi ha et tema. Jeg ville kalle det denne gangen for vennskap med Jesus, eller om de vil Jesus og hans venner. Så dette med venner som er så sentralt her, det lar seg bruke som en fellesnevner eller en sum, en overskrift under hvilken alt kan subsumeres som vi finner her. Det er jo i vers 14, det står det særlig da, at dere er mine venner. Dette med venner er noe som spiller en stor rolle, det i menneskelivet kunne vi minne om til å begynne med. Foreldrene vil gjerne at barna skal finne gode venner. Det er nok så fortvilet hvis de finner dårlige venner. Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er, heter det med et gammelt ord. Og det er mye i det. Det er uhyre viktig for oss i livet å ha gode venner. Ikke nødvendigvis innflytelsesrike venner, enda dessverre de fleste tenker på det først og fremst. Ingen vil være sammen med meg, klager de over i venneflokkene, og med det tenker de da altså at jeg blir ikke buden hjem til formannen og kretssekretæren og de bossene som stadig blir gjenvalgt i styret, for det er det man vil. Den gode oppskriften er jo da at man slår seg sammen med noen andre som heller ikke blir innbudt i de fineste selskapene, og se om ikke det kan bli både rikt og hyggelig og godt allikevel. Jeg vil nok det. Med andre ord, initiativet. Men det ikke å ha venner er jo veldig tungt da. Ungene kommer tutende inn, det er mange som har opplevet det, de vil ikke leke med meg. Det er en forferdelig straff, man er utstøtt av flokken, den får ikke lov å være med å leke. Og det har sitt sidestykke i de voksnes liv uten noen tvil. Å være alene, det jamres jo stadig over vår alene man kan bli enda om man bor i en 12-etasjes blokk. Man har ikke venner. Det store med det å ha Jesus til venn er at da får man den beste av alle venner og samtidig den mest innflytelsesrike. Det er jo det merkelige med det. Han er den beste venn man overhodet kan få, ingen tvil om den sak. Og samtidig er det ingen som har større innflytelse på saker og ting, når alt kommer til alt. Så det å ha Jesus til venn er jo noe alldeles utrolig. Det å være hans tjener er veldig stort, men å få være hans venn, det er jo over alle grenser. Men Bibelen bruker allikevel fortrinnsvis sånne ord som uttrykker stor nærhet, det å være intim, sånn at vi enda kalles Guds barn. Ja, dette kan ikke være riktig, sa en mann i en av de mange afrikanske språkområder. Han skulle hjelpe til å oversette Johannes, 1. Johannes 3:1. Det kan jo ikke være riktig, han har så kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles hans barn. Om det nå hadde stått, vi skal få kysse hans føtter. Det hadde vært store ting. Men altså, vi skal få være hans barn, vi skal være hans venner. Det er noe alldeles utrolig det. Men hva er det, hvordan går det så til da, at man blir en Jesu venn? Ja, det er enda større og merkeligere, fordi at det gjør man seg nemlig ikke verdig til. Men det tar han initiativet til. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Så det å bli en Jesu venn, det er altså ikke noe man gjør seg verdig til, som sagt, hverken ved fødsel eller stand eller noe sånt noe fint, eller ved utdannelse eller noe. Ikke tale om. Det å bli, ja, en venn med kongehuset, det måtte jo da i tilfelle være stand og stilling som skulle legitimere en til Det blir tatt ut noen som står sånn til i samfunnet, sosialt og kulturelt, at prinsebarna kan leke med dem. Det er jo i hvert fall vært det vanligste da. Eller det har vært som i det gamle Kina, hvor det var eksamener og visdom og lærdom som var ankomsten. Det er jo det gamle mandarinvesen, det var eksamener og eksamener, stadig vanskelige eksamener. Man ble satt på en hård prøve, og så slapp man til i de høyeste samfunn. Det gjaldt ikke så mye fødsel og adel, men gode eksamener, kunnskap. Ja. Ja, hvordan skulle man kunne tenke seg å bli en Jesu venn? Det måtte vel være noe lignende det da? En måtte være noe, eller sette an på å bli noe, men det er ikke sånn. Han tar initiativet til det. Og det er det som er så forunderlig stort. Hvem kan si ut den gleda og få høre Jesus til? Det er det store det. Og den dagen å forsele aldri mer, jeg glemmer den. Det er på bakgrunn av at man har gått i vanskeligheter. Før jeg lå i synd og våde, tung var all min gang og veg. Da kom Jesus med sin nåde, og hvor glad han gjorde meg. Og den dagen å forsele aldri mer, jeg glemmer den. Da jeg hørte hyrdingmelet, da jeg var den Jesu ven. Hvordan går det til? Han har utvalgt oss. Og det er jo altså det største under, og det merkverdigste, jo lengre man lever, dess merkeligere blir det der altså. Som heter utvelgelsens mysterium. Vi kommer aldri til ende med det. Men han har valgt. Jeg har nevnt det før, det bildet av Terbrogen om Matteus' kallelse. Jesus står og sier, følg meg. Så ser vi en mann hvis ansikt er som et eneste stort spørsmålstegn, og han peker sånn for å gjøre seg ganske sikker. Meg? Mener du virkelig meg? Sånn går det for seg. Og hva er så grunnlaget for det igjen? Jo, det er det som er uttrykt i vers 13, det virkelige bevis på vennskap som er uttrykt der. Ingen har større kjærlighet enn den at han setter sitt liv til for sine venner, og det har han gjort. Det har han gjort. Forsoningens store under at han døde for sine venner, det er beviset for at han er vår venn og vil være vår venn. Det som skjedde på Golgata er den store manifestasjonen av hans kjærlighet. Nå finnes det jo en teologisk teori, som de vet, som ikke ser noe mer i forsoningen enn akkurat det at den er en åpenbaring av hans kjærlighet. Det var jo Anselm det i middelalderen på 1100-tallet som har uttrykt klassisk første gang den såkalte subjektive forsoningsteori. Abelard på 1100-tallet, Anselm hadde jo tidligere lagt en annen grunnvoll, og han hadde en objektiv forsoningsteori, det måtte skje noe hos Gud. Nei, sa Abelard, det måtte ikke det, for Gud har aldri vært vred, og Jesu kjærlighet var en åpenbaring av at han elsker oss. Og det sa den store P.P. Waldenström også i Sverige i forrige 100 år, omtrent som Abelard. At forsoningen er åpenbaringen av hans kjærlighet. Det er ikke noe annet. Gud har aldri vært vred. Det er vi som har en gal innstilling, ikke Gud. Og så viser Jesus ved å dø for oss at han elsker oss. Men om det er jo to ting å si. For det første er det jo meningsløst allerede under en menneskelig synsvinkel. For det å vise sin kjærlighet ved å ta livet av seg, det er jo ikke uten videre noe bevis på kjærlighet. Det må foreligge en nødvendighet. Det må foreligge en situasjon som gjør dette nødvendig, at man går i døden for sine venner. En som hopper ut ifra en skyskraper, simpelthen bare for å vise hvor glad han er i oss, det måtte vi jo tenke at han skulle ha vært sperret inne, der selvfølgelig vi ikke fikk lokket den inne før han gjorde det. Hvis det derimot er en som stormer inn i et brennende hus for å redde et barn eller et hjelpeløst menneske, og så setter livet til, det forstår vi, for det var en nødvendighet, det var en grunn. Men om man altså simpelthen stormer inn i et brennende hus for å ta livet av seg, og så skal de vise at han elsket oss, det er jo bare tøv. Så rent menneskelig sett er jo allerede den Abelarsk-Waldenstrømske forsoningsteori uten noen syns hans. Men hva mer er, den er jo imot Bibelen. For det forelå en grunn. Det forelå en nødvendighet for ham til å gå i døden for oss. Det var Guds rettferdige og forferdelige vrede over våre synder. Hans kjærlighet er at han gikk inn under dem. Guds kjærlighet er at han sendte sin sønn for å gå inn under denne vrede. Så satte han sitt liv til for oss. Og det skal vi aldri glemme, og skal vi aldri holde opp å snakke om, for det er forsoningen, at han lider for oss og i vårt sted. Ikke lider med oss, sånn som det nå heter ifra disse menneskene. Han lider med oss, og det er Golgata. Nei, det er det slett ikke. Han lider for oss, og lider i vårt sted. Det er Golgata. Og det er kjærligheten som setter sin liv til for sine venner. Så ser vi videre da mer om hva dette vennskapet innebærer. Det innebærer trofasthet. De er mine venner dersom vi gjør hva jeg byder eder. En venn skal kjennes på at han er trofast. Og det kunne sies mye om det. Jeg så en enkete av de mangfoldige en gang, og en kjent dame som, det var masse mennesker som ble spurt hvilken egenskap de satte høyest pris på blant mennesker. En kjent dame, hun sa trofasthet. Jeg tenkte på det var i grunnen mye i det, for det er så sjelden nemlig. Virkelig trofasthet. Det innebærer det at man ikke stikker av når det blir vanskelig. At man ikke velger ut selv de situasjoner hvor man vil være trofast. Men at man er det når det er ekkelt å være det. Vanskelig å være det. Avskyelig å være det. Helst vil du slippe. Da ja. Og det er sagt så veldig fint, for Jesus har jo nettopp vist denne trofasthet. Det står i et salmevers som vi dessverre så sjelden synger fordi at folk ikke lærer seg melodien. Å Jesus, du som alltid tro er bleven, hvem kjærlighet til død og grav har drevet. Gi meg den kraft at jeg til gravens muld må være deg av hjerte tro og hud, trofasthet. Jeg leste her i går morges, mens jeg satt og gruet meg til å gå i fjernsynet. Ja, Så läste jag där jag var kommen, det blir första kongebok kapitel 22. Och där står det då om disse två kungarna Akab och Josafat som överväger om de ska gå i krig. Och Josafat är lite grann betänkt på det, han vill gärna veta vad Gud säger, och så är det då 400 profeter som berättar att det är bra. Det är absolut utmärket, det är Guds klara mening och vilja att de ska gå i krigen. Men för att vara säker så spör han, är det en till då? Jo, det var Mika, Imlas sön, men han plejer sjelden att si noe særlig uppmuntrande. Så skulle de spørre han allikevel, og så står det i vers 13 at budet som var godt for å tilkalle Mika sa til ham, profetene spår med en munn godt for kongen. La nå dine ord stemme overens med deres. Ja, det har vi nok av. En stor mängden har sin tanke om vad som är rätt och vad som är riktigt och vad som är kristendom och så vad det angår. Det är en allmindelig framhärskande uppfattning. Det kan du bara slå på och läsa i avisen. Eller spöra vem som helst om Per och Paul. Så ska du få höra det långt in i flocken av dem som vi kallar kristenfolket. Jo men, varför kan inte du också säga si det som alla säger? La nå också dina ord stämma överens med deras. Men Mika svarar, det som Herren säger till mig, det vill jag tala. Trofasthet, det väntar han av sina vänner och den sjelden egenskap. Och vidare så finner han hos oss, han vill gärna finna hos oss öppenhet. För han är nämligen själv så förunderlig öppen. Han säger det, allt det som jag har sagt, som min far har visat mig, det har jag sagt till er. Ja, ja. Det står ju så. Allt det som min far har sagt, det har vist mig, det har jag sagt till dere. Och den förtroligheten då, den väntar han av oss. Det är ju också en förunderlig ting. Vi får lov till att betro ham alla ting. Det jag har hört av min far, står i vers 15, det har jag kungjort eder. Den öppenhet har han vist oss, han väntar öppenhet av oss tillbaka. Och det är ju då vänners prerogativ att de har inte någon hemlighet för varandra egentligen. De berättar varandra det som är naturligt att si och berättar varandra det öppenhet, och vi ska få lov till att vare öppne vi också. Det är gensidighet här också när det gäller förtrolighet, öppenhet. Nå är ju det med att gensidigheten, den sträcker sig ju inte längre än till hållningen för så vidt, för det han betror oss, det är stora ting, men vad kan vi betro ham? Ja, synd och skyld och gäll och bröde, många, många tusen pund. Är själva märke på en kristen, själva hemligheten, själva den, liksom den inre funktion i det att vara en kristen, det lever i detta, att därsom vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Så han förlater oss synden och renser oss ifrån all orättfärdighet. Ja, vad mycket att säga om det. Men jag går vidare och säger att det är ända en ting han visar här som han väntar av vänner, och som vänner har grund till att vänta av varandra, och det är alltså lydighet. Og det er i et hvert fall, hvis det er sånn stor forskjell mellom venner, at den ene høy og den andre lav. Så han vil kalle oss venner, og vi skal få leve i et fortrolig samfunn med ham. Det er jo kristendom det, kristenlivet. Så venter han lydighet av oss. Ja. Lydighet, ja. Og der må vi nok, tror jeg, til å tale litt om det ut ifra det grunndatum i Guds ord og åpenbaring som heter de ti bud. Vi må tale om disse ting. Det må ikke fortsette lenger at forkynnerne går ut fra at folk vet hva som er riktig og respekterer at det er rett. De gjør ikke det. Det er jo altså den gamle protestantiske teologi fra forrige 100 år. Det er jo den som tråkket i sporene av det kantianske kategoriske imperativ. Det er jo Kant som hadde gitt uttrykket for det da, altså at den moralske lov i mitt indre, ikke sant, som er to ting som fyller meg med ærefrykt, det er stjernehimmelen over meg, og så er den moralske lov i mitt indre. Og den forteller meg da, dette kategoriske imperativ, hva jeg skal gjøre. Og det har da forkynnelsen liksom gått ut fra at det vet folk. Alle skikkelige folk i hvert fall. Da vet de hva som er riktig. Og ønsker i sitt aller innerste grunnen å gjøre det. For de kan være skrøbelige sånn i det ytre. Men innerst inne, som det heter, merkelig uttrykk, når du tenker på det, innerst inne, der er det bra, altså. Der er det gull, der bor det en trofast sjel som kanskje kan være litt forknytt, men la han bare få utfolde seg, så er den bra. Det motsatte kan heller være riktig. Til lengre inn du kommer, til verre er det. Ja, det er skriftens ord om oss. Akkurat motsatt av det kantianske kategoriske imperativ. Og det er heller ikke sant at folk i våre dager uten videre vet hva som er riktig og respekterer at det er noe som er. Det er det de ikke gjør, jo. Og dette her har eter om seg som kreft. Og du møter på det langt inn i kretsen av dem som kaller seg bekjennende kristne og misjonsvenner og alt sammen. Ja. Stiller spørsmålstegn både ved det ene og det annet, ikke minst når det gjelder seksualmoral. Og vi må til å tale om disse tingene. Vi må si det som det er. Og holde frem at Gud har gitt oss sin vilje til kjenne i de ti bud. Og han venter av sine venner lydighet. Det er ikke spørsmål om når man har fått en ordre og sett seg ned og tenke efter om den er fornuftig. Og om jeg om jeg ønsker å gjøre det. Det er jo det Søren Kierkegaard sier jo. At dette er ånd å spørre. Er det mulig? Kan jeg gjøre det? Er det riktig? Kan jeg gjøre det? Og det andre, det er det profitabelt? Har min nabo Kristoffersen gjort det? Han heter det hos Søren Kierkegaard. Dette er ånd å spørre. Er det rett? Skal jeg gjøre det? Og det andre, det er å si, er det profitabelt? Har min nabo Kristoffersen gjort det? Nei, han venter lydighet av oss. Og det er en helt soleklar ting at det er det som kan verve mennesker for kristentroen. kanskje mer enn noe annet, det de kristnes liv, hvis de lydige. Det sånn I den gamle første tid, det kan ikke sies for ofte. Alle som har undersøkt disse tingene, som von Harnack for eksempel, og skrevet et voldsomt stort verk om de avspreitung des kristentum siden den ersten drei århundreden. Det fantes praktisk talt ikke det vi ville kalle organisert misjonsvirksomhet. Praktisk talt ikke. Berufsmissionære, det fantes ikke. Nei. Og likevel så utbredte det seg som smitte, og det akkurat det ordet som Plinius den yngre bruker også, I det berømte brev til keiser Trajan, når han sier, hva skal jeg gjøre med disse kristne menneskene? Jeg ikke riktig klar over hva jeg skal gjøre med dem. Og det brer seg, sier han, I byer og landsbyer og langt ut på landet, som en smitte, contagio, på latin. Ja, smitte. Smittsom kristendom, det en lydig kristendom som fører til at menneskers liv blir annerledes. Og med dette hører da også kjærlighet og glede, som hører så nøye sammen. Gleden, ja, det så mye tale om glede. Gled eder. Ja, gled eder alltid, står det. Og det oversettes da hos oss nå med «vær alltid glade», og det tror jeg ikke riktig. Det en liten forskjell der. At den alltid skal være glad, det litt hardt altså. For det klarer vi ikke. Og vi kan ikke sette fast smilet med knappenåler, altså. Det I hvert fall ikke noe som gjør godt inntrykk. Men å glede seg... Det går an likevel. For det har sin grunn I noe objektivt.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Noen liker en kristen forkynnelse som bare gir trøst og aldri kommer med pekefingre. Andre synes ikke en tale er god hvis de ikke har fått litt åndelig juling. Jeg vil ikke fleipe med dette, men enkelt si at Bibelens budskap i høy grad vil vekke oss til å tenke over hva vi sier og gjør. Ordet vil gjøre oss ydmyke og sultne på tilgivelse og trøst. Vekkelsestonen lyder ikke minst i de 7 sendebrevene i begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. I dag skal vi lese og tenke på budskapet i brevet til menigheten i Pergamum. Jeg leser vers for vers og forklarer og utdyper teksten. Vi leser fra åpenbaringen 2, vers 12. «Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd.» Her presenterer Jesus Kristus seg som han som har det tveeggede, skarpe sverd. På den tiden representerte sverdet makt og autoritet. Det innebar blant annet retten til å iverksette dødsstraff. Derfor markerte Romerriket sverdet som et viktig symbol, og de brukte det med stor myndighet. Men her sier Jesus at det er han som har myndighet over liv og død. Hvordan utøver han denne myndigheten? Først og fremst gjennom det evige ordet fra Gud. Den som har det tveeggede skarpe sverd er Jesus. Og sverdet er et symbol på Guds ord. Det blir forklart slik i Hebreerbrevet. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Jesus er ordet, sies det i begynnelsen av Johannes evangeliet. Han har ordet, sies det her i sendebrevet. Sverdet er tveegget, det har en dobbel virkning. Jesus dømmer oss med dette ordet, og han frelser oss ved dette ordet. Han taler lovens ord og evangeliets ord. Slik skal all sann forkynnelse vekke og avsløre, og på den andre side trøste og oppmuntre. Lar vi Guds ord trenge gjennom? Det er et spørsmål vi kan stille på bakgrunn av det vi har lest i vers 12. Tar vi det på alvor? Slipper vi det fram? I dag sier vi kanskje at vi skal knytte noen tanker til et ord. Det virker nokså svagt. Nei, slipp selve ordet løs. Forklar det og anvend det. Når forkynnelsen bringer fram Guds ord, vil det selv trenge gjennom og ha sin virkning. Hvem tales det til i dette brevet? Pergamum lå omtrent 3 mil inn i landet fra Egeerhavet og var hovedstaden i den romerske provinsen Asia. Den som ville ha kontroll over denne provinsen måtte styre over Pergamum. De som bodde her viste sterk lojalitet til keiseren i Roma. I år 29 før Kristus hadde de bygd et stort tempel for tilbedelsen av Cæsar. Folket i Pergamum viste til stadighet hvor lojale de var mot imperiets ledelse. Men lojaliteten var ikke å forstå på en ekskluderende måte. Man kunne gjerne tilbe hva som helst av guder, bare man ikke sluttet å tilbe keiseren. Dette ble likevel vanskelig for de kristne, for de kunne ikke si «Cæsar er herre», uten at de følte de fornektet sin egen herre Jesus Kristus og brøt det første bud. Som en følge av dette ble kristne i Pergamum straffet med døden på grunn av sin tro og holdning. Den største av de greske gudene, Zeus, hadde Pergamum fått sitt tempel som overvåket byen. Det var bygd som en trone. Mange vil mene at uttrykket Satans trone i dette brevet viser til dette tempelet. Nesten alle de 7 sendebrevene i åpenbaringsboken inneholder et avsnitt der menigheten får ros. Det blir pekt på hva som er forsamlingens styrke. Vi leser fra åpenbaringen 2.13. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor.»
Jesus vet hvor du bor, sier Herren Jesus. Slike ord kan oppfattes å være skremmende, men her de sagt med den hensikt å trøste. Det var mye satanisk virksomhet i Pergamum, som i mange andre byer på den tiden. Antagelig toppet det seg i keiserdyrkelsen. Keiseren symboliserte menneske og menneskets makt og herlighet. Når mennesket frikobler seg fra den sanne Gud, blir de ofte redskaper for Satan. De kristne var lovlydige borgere, men de kunne ikke være med på alt. Det gikk en grense ved å dyrke keiseren. Problemet var altså at dette ble sett på som et forræderi mot samfunnet. Vi har sett det gjennom historien at mennesker ville ha hyllest som en gud. Hitler i Nazi-Tyskland ville ha frihet til å herske over menneskers holdninger og åndelig innstilling. Men det ble umulig for de sanne troende. Overfor myndighetene skal vi ha en slik holdning som Paulus beskriver i de første versene i Romerbrevets 13. Kapittel. Myndighetene innsatt av Gud, og vi skal være lydige. Men vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Hvorfor ble det sagt at i Pergamum har Satan sin trone? Fordi det var så mye avgudsdyrkelse der. De hadde en egen gud i Pergamum som de kalte Asklepios, slangeguden. Slanger krøp omkring i tempelet til hans ære. De kristne lot seg ikke fange inn av denne dyrkelsen. Tvert imot holdt de fast ved Jesu navn. De var lojale mot Kristus som Herre og nektet å dyrke Cæsar og avgudene. De lot seg ikke rive med av løgnene i miljøet omkring dem og den moralske utglidningen de var vitne til. I brevet omtales en mann spesielt fordi han var særlig tapper. Antipas var Herrens trofaste vitne. Navnet hans betyr «imot alle», og det var nok en betegnelse for hva han sto for. Når han holdt fast ved Jesus, sannheten og ordet fra Herren, kunne han oppleve å få alle imot seg. Antipas var antagelig en leder i menigheten som nektet å vike for kravet om å være politisk korrekt. Jesus kaller Antipas for «mitt trofaste vitne». Vi oppmuntres til å se ham som et forbilde. Vi skal være trofaste, enten vi lykkes eller ikke. Herren vil gi de resultatene han ønsker. Kostet det noe å stå for sannheten? Ja, Antipas ble drept. Men vi vet at martyrenes blod er kirkens såkorn. Det gror og vokser i sporene etter dem som har stått fast med troskap i å vitne om Jesus. Antipas var nok ikke opptatt av å krangle om hvilke som helst av aktuelle spørsmål. Han prioriterte det viktigste, å stå for Jesus, sannheten og ordet. I hvert av sendebrevene kommer Herren med en korreksjon eller kritikk. Så også her i vers 14, Åpenbaringen kapittel 2. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor.» Det var med andre ord en gruppe i menigheten i Pergamum som hadde gått inn i et kompromiss med verden. De var kjødelige og verslige. De var som en surdeig som lett gjennomsyrer hele deigen. Formaningen her ikke rettet til denne lille gruppen, men til hele forsamlingen som ikke tok et oppgjør med de som forkynte vrang lære og falske holdninger. De holdt seg til Bileams lære, står det. Bileam var en profet i det gamle testamentets tid, en hedning som hadde lært Gud, Herren, å kjenne. Men han var en falsk profet som så ut til å være ekte. Du kan lese mer om ham i 4. Mosebok kapittel 22-25. Kong Balak leide Bileam til å forbanne Israel. Han solgte sine gaver for betaling og var villig til å forbanne Guds folk. Han fikk tillit til Israel, men misbrukte tilliten. Så fikk han kong Balak til å legge opp til en fristelse for den israelske hæren. Slik ble de ledet inn i hor og avgudsdyrkelse. Poenget at den lille gruppen i Pergamum-menigheten
spredte verslige kompromissholdninger I forhold til tidens gudsdyrkelse og umoral. Derfor var de en trussel mot hele forsamlingen. Det var også en annen problematisk gruppe I forsamlingen I Pergamum. Hør fra vers 15. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Nikolaus var en av de første lederne som ble innviet I Jerusalem. Etter en stund falt han fra, og han lærte at kristne kunne leve og lære som de ville. Han fremmet det vi kaller antinomisme, at ingen av budene I Bibelen bindende for kristne I dag. Slik forkynnelse dessverre utbredt også I vår tid, når en for eksempel sier at budene må leses I lys av vår tids opplevelser og erfaringer, og da vil en tilpasse og avsvekke. I vers 16 får vi høre den viktige appellen til menigheten I Pergamum. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Plutselig vil dommen komme. Da vil sverdet være ord til dom fra Herrens munn. Derfor gjelder det å vende om, få et nytt sinnelag og gå på en ny vei. I vers 17 lyder appellen ikke bare til en menighet I oldtiden, men til kirker og forsamlinger til alle tider. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her lyder ikke bare advarsler, men et rikt løfte til slutt. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får den. Seieren sikret for dem som tror på Jesus, både I liv og I død. De skal få en himmelsk mat, den skjulte manna kalles den. Jesus den skjulte manna, det levende brødet som kom ned fra himmelen. Den hvite steinen et bilde fra gammeltids rettsvesen. Dommeren la fram en hvit stein for å betegne frifinnelse, og en svart stein for å betegne skyldig. Den som tror på Jesus blir ikke dømt. Derfor ble hvite steiner også gitt som en gave, et symbol på at den satte pris på en person og aksepterte vedkommende. En tredje velsignelse som loves til slutt I dette sendebrevet et nytt navn. Det innebærer en ny identitet, en ny posisjon og en ny begynnelse. Hva denne går ut på en spennende hemmelighet I tråd med ordet fra Herren I 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Seieren sikret for dem som bygger på frelsen I Jesu navn. I det evige Guds rike venter en herlighet som vi nå ikke kan fatte. Du vil vel bli med dit?

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første Mosebok, kapittel 6, vers 13, til kapittel 9, vers 17.
1: Da sa Gud til Noah, «Nå vil jeg gjøre ende på alt skjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg deg en ark av gofertre. Du skal innrede den med rom, og styrke den innvendig og utvendig med bek. Slik skal du bygge den. Arken skal være 300 al lang, 50 al bred og 30 al høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en al ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederst, et annet og et tredje, innredet med rom i hver etasje. Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt skjød under himmel som det er livsånde i. Alt som er på jorden skal omkomme, men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine svigerdøtre med deg. Og av alt som lever, av alt skjød, skal du ta ett par av hvert slag med inn i arken for å holde dem i live med deg. De skal være han og hun, av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på jorden, skal par for par komme inn til deg for å holdes i live. Og du skal ta med deg noe av all slags mat og samle det hos deg, så det kan være til føde for deg og for dem. Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.
0: Kapittel 7. Så sa Herren til Noah, «Gå inn i arken, du og hele din husstand, for bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta deg ut 7 par, han og hun, og av dyr som ikke er rene, 1 par, han og hun. Likeså av himmels fugler 7 par, han og hun, for å holde deres slekter i live på hele jorden. For 7 dager heretter vil jeg la det regne på jorden i 40 dager og 40 netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate hvert levende vesen som jeg har skapt. Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham. Noah var 600 år gammel da vannflommen kom over jorden. Så gikk Noah og hans sønner, hans kone og hans svigerdøtre med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen. Av de rene dyrene og av de dyrene som ikke er rene, av fugle og av alt som kryper på marken, gikk par for par inn til Noah i arken, hanndyr og hunndyr slik Gud hadde befalt Noah. Så skjedde det, etter at de 7 dagene var til ende, at vannflommen kom over jorden. I det året av Noahs liv, da han var 600 år gammel, i den andre måneden, på den 17. dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmels sluser ble åpnet. Regnet strømmet ned over jorden i 40 dager og 40 netter. Denne samme dagen gikk Noah og Sem, Kam og Jafet, Noahs sønner og Noahs kone og hans 3 svigerdøtre, med dem inn i arken. De og alle de ville dyrene etter sitt slag, alt fe etter sitt slag, alt kryp som rører seg på jorden etter sitt slag, alle fugler etter sitt slag, alt som flyr, alt som har vinger. De gikk inn til Noah i arken, par for par, av alle skapninger som har livsånde i seg. De som gikk inn var han og hun av alt skjød, slik Gud hadde befalt dem, og Herren lukket etter ham. Da kom vannflommen strømmende over jorden i 40 dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden. Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjellene under himmel ble skjult. 15 al høyt steg vannet over fjellet og skjulte dem. Da omkom alt skjød som rørte seg på jorden, fugl og fe og de ville dyr, alt kryp som rører seg på jorden og alle menneskene. Alt som hadde pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde. Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra menneske til fe, krype og fugle under himmel, de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake og de som var med ham i arken. Og vannet ble stående høyt over jorden i 150 dager. Kapittel 8. Men Gud kom i hu Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham i arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. Dypets kilder og himmels sluser ble lukket, og regnet fra himmel stanset.
1: Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 20. måneden på den 17. dagen i måneden ble arken stående på Araratfjell, og vannet fortsatte å synke inntil den 10. måneden. I den 10. måneden på den 1. dagen i måneden kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant ikke noe sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg i arken. Han ventet ennå 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt olivenblad i nebbet. Der skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Og det skjedde i det 601. året, i den 1. måneden, på den 1. dagen i måneden, var vannet tørket bort fra jorden. Da tok Noah taket av arken og så ut, og se, jorden var tørr. I den 2. måneden, på den 27. dagen i måneden, var jorden helt tørr. Da talte Gud til Noah og sa, «Gå ut av arken, du og din hustru, og dine sønner og dine svigerdøtre med deg. Alt levende som er hos deg, av alt skjød, fugl og fe, og alt kryp som rører seg på jorden, før det ut med deg. Det skal vrimle av dem på jorden, de skal være fruktbare og formere seg på jorden.» Så gikk Noah ut, og hans sønner, hans kone og hans svigerdøtre med ham. Alle dyrene, alt krypet, alle fuglene, alt som rører seg på jorden, alt etter sitt slag, gikk ut av arken. Og Noah bygde et alter for Herren. Han tok av alle rene dyr og av alle rene fugler og offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt.» Kapittel 9. Og Gud velsignet Noah og sønene hans og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden. Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himmels fugler, over alt som kryper på marken og over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Alt som rører seg og lever skal være til føde for dere. Likesom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette.» Bare kjøtt med dets sjel i, det vil si blodet, skal dere ikke ete. Og sannelig, jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og likeså hvert menneske. Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han menneske. Dere skal være fruktbare og bli mange. Myldre på jorden og bli tallrike på den. Gud talte til Noah og til hans sønner som var med ham og sa, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere og med slekten etter dere og med hver levende skapning som er hos dere, fugle og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt skjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.» Og Gud sa, «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen. Den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen, da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere, og hver levende skapning av alt skjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt skjød. Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt skjød som er på jorden. Gud sa til Noah, «Dette er tegnet på pakten jeg opprettet mellom meg og alt skjød som er på jorden.»

0: Johannes kapittel 2, vers 1-11.
1: Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er nå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der etter jødenes renselsesskikk 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vin fram, og når de er blitt drukne, da den ringer. Men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette, sitt første tegn, gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Salme 3. En salme av David, da han flyktet for Absalon, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg imot meg. Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud, sela. Men du, Herre, er et skjold omkring meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg imot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på skjeven. Du har brutt i stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk, sela. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

till sist när jag ställer frågan.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus helbreda mange syke i løpet av de cirka tre årene han sto offentlig fram i Israel. Ofte la han hendene på den syke, eller bare talt noen frigjørende ord til den som sleit med kroppslige skrøpeligheter. Og så forsvant sykdommen. Men vi leser også om underlige helbredelsesmetoder. En gang så stakk han fingrene i en døv sine ører, og han tok spytt på fingrene sine som rørte ved en stum sin tunge. Han som har makt til å åpne stengte ører og lukkede munner, han kan også åpne menneskesinn. I vår tid gjør Gud også undre ved å åpne hjertet til mennesker. Mange som opplever det største av alle undre, å få et livsforvandlende møte med Gud, bor i land hvor omvendelse til kristen tro ikke er lovlig.

vinket og sa til mannen, «Effata, det betyr lukk deg opp.» Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Geografisk så befinner Jesus og disiplene seg trolig utenfor Israels landområder. De starter fra Tyrus og Sidon i det fønikiske landområdet, helt ved kysten mot Middelhavet. Og så beveger de seg mot Dekapolislandet som ligger sør-øst for Galileasjøen. Også dette området er hedensk landområde. Om selve helbredelsen av den døvstomme skjedde på jødisk grunn eller ikke, det kommer ikke så veldig tydelig fram hos Markus. Bibelteksten er et av mange fortellinger hos Markus, som handler om helbredelse eller demonutdrivelse. Faktisk er denne historien, som den vi leser om i kapittel 8, vers 22-26, bare nevnt av Markus. Alt annet stoff hos Markus finner vi igjen hos Matteus og eller hos Lukas. Muligens utelot Matteus og Lukas denne historien fordi de syntes fortellingen inneholdt rare og nærmest litt sånn støtende detaljer. Jesus helbredet den gang, og han kan og vil helbrede også i dag. Vi trenger hverken unnskylde oss eller ha ekstra store sykdommer før vi ber Jesus helbrede oss eller noen vi kjenner. Han ønsker at vi også kommer til han med det vi opplever som små sykdommer. Ikke noe problem er for stort til at Jesus ikke kan løse det, og heller ikke finnes noe problem for lite til at han ikke vil bry seg om det. Bibelteksten sier ikke om det er disiplene eller folket på stedet Jesus befinner seg som fører den døvstomme til Jesus. De ber Jesus legge hånden på han, som det står i vers 32. Vanligvis så helbreder Jesus en syk mens folket rundt ser på. Her skriver Markus at Jesus tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Vers 33. Også når vi leser den andre helbredelseshistorien som Markus er alene om å skrive, så kan vi ane at Jesus tar den syke bort fra offentligheten og folkemengden, som nok håpet å overvære noe spektakulært. Jesus helbreder hverken for underholdningens skyld eller for å skaffe seg god PR. Jesus så opp mot himmelen og sukket, står det i vers 34. Sukket? Vi tenker gjerne at det å sukke, det må være noe negativt. Ja, hos enkelte mennesker kan vi nærmest lese ordene sukk og akk skrevet på deres ansikter. Det meste i hverdagen har blitt et ork. En hver utfordring i livet blir sett på som et problem. Men når Jesus her sukker, så skyldes ikke det at han er oppgitt, hverken av den syke eller av folkemengden. Det finnes noen gode sukk i Bibelen. For Jesus var det her å sukke et uttrykk for bønn og en lengsel etter en gjenopprettelse hos den som hadde det vanskelig. I Bibelen leser vi at flere enn Jesus sukker. Det står at både skapningen og mennesker sukker. I Romerne 8, 22-23 så leser vi: «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier, ja, enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv, og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt, når kroppen vår blir satt fri.» Mennesket og skapningen sukker med håp og forventning om en ny himmel og en ny jord, en evighet sammen med Gud selv. Noen vers senere i Romerne 8 står det også at den hellige ånd sukker. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Romerne 8:26. Paulus vil trøste de kristne med at når den hellige ånd ber for oss, så er bønna så djup og intens at orda blir til sukk. Slik kan det ligge mye varme, inderlighet og dyptfølt lengsel i et sukk. Også den forfulgte kirke sukker.
Mange

0: millioner forfulgte kristne sukker hver dag til Gud. De sukker over forfølgelse og trengsel. Samtidig uttrykker deres sukk en lengsel etter dagen, da de kan være sammen med Jesus for evig. Mange kristne i den rike del av verden kan ta oss selv i at vi sukker, ja, overalt fra dårlig vær til få som vil engasjere seg i kristne aktiviteter. Mange av våre sukk blir jo heller ganske grunne sammenlignet med hva trossøsken andre steder i verden må gjennomgå av vanskeligheter.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
0: Jesus sukk og bønn ender i en befaling om at mannens døve ører og lukkede munn må åpnes opp. Markus som skriver det her, gjengir til og med ordene på arameisk, Jesu morsmål, Efata. Det betyr «lukk deg opp». Guds ord, evangeliet, har den guddommelige kraften i seg og klarer å lukke opp et stengt menneskes hjerte for nåden som Gud har å gi. Når Jesus kommer nær til et menneske, banker han forsiktig på hjertedøra. Dørklinka sitter på innsida. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, gir en synder lyst og frimodighet til å åpne opp for Gud selv. Menneskenaturen, slik vi er i oss selv, er vi åpen for alt som vil tjene oss selv, alt som føles riktig og godt for den enkelte her og nå. Menneskenaturen forstår seg ikke på evangeliet. Den stenger derfor de gode nyhetene om Jesus ute. Men når Guds ord leses eller forkynnes, klarer Jesus det kunststykket å klatre inn i ørene og åpne opp tanke og tro, hode og hjerte for evangeliet. Åndelige døve ører begynner å høre de gode nyhetene om Jesus soningsdød. Slik skapes og utvikles troslivet. Guds ord makter også å gjøre stumme kristne til frimodige vitner. Folket var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Vers 37. De som opplevde dette undret kunne ikke forbli uberørte av hva de hadde sett og hørt. Munna den gang og nå, som var stengt på grunn av menneskefrykt, begynner å tale om hva Jesus betyr i livet vår. Passive hender og uvillige føtter klarer evangeliet å gjøre både aktive og villige. Mange land i verden prøver å stenge den kristne tro ute. Ikke minst de muslimske land i Nord-Afrika, Øst-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia har trosfriheten generelt, og den kristne tro spesielt trange kår. Muslimer som vil bli kristne risikerer hard forfølgelse, eller i verste fall å bli drept. Misjonærer kan ikke reise inn i disse landene hvis det står «misjonær» på CV-en eller i passet. De har ikke lov til å dele den kristne tro med dem som bor i et land som er lukket for misjon. Og nasjonale har ofte heller ikke lov til å bygge kirka. Bøker, internett, aviser, nasjonale radio- og TV-kanaler sensureres og kontrolleres. Så hvordan kan vi nå inn med evangeliet i land stengt for tradisjonell misjon? TV-signaler sendt via satellitt eller radiosignaler sendt fra sendere utenfor landet klarer myndighetene ikke å stenge ute. Støysenderen kan tidligvis klare å lage trøbbel for radiosignaler. TV-signaler sendt fra satellitter, ja, er nærmest umulig å hindre. Kristne medieorganisasjoner lukker daglig opp millioner av radioer og TV-er for evangeliet om Jesus Kristus. Mennesker, pastorer og misjonærer kan myndighetene stenge inne eller ute, men budskapet klarer de ikke å stoppe ved landets grenser. De ordene Jesus talte var fylt av Guds kraft. De klarte å åpne en stum munn og to døve ører. I dag klarer TV- og radiosignaler å åpne millioner av stengte sinn og stengte hjerter i land lukket for den kristne tro. Kristen mediemisjon når lengre og videre ut enn noen gang i verdenshistorien. Aldri før har så mange unådde mennesker blitt nådd med evangeliet og budskap om Jesus, og fått tilbudet om å åpne sine hjerter for evangeliet om Guds nåde. Markus skriver om den døvstomme fra Dekapolislandet ved Galileasjøen. Han ble helbredet og fikk åpnet en stengt munn og to døve ører. Sløve kristne I det rike og velstående Vesten trenger å få åpnet viljen til å leve tydeligere for Jesus. Og forfulgte kristne I lukket land får åpnet sine ører og øyne for Jesus når evangeliet blir forkynt gjennom TV- og radiosignaler. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Obrestad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: 15. søndag etter trefoldighet. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud kan ikke tåle at vi har en annen herre i tillegg til ham. For, som han selv sier, er han en nidkjær Gud som ikke kan tåle at vi tjener ham og hans fiende side om side. Enten bare meg, sier han, eller så kan dere helt la det være. Men vi finner få som ikke synder mot dette evangeliet. Det er forferdelig å høre den strenge dommen som Herren her feller. Må han ikke si det samme om oss? Og likevel vil ingen av oss bekjenne at vi hater og forakter Gud, og er hans fiender. Ei heller vil vi tåle at noen sier dette til oss. Hvis vi spurte noen om de elsket Gud og holdt seg til ham, er det ingen som ikke ville svare, «Jeg elsker ham». Men se hvordan teksten trekker den slutningen, at vi alle hater og forakter Gud, elsker mammon og holder oss til den. For den som elsker penger og gods, er det umulig ikke å hate Gud. Jesus holder da også disse to opp mot hverandre som innbyrdes fiender. Og så trekker han følgende slutning. Hvis du elsker den ene av disse to, og holder deg til ham, da må du hate og forakte den andre. Men hvor finner man dem som elsker Gud, og ikke henger fast i penger og gods? Vi har evangeliet, det kan ingen nekte for. Men hva gjør vi med det? Vi tenker bare på at vi skal lære det og huske det, men mer blir det ikke med den saken. Hvis vi var kristne, ville vi forakte de forgjengelige godene, og, ettersom tiden går, legge mer vekt på å leve i evangeliet og bevise det med gjerninger. Men slike kristne ser vi få av. Jeg kan høre evangeliet hver dag, men det virker ikke daglig frukt i meg. Derimot kan det godt skje at når jeg har hørt det et helt år, kan den hellige ånd gi meg frukten av det på en time. Dersom jeg fikk oppleve den timen, fikk jeg all verdens rikdommer. For hva fikk jeg ikke hvis jeg hadde evangeliet? Da ville jeg få del i Gud, han som skaper gull, sølv og alt som finnes på jorden. Da ville jeg også få motta den ånd, som gjør at jeg vet at jeg vil bli bevart til evig tid. Hvis jeg har denne skatten, har jeg alt som er i himmelen og på jorden. Det er bare denne skatten en skal tjene, sier Kristus, for en kan ikke tjene både Gud og mammon. Måtte veggene spytte på oss, fordi vi tror mer på den guden som møll spiser og rust tærer opp, enn på den Gud som skaper og gir alle ting. Og for en skam det er at verden vender seg bort fra den sanne Gud, og i stedet setter sin lit til den ynkelige mammon, den som ikke engang kan beskytte seg selv mot rust. Tvi deg, du forbannede vantro. Landsdag nummer 523, vers 1 og 4.

En familie I USA med mange barn hadde som skikk at når et av barna hadde bursdag, skulle gutten eller jenta få velge hva de skulle ha til middag, og så skulle de få be bordbønnen. Da Rosalyn fylte 6, hadde hun valgt stekt kalkun til middag. Da alle var samlet rundt bordet, begynte hun å be. Hun takket moren som hadde laget middagen, og pappa som hadde skaffet pengene som trengtes for å kjøpe kalkunsteken. Familien ventet tålmodig mens hun takket for butikken og kassadamen og lastebilsjåføren som hadde hentet kalkunen og bonden som hadde matet kalkunen og glemte heller ikke grønnsakene som hørte til. Ved slutten av den lange liturgien spurte hun alvorlig, «Har jeg glemt noe nå?» Lillebroren, som var lei av den lange bønnen, gryntet utålmodig, «Gud!» Søsteren svarte kjapt, «Jeg hadde tenkt å komme til ham.» Ja vel, en sånn søt historie bringer meg til poenget I dag. Har du takket Gud nylig? Noen takker nesten ikke helt tatt, andre takker både hit og dit, men noen takker aldri Gud for alt han gir. Hver ny dag en dag for takk og glede. Stadig møter vi problemer og skuffelser, men tenker vi etter, har vi uendelig mye å takke for. For de små detaljene som vitner om Guds omsorg, til de store, grensesprengende sannhetene om Gud, og den frelsen han har gitt oss I og med Jesus Kristus. Tryggheten, kjærligheten, det evige håpet. I den gamle, vakre salmen 118 lyder avslutningen, «Du min Gud. Jeg takker deg, min Gud. Jeg opphøyer deg. Takk Herren, for han god. Evig varer hans miskunn.»

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Tabletalks Søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no. Velkommen til ukens Tabletalks over søndagens tekst. Navnet mitt Endre Stene, og også I dag så har jeg med meg
1: Bjørn Roger Stien
2: og Eivind Roth.
0: Vi denne uka kommet til 16. søndag I treenigheten, og I dag det en tekst fra Markus Evangeliet. Det ikke så ofte det prekentekst derifra, men nå har vi en tekst for oss I dag, som en fortelling da, som Markus helt alene om å ha. Og det fra Markus 7, fra vers 31 til vers 37. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene I ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var over måte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører, og de stumme taler.» Det var teksten for denne ukens søndag. Jesus på reise. Han på reise vekk fra Israel. Boyer skriver I sin kommentar at han trolig reiser vekk fordi han vil komme litt avsides med disiplene sine. Og nå reiser han nordover mot Tyrus og Sidon, men overalt så møter han noen som trenger hjelp. Først en kananeisk kvinne leser vi om rett før, som har en datter som har en uren ånd, og så vender han hjemover mot Galilea, men fortsatt i området utenfor Israel og Jødelandet. Så kommer han til vår tekst. Øyvind, hvordan opplever du å få den teksten på bordet?
2: Nei, vi snakket vel litt om det, og jeg har liksom tenkt at dette jo kanskje en sånn typisk tekst som hvis jeg stod fritt og skulle et sted og preike en søndag, så var nok ikke dette en tekst jeg ville valgt sånn først. Og det synes jeg jo kanskje noe av det fine også med tekstrekken, at du blir litt tvungen inn I tekster som du ellers ikke naturlig ville ha valgt helt frivillig. Så det synes jeg jo en fin ting med å følge disse tekstrekkene også da.
0: Og hva det den teksten som gjør at du ikke middelbart ville ha valgt den?
2: Ja, si det. Altså, føl på en måte at du liksom ikke kommer... Ja, nå har jeg jo blitt tvungen til å arbeide med han da, så det at jeg synes jo det har vært litt rikt også. Men sånn umiddelbart så det kanskje ikke de store, litt sånn tunge elementene eller poengene I teksten. Så, som en bitekst så kunne en gjerne brukt det som litt et eksempel eller en illustrasjon på andre ting. Så det jo litt spennende å ha denne teksten også som hovedpreiketekst.
1: Jeg tenker at det du sier umiddelbart ikke kanskje den store dybden, det første øyekast, så det vel litt av særpreget til Markus evangeliet, som Peters opplevelser. Det liksom de kjappe hendelsene, de litt spektakulære hendelsene, som på en måte I øynefallene, og som for Peter spennende opplevelser, som igjen avslører litt om hvem Jesus som har makt utover det rent menneskelige jordiske.
0: Her Jesus altså i et område hvor det ikke jøder som bor, men han på reise, Og hvis jeg leser i Matteus 15, så leser vi også noen veldig komprimerte vers om at Jesus har vært i det området, han, og det skjer mye, han gjør mye under og tegn i

0: på en måte ber og nøder Jesus om å dra derifra, og så vil denne som da har blitt satt fri, han ønsker å følge Jesus, men Jesus ber han om å gå hjem til sine og fortelle hva Gud har gjort imot han. Og han gjør det, han er i Dekapolis-området og forteller hva Gud har gjort han, og der står at folk undrer seg. Så kanskje er det som han også har vært med og fortalt fra sitt liv, noe av bakgrunnen til at folk kjenner til hvem Jesus er, og kommer til han her. For det er en folkemengde også som er samlet her, selv om vi møter denne døve mannen.
1: Og så ser vi at Jesus er nå kommet inn i et område av det vi vil kalle for hedningområdet, et område hvor normalt ikke jødene gikk, og i alle fall ikke berørte mennesker, der Jesus på en måte bryter med det som var tankene, det som var tradisjon. Jesus møter altså hedningene og til og med berører, i dette tilfellet også berører tunga til denne dødsdomme i det her hedningområdet. Han bryter på en måte det som har vært forståelsen av hvordan man skal omgås, jødene og hedningene. Og så virker det som at når Jesus nå går inn i det her området, så kan det se ut som at det er større mottagelighet for Guds inngripen, for også tegn og under. Vi ser det i flere forskjellige sammenhenger, at i dette området er det kanskje større mottagelighet. Det som er hovedpoenget for Jesus er jo uansett å møte mennesker som har behov for å bli møtt. Selv har jeg jo preket noen gang over denne teksten, kanskje i større grad har lagt vekt på selve helbredelsen. Mens Jesus er jo også veldig tydelig på at han gjør det her under, det her helbredelsen som skjer her nå, er ikke først og fremst for å tydeliggjøre overfor folket hvem han er, men han drar altså denne dødsdomme til sies for å få et personlig møte med den dødsdomme. Jesus er fortsatt i den fasen at han ønsker ikke at hans popularitet skal være på bakgrunn av miraklene under han, men at folk i dybden skal se at han er Messias, Guds sønn, etter hvert.
2: Ja. Nå har dere snakket litt om hedning, at han er i hedningområdet, så dette er også en tekst som formidler også at Jesus kom, også for hedninga, og ikke bare for jøda, ved at han reiser og gjør under der. Men måten han gjør undre på, som du sier, Bjørn Åger, han tar dem og tar han her avsides. Han stikk fingrene i ørene, han spytt og rører ved tunga. Hva er dette for noen ting?
0: Det er jo ingenting i teksten som på noen måte antyder at det er et slags magisk ritual, men tvert imot altså, så får du inntrykk av at det her, det er omtrent som om Jesus har en slags tydelig tegnspråk. Han viser denne mannen hva som nå på en måte skal skje.
2: Fordi han er døv?
0: Han er døv. Så han viser, han er jo alene med denne mannen, og viser ikke fingrene i ørene, spytter og rører ved tunga hans. Han sukker, noe som også på en måte kan ses. Og løfte blikket mot himmelen og vise at det her det sukker som på en måte et bønnerop, og hjelpen det kommer fra den allmektige selv, Gud, som her kommer han til hjelp.
2: Er det som om Jesus på en eller annen måte prøver med det å være han til hjelp, så han, den jødestommen skal skjønne og få tro og bidra på en måte at det blir så klart for han hva som skal skje?
0: Ja, det må jo være det.
1: Ja, jeg tenker at Jesus som Guds sønn, han kom for å berøre mennesker, både for å gjenopprette det som har vært skrøpelige, det som har vært i dette tilfellet et hinder for denne mannen å ha en livsutfoldelse, og parallelt også formidle hvem han er. Men vi ser det er interessant å legge merke til Markus, som nå bruker de her ordene, uttrykkene, effata.

0: lukk deg opp. Som refererer jo gjerne til 1. Mosebok 1. Gud sa, bli lys, og det ble lys. Altså, Jesus formidler noe av Guds skaperordning, gjenskape, skapehørsel. Så sånn sett det jo en skapersak I denne teksten, parallelt med at han selvfølgelig også ønsker at man skal få en berøring av Guds nærhet. Men jeg tror at det er like mye Jesus omtanke for mennesket som for det åndelige livet. Altså det mennesket som I fokuset. Han var døv, Jesus ønsker å gi han hørselen tilbake. Jeg fatter, lukk det opp.
1: Så dere I siden med det som kanskje enda mer tydelig I noen av de andre evangeliene, for eksempel hos Johannes, så understrekes det at når Jesus gjør disse under, så det også tegn som viser oss hvem Jesus
0: Mm.
1: Litt av det samme med nå I Matteus evangeliet, med døperen Johannes som får beskjed når han sender spørsmål til Jesus, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
0: Mm.
1: Og da viser Jesus til det som skjer underne, der blinde ser, lamme går, døve høyre. Det det som skjer på en måte en oppfyllelse av de profetier som sagt om han. Mm. Så det er Messias, og det viser det som han gjør. Han kommer ned med, kan du si, liv, oppreisning, ja, nytt liv der det har gått I stykker. Si til de urolige hjerter, sier profeten Jesaja, vær frimodige, frykt ikke, se der deres Gud. Da skal de blindes øyne åpnes, de døves ører lukkes opp.
0: Ja.
1: Sånn profetien viser frem til han.
2: Mm. Så hensikten med at Jesus gjør under?
1: Ja, det jo for det første at det viser oss hvem han Det Guds, han I sin person. Guds rike kommer ned.
0: Mm. Ja.
1: Og samtidig så det jo hans omsorg for
0: mennesket.
1: Som har det vondt, mennesket.
0: Ja, ja. En håndstrekning til hvert enkelt menneske.
2: Mm.
0: Og så det interessant, altså, som jeg sagt her, at Jesus bruker ikke det her enkeltmennesket som et hjelpemiddel for å imponere folkemassene, for å frambringe hvem han for han sier jo etterpå at han ønsker å dempe ryktene om den her.
2: Mm.
0: Ikke sant? Fordi hans poeng I den her å møte enkeltmennesket, og at enkeltmenneskets opplevelse av å bli berørt av Gud I seg selv skal få lov til å være vitnesbyrd, ikke undre I seg selv.
2: Mm.
0: Men så som du sier, Johannes jo poengterer nettopp at det som skjedde viste også hvem han var.
1: Mm.
2: Ja. Mm. Ja, for det tydelig at Jesus ønsker ikke noen sensasjon her da. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent.
0: Ja.
1: Litt sånn motsatt.
2: Ja. Hvorfor bare sier Jesus det da, hvis han jo... det blir bare verre. Men dette ikke første gang vi ser heller.
0: Nei. Og det jo fakta at vi ser jo det I evangelien, at det med tegn og under, var jo, det skjedde jo. Det var jo også andre som kunne utføre mirakler, for å si det sånn. Som ikke skjedde I Guds navn. Og det jo fort at vi mennesker lar oss jo lett bevege av mektige ting og bli berørt av det, men Jesus ønsker en berøring på en dypere nivå enn på det menneskelige mirakuløse som sådan.
1: Så det vel noen ganger et element av at du kan si at det enda var ikke hans time der, sånn at det holdt liksom litt tilbake.
0: Riktig.
1: Det var jo ikke det at han ville sånn sett prøve å skjule hvem han var,
0: nei.
1: Men
2: ja. Ja, dette jo en tekst om helbredelse, Bjørn Roger. Mm. Du har preket om det her før.
0: Mm.
2: Var du vektlagt da I teksten?
0: Det som jeg har vektlagt I en sånn tekst, jo Jesu omsorg for enkeltmenneske.
2: Mm.
0: Og at han har mulighet ved sitt ord til å skape et under, skape en legedom. Jesus frelseren, helbrederen, gjøre hel. Mm. Det handler om å gjøre hel både åndelig og fysisk. Jesus har den her spesielle øye for mennesker som har spesielle behov, som ofte blir satt på siden av. Det å være døv, det å være nærmest stum, han hadde vanskelig for å tale, står det. Det handler jo ofte om å bli satt på sidelinja i samfunnet. Det handler om å bli annenrangs. For Gud er alle mennesker like verdifulle. Og Jesus har et spesielt hjerte til å møte mennesker som sliter av ulik karakter. Noen gang skjer det en umiddelbar helbredelse, andre gang skjer det en helbredelse over tid, og andre gang er helbredelsen kanskje på en annen nivå enn det vi umiddelbart tenker og ønsker. Men det handler om en berøring først og fremst. Det å bli sett, det å bli opplevet at bli elsket, det å få et personlig møte med Messias. Og det er det viktigste i helbredelsen. Så er det jo viktig å si at Jesus for eksempel til bords sammen med Matteus i sin tid, der han blir anklaget for at han har tatt til bords ved syndere og tolleres hus, så uttrykker Jesus nok av denne hjertets lengsel, Guds hjertets lengsel som han bærer på. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle det rettferdig, men syndere til omvendelse. Og det er tydelig at Jesus ikke bare er kommet til sine egne. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Han går nå inn i hedningområdet. Han møter mennesker med ulike behov, og gjennom sin berøring på ulike måter, gjennom sin helbredelse, legedom, så blir det også mer og mer klart for de mennesker som møter han, hvem han er. Dette her er Guds sønn. Dette er den som ser meg, den som elsker meg. Og Markus er jo så tydelig nettopp på denne her, at han bruker de arameiske uttrykkene som Jesus brukte her, effata, og så oversatte det til det greske, hva det betyr. Og det er helt tydelig at det ordet som Jesus bruker, som skaper. Han bruker fingrene, han bruker berører tunga, men det er ordet som skaper. Det ser vi i forhold til det her historien, du ser det litt et par kapitler før, det Markus skriver om det her barnet som nettopp hadde blitt dødd, og Jesus tok barn i hånden og sa Talita komi, og så oversatte han det, pike, jeg sier deg, stå opp. Eller på langfredag når Jesus ropte ut, Eloi, Eloi, lama sabachthani, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Dette er altså ord som har gjort uslettelige uttrykk for Peter, som Markus nå får med seg, og det er ord som skaper liv, som skaper fremtid og håp.
1: Jeg tenker på to ting. Det ene er, hvis det er sånn at Jesu undergjerninger er noe, ja, det er jo han som kommer nær den som har behov, og som viser sin omsorg og sin makt inn i deres liv, samtidig at det viser at Jesus er Messias, det er Guds rike som kommer ned, der Guds rike er, der er der liv og overflod, der, ja, så ligger det noe sterkt i det at han også går ut og møter hedningene med dette, og da viser han på en måte at Guds rike, det er ikke bare til Israel. Nei, det er for lite for meg, sier Gud i profetien, å gjenreise Jakobs fallende hytte. Jeg vil gjøre deg til et lys for hedninge folkene. Og så er det andre som også ligger med det i det at gjennom og sine under, så viser Jesus hvem han er og hva Guds rike er, så ligger der også en veldig trøst midt i det at kanskje også en del som kan synes det er vanskelig hvis en ikke opplever, en ber til Gud om helbredelse eller hjelp i sin nød, hva betyr det at en ikke får den umiddelbare hjelp som en har hatt ønske om, så har en likevel ved tro på Jesus del i det samme håp.
0: Yes.
1: For det at Guds rike er ikke fullendt her på jord. det står ennå tilbake. Denne døv stomme her som fikk hørsel og taleevne tilbake, han måtte også legges i grav. Og om han fikk tro på Jesus, så skal han likevel oppleve det fullendte Guds rike, der all smerte og nød er over. Så det er jo også på en måte vise Jesus at dette håp, det er reelt. Så om en ikke opplever helbredelse, så har en likevel del i dette håpet ved tro på Jesus.
2: Dette er jo en tekst kanskje som vi har hørt utlagt også mer i en sånn mer åndeliggjort kanskje perspektiv, der vi kanskje ikke har preka ofte kanskje så konkret om helbredelse, for jeg tror ikke jeg har hørt det. Hva tenker du om det, Øyvind? Hvordan skal vi preke om sånn tekst? Kanskje så har vi preka som at dette handler om å få lukka opp sine indre åndelige øye, kanskje mer enn
1: Ja, jeg tenker jo at det er et veldig viktig perspektiv i Guds ord, det å på en måte få sitt hjertes øyne og ører opplatt, så en kan høre Guds røst og få del i både syn og livet. For han ikke syner deg gjeva, Guds rike du ikke kan se, sant? Men samtidig så kjenner jeg en veldig sterkt behov for å prøve at vi prøver å holde oss til det som teksten selv gir oss, og tvinger oss selv til å se hva det faktisk Jesus gjør, og når vi skal da preike at det er at en ikke hopper bukk over det som faktisk skjer her. Jesus, han griper inn i denne mannens liv, gjør et helbredelsesunder, han lukker opp hans ører og løser tunge hans.
0: Han gir håp. Ja. Han gir framtidshåp. Og jeg tenker, når vi ser litt på sidetekstene for denne søndagen, så er det fra salme 40. Herren som hørte mitt rop, jeg ropte, sant? Han hørte mitt rop, dro meg opp av fordervelsens grav, satte mine føtter på fjell, la i min munn en ny sang, en lovsang for Herren. Altså det å oppleve å få en ny start i livet, det å få oppleve at vi blir berørt, sånn at det gir framtidshåp. Romerne 8, som handler om håpet om herlighet. Altså det er en tekst som skal også være med å gi, løfte opp håpet om noe bedre der fremme. Og Jesu berøring med helbredelse er jo på en måte, for de som opplever miraklene, så er det en forsmak på den fullkomne herlighet som kommer. Men Jesus ser den enkelte, Jesus møter det enkelte mennesket på ulike måter, men alle vil oppleve å bli hørt. Ropet høres. Lengsel høres.
1: Jeg tenker som momenter å komme inn på i forkynnelsen, så er det jo, jeg ble sittende og tenke på når Jesus kom der, så hadde folk gjerne hørt om han, og hva egentlig deres forventning til han var, det kan sikkert ha vært forskjellig, om det var det å få se store ting og liksom at han syntes det var stort og sånt, men i alle fall de kom til han. Og jeg tenkte på hvordan er det i dag hos oss? Har folk hørt om Jesus? Har de fått møtt noe som gjør at
0: De har tro for å komme?
1: De har tro for å komme. Det synes jeg er litt ransakende å tenke på da. Og så et annet moment som jeg også synes er veldig fint å kunne stoppe for, det er det, vi har jo vært inne på det allerede, men det enkle at de kommer med denne mannen til Jesus, det er en folkemengde der, men Jesus tar han alene. Så denne mannen får være alene med Jesus, og så skjer underet. Synes jeg også kan være et veldig fint moment, i tillegg til at den på en måte ser på det som faktisk skjer her.
0: En stille stund med Jesus.
1: Ja.
2: Men etter denne teksten så leser vi om at Jesus ikke er alene lenger. Da er han plutselig sammen med en stor folkemengde, og der metter han mange tusen. mennesker.
1: Ja.
2: Det noen sammenheng her, eller noen tråd I det hele her?
1: På en måte så synes jeg kanskje det litt sånn vanskelig å forstå hvorfor var det viktig for Jesus og så på en måte understreke at du må ikke si dette til noen eller til sånn. Og så etterpå så møter han en stor folkemengd og gjør under, brønder. Jeg har ikke noe svar på det, så det henger litt der for meg, men jeg synes jo det en rike tanke, liksom, og, som flere kommentatorer gir et poeng av også, at dette brødunderet som kommer etter vår tekst, ikke nødvendigvis en litt annen variant, eller egentlig det samme som brødunderet når Jesus mette de 5000 med to fisker og fem brød. Her det de 4000 med 7 brød. Og at dette brødunderet skjer egentlig med primært hedninger som mål. Det forsterker på en måte det som vi tidligere snakket litt om, at Jesus også rekker ut hånden og går og møter hedninger med.
2: Ja, du har poengtert til slutt, Bjørn Åger.
0: Jesus ser dine behov. Jeg tenker Jesus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Det finnes mennesker ute I vår samfunn, ute I vår forsamling, kanskje noen som litt utenfor vårt område, som vi har ulike plager. Jesus ser dem. Jesus vil møte dem. Og vi hans utvalgte, vi hans utsendinger. Det handler om kanskje den viktigste av alle ting, at mennesker blir sett. Og så det, har vi ordet, det levende ordet med oss. Vi forkynner Jesus, vi legger det I hans hender. Han får berøre, og som jeg har mange ganger sagt når man også underviser om helbredelse, det ikke alle som opplever umiddelbar helbredelse, men det alle opplever, det at de blir tatt på alvor, at de blir sett, og at de faktisk får oppleve å bli bedt for. Og det I seg selv har en stor betydning. Men for meg I denne teksten, Jesus ser deg. Jesus ser dine behov.
2: De var overmåte forundret og sa han har gjort alle ting vel. Det var et godt vitnesbyrd, og det noe som enhver som møter Jesus kan få si. Han har gjort alle ting vel. Kan du, Øyvind, avslutte med å be en kort med?
1: Ja, gode himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg, Jesus, for at vi fikk også lese og se hvordan du møtte mennesker I gjennom denne teksten her. Takk at du ser, Jesus, og de som utenfor, litt utenfor det området som det var forventet. Og så møter du oss og den enkelte og vil vise oss hvem du Og ber Jesus om at og denne teksten kunne få være med at vi fikk løftet fram hvem du så mennesker kan få ta del I dette vitnesbyrdet. Han har gjort alle ting vel.
0: Ja.
1: Amen.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Noen liker en kristen forkynnelse som bare gir trøst og aldri kommer med pekefingre. Andre synes ikke en tale god hvis de ikke har fått litt åndelig juling. Jeg vil ikke fleipe med dette, men enkelt si at Bibelens budskap i høy grad vil vekke oss til å tenke over hva vi sier og gjør. Ordet vil gjøre oss ydmyke og sultne på tilgivelse og trøst. Vekkelsestonen lyder ikke minst i de 7 sendebrevene i begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. I dag skal vi lese og tenke på budskapet i brevet til menigheten i Pergamum. Jeg leser vers for vers og forklarer og utdyper teksten. Vi leser fra åpenbaringen 2, vers 12. «Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd.» Her presenterer Jesus Kristus seg som han som har det tveeggede, skarpe sverd. På den tiden representerte sverdet makt og autoritet. Det innebar blant annet retten til å iverksette dødsstraff. Derfor markerte Romerriket sverdet som et viktig symbol, og de brukte det med stor myndighet. Men her sier Jesus at det er han som har myndighet over liv og død. Hvordan utøver han denne myndigheten? Først og fremst gjennom det evige ordet fra Gud. Den som har det tveeggede skarpe sverd er Jesus. Og sverdet er et symbol på Guds ord. Det blir forklart slik i Hebreerbrevet, «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Jesus er ordet, sies det i begynnelsen av Johannes evangeliet. «Han har ordet», sies det her i sendebrevet. Sverdet er tveegget, det har en dobbel virkning. Jesus dømmer oss med dette ordet, og han frelser oss ved dette ordet. Han taler lovens ord og evangeliets ord. Slik skal all sann forkynnelse vekke og avsløre, og på den andre side trøste og oppmuntre. Lar vi Guds ord trenge gjennom? Det er et spørsmål vi kan stille på bakgrunn av det vi har lest i vers 12. Tar vi det på alvor? Slipper vi det fram? I dag sier vi kanskje at vi skal knytte noen tanker til et ord. Det virker nokså svagt. Nei, slipp selve ordet løs. Forklar det og anvend det. Når forkynnelsen bringer fram Guds ord, vil det selv trenge gjennom og ha sin virkning. Hvem tales det til i dette brevet? Pergamum lå omtrent 3 mil inn i landet fra Egeerhavet og var hovedstaden i den romerske provinsen Asia. Den som ville ha kontroll over denne provinsen måtte styre over Pergamum. De som bodde her viste sterk lojalitet til keiseren i Roma. I år 29 før Kristus hadde de bygd et stort tempel for tilbedelsen av Cæsar. Folket i Pergamum viste til stadighet hvor lojale de var mot imperiets ledelse. Men lojaliteten var ikke å forstå på en ekskluderende måte. Man kunne gjerne tilbe hva som helst av guder, bare man ikke sluttet å tilbe keiseren. Dette ble likevel vanskelig for de kristne, for de kunne ikke si «Cæsar er herre», uten at de følte de fornektet sin egen herre Jesus Kristus og brøt det første bud. Som en følge av dette ble kristne i Pergamum straffet med døden på grunn av sin tro og holdning. Den største av de greske gudene, Zeus, hadde Pergamum fått sitt tempel som overvåket byen. Det var bygd som en trone. Mange vil mene at uttrykket Satans trone i dette brevet viser til dette tempelet. Nesten alle de 7 sendebrevene i åpenbaringsboken inneholder et avsnitt der menigheten får ros. Det blir pekt på hva som er forsamlingens styrke. Vi leser fra åpenbaringen 2.13. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor.»
Jesus vet hvor du bor, sier Herren Jesus. Slike ord kan oppfattes å være skremmende, men her de sagt med den hensikt å trøste. Det var mye satanisk virksomhet i Pergamum, som i mange andre byer på den tiden. Antagelig toppet det seg i keiserdyrkelsen. Keiseren symboliserte menneske og menneskets makt og herlighet. Når mennesket frikobler seg fra den sanne Gud, blir de ofte redskaper for Satan. De kristne var lovlydige borgere, men de kunne ikke være med på alt. Det gikk en grense ved å dyrke keiseren. Problemet var altså at dette ble sett på som et forræderi mot samfunnet. Vi har sett det gjennom historien at mennesker ville ha hyllest som en gud. Hitler i Nazi-Tyskland ville ha frihet til å herske over menneskers holdninger og åndelig innstilling. Men det ble umulig for de sanne troende. Overfor myndighetene skal vi ha en slik holdning som Paulus beskriver i de første versene i Romerbrevets 13. Kapittel. Myndighetene innsatt av Gud, og vi skal være lydige. Men vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Hvorfor ble det sagt at i Pergamum har Satan sin trone? Fordi det var så mye avgudsdyrkelse der. De hadde en egen gud i Pergamum som de kalte Asklepios, slangeguden. Slanger krøp omkring i tempelet til hans ære. De kristne lot seg ikke fange inn av denne dyrkelsen. Tvert imot holdt de fast ved Jesu navn. De var lojale mot Kristus som Herre og nektet å dyrke Cæsar og avgudene. De lot seg ikke rive med av løgnene i miljøet omkring dem og den moralske utglidningen de var vitne til. I brevet omtales en mann spesielt fordi han var særlig tapper. Antipas var Herrens trofaste vitne. Navnet hans betyr «imot alle», og det var nok en betegnelse for hva han sto for. Når han holdt fast ved Jesus, sannheten og ordet fra Herren, kunne han oppleve å få alle imot seg. Antipas var antagelig en leder i menigheten som nektet å vike for kravet om å være politisk korrekt. Jesus kaller Antipas for «mitt trofaste vitne». Vi oppmuntres til å se ham som et forbilde. Vi skal være trofaste, enten vi lykkes eller ikke. Herren vil gi de resultatene han ønsker. Kostet det noe å stå for sannheten? Ja, Antipas ble drept. Men vi vet at martyrenes blod er kirkens såkorn. Det gror og vokser i sporene etter dem som har stått fast med troskap i å vitne om Jesus. Antipas var nok ikke opptatt av å krangle om hvilke som helst av aktuelle spørsmål. Han prioriterte det viktigste, å stå for Jesus, sannheten og ordet. I hvert av sendebrevene kommer Herren med en korreksjon eller kritikk, så også her i vers 14, Åpenbaringen kapittel 2. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære.» Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, å ete avgudsoffer og drive hor. Det var med andre ord en gruppe i menigheten i Pergamum som hadde gått inn i et kompromiss med verden. De var kjødelige og verslige. De var som en surdeig som lett gjennomsyrer hele deigen. Formaningen her ikke rettet til denne lille gruppen, men til hele forsamlingen som ikke tok et oppgjør med de som forkynte vrang lære og falske holdninger. De holdt seg til Bileams lære, står det. Bileam var en profet i det gamle testamentets tid, en hedning som hadde lært Gud, Herren, å kjenne. Men han var en falsk profet som så ut til å være ekte. Du kan lese mer om ham i 4. Mosebok kapittel 22-25. Kong Balak leide Bileam til å forbanne Israel. Han solgte sine gaver for betaling og var villig til å forbanne Guds folk. Han fikk tillit i Israel, men misbrukte tilliten. Så fikk han kong Balak til å legge opp til en fristelse for den israelske hæren. Slik ble de ledet inn i hor og avgudsdyrkelse. Poenget at den lille gruppen i Pergamum-menigheten
spredte verslige kompromissholdninger I forhold til tidens gudsdyrkelse og umoral. Derfor var de en trussel mot hele forsamlingen. Det var også en annen problematisk gruppe I forsamlingen I Pergamum. Hør fra vers 15. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Nikolaus var en av de første lederne som ble innviet I Jerusalem. Etter en stund falt han fra, og han lærte at kristne kunne leve og lære som de ville. Han fremmet det vi kaller antinomisme, at ingen av budene I Bibelen bindende for kristne I dag. Slik forkynnelse dessverre utbredt også I vår tid, når den for eksempel sier at budene må leses I lys av vår tids opplevelser og erfaringer, og da vil en tilpasse og avsvekke. I vers 16 får vi høre den viktige appellen til menigheten I Pergamum. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Plutselig vil dommen komme. Da vil sverdet være ord til dom fra Herrens munn. Derfor gjelder det å vende om, få et nytt sinnelag og gå på en ny vei. I vers 17 lyder appellen ikke bare til en menighet I oldtiden, men til kirker og forsamlinger til alle tider. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her lyder ikke bare advarsler, men et rikt løfte til slutt. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får den. Seieren sikret for dem som tror på Jesus, både I liv og I død. De skal få en himmelsk mat, den skjulte manna kalles den. Jesus den skjulte manna, det levende brødet som kom ned fra himmelen. Den hvite steinen et bilde fra gammeltids rettsvesen. Dommeren la fram en hvit stein for å betegne frifinnelse, og en svart stein for å betegne skyldig. Den som tror på Jesus blir ikke dømt. Derfor ble hvite steiner også gitt som en gave, et symbol på at den satte pris på en person og aksepterte vedkommende. En tredje velsignelse som loves til slutt I dette sendebrevet et nytt navn. Det innebærer en ny identitet, en ny posisjon og en ny begynnelse. Hva denne går ut på en spennende hemmelighet I tråd med ordet fra Herren I 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Seieren sikret for dem som bygger på frelsen I Jesu navn. I det evige Guds rike venter en herlighet som vi nå ikke kan fatte. Du vil vel bli med dit?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Vi ber sammen før vi leser fra Guds ord. Herre, du vår frelses Gud og klippe, vi takker og lover deg for hva du har gitt oss i ordet ditt, der du har kommet oss i hu og gir oss mat, slik at vi skal ha det vi trenger for å leve som dine barn, på vei mot målet. Takk, gode Gud og Far, for din store frelse. Takk, Herre, for alle dine gjerninger. Vil du lære oss å se inn i din godhetsgjerninger, så vi kan bli frelst og bli bevart frem til målet hos deg. Så ber vi deg òg, Herre, at du vil være til stede med din ånd iblant oss, slik at det du vil skal få lov til å lyde, og intet annet. Amen. Den forrige bibeltimen som vi hadde sammen på Aske onsdag, tok vi for oss det som var den siste og egentlige Guds gjerning, da han ville fri sitt folk ut fra Egypt. Det siste av de 10 plagene. Og dette var, som dere vil huske, forbundet med påsken, at påskelammet ble slaktet, blodet fra lammet ble strøket på dørtersklene, dørkarmene til Israels folk. Overalt hvor lammets blod var strøket, gikk dødens engel, der gikk dommen forbi. Men der hvor der ikke var noe blod fra lammet på dørkarmene, der rammet død og dom egypterne. Og slik ble det, som vi leste i det 11. kapittelet i 2. Mosebok, at Herren gjorde forskjell på Israel, på sitt folk og på egypterne. Egypterne ble rammet av dommen. Israel fikk lov til å gå ut til friheten og frelsen. Og det er lammets blod som utgjør den store og avgjørende forskjell på de 2 grupper av mennesker. Det vi skal ta for oss videre i dag, er hvorledes denne Guds frigjøring nå fullbyrdes i og med utgangen av Egypt, og at Israel skal krysse det røde hav. Men før vi gjør det, så vil jeg gjerne at vi skal stanse opp for det løfte Moses fikk av Herren i det 3. kapittelet i 2. Mosebok. Vi har lest igjennom dette kapittelet tidligere, og i kapittelets begynnelse hører vi hvorledes Herren åpenbarer seg for Moses, forteller Moses at han har hørt Israels barns nødskrik, og nå har steget ned for å fri dem ut. Og så vil han sende Moses som sitt talerør til Egypt, som sitt redskap som han vil bruke for å fri folket ut. Og så husker vi hvorledes Moses møter Guds kall med utallige innvendinger. Og i vers 11 møter vi den første innvendingen fra Moses. Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Dette er den første av Moses innvendinger, og vi husker hvorfor, hva som er årsaken til at Moses vegrer seg for å gå. Han har totalt mistet troen på at han overhodet er brukbar og anvendelig for Gud. 80 år gammel så mener han at nå er det for sent. Men Gud møter Moses innvendinger med et løfte i vers 12. Og det skal vi merke. Herren sa, «Sannelig, Jeg vil være med deg. Dette skal vi merke oss, dette løftet. Det er selve det grunnleggende løftet som Moses får, og som Moses trenger for sin egen del, når han skal gå. Dette løftet er det som er det som egentlig kan gjøre slutt på enhver betenkelighet og enhver innvending, uansett hva det måtte være fra Moses sin side. Sannelig, jeg vil være med deg. Det er Guds løfte til Moses. Og slik vi etter hvert får lov til å se det, blir det på denne måten at Herren åpenbarer sin arm og sin kraft og sin styrke nettopp ved å være med Moses. Men vi skal merke oss, det er nettopp tjenerens hjelpeløshet som gjør det dobbelt klart sannheten i dette løftet. Jeg vil være med deg. I 2. Korinterbrevs 4. kapittel får hører vi om Paulus som skriver om seg selv og sitt eget kall til apostel. Og så beretter han om den skatt Herren har gitt ham i evangeliet, lyset som har gått opp i hans mørke hjerte. Og så står det i vers 7, men vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss. Altså, det hører med til selve Guds råd og Guds stell med sin tjener, at han skal være nøyaktig så hjelpeløs og så skrøpelig som han er. For at det at Herren sier, jeg vil være med deg, også skal være den eneste hjelp, den eneste støtte og den eneste tilflukt han har. Slik at det også skal bli tydelig, gjennom tjenerens svakhet og skrøpelighet, at her er det ikke en stor mann som er på ferde. Det er et lite menneske som har en stor Gud. Jeg vil være med deg. Dette Guds løfte gjør slutt på, egentlig på alle Moses og ethvert menneskes innvendinger, når Gud først sender det til noe, eller bøyer seg ned til det. Og en gjenklang av dette løftet er det vi også møter i Romerbrevets 8. kapittel, der vi leser de kjente ordene. Er Gud med oss, hvem kan da være imot oss? Og det ble sannelig åpenbaret for Israel i Egypt gjennom Moses. Både gjennom plagene som Herren slo folket med, slo Egypt med, for å fri sitt folk, og gjennom den utgang vi skal stanse opp for i dag. Etter natten med påskelammet, så får Israel endelig dra. Vi leser i kapittel 12, fra vers 37 slik. Så brøt da Israels barn opp fra Ramses, og tok veien til Sukkot, omkring 600 000 mann til fots foruten barn, og det dro også en stor hop av alle slags folk med dem, og småfe og storfe, og en overmåte stor mengde fe. Og i vers 40, men den tid Israels barn hadde bodd i Egypt, var 430 år. På den dag de 430 år var til ende, da var det at alle Herrens herrer dro ut av Egypts land. Nå får Israel dra. Og det uttrykket som brukes i vers 37, til fots, slik det står på norsk, det betyr ikke bare slik det vil gjøre i norsk språkdrakt, at de måtte bruke bena når de skulle dra ut. Men det er et uttrykk som på hebraisk brukes om en hær som er på marsj. Og et slikt uttrykk brukes for å betegne Israel som et folk når de går ut, som ikke er en skare med flyktninger som springer ut med halen mellom bena, men de er tvertom et folk som drar ut som en hær som har seiret, og de drar ut med stort bytte som de har fått. Og det er ingen liten flokk, hører vi, 600 000 mann, hvilket skulle innebære at hele folket anslagsvis skulle telle 2 millioner mennesker, kvinner og barn. Det er slett ingen liten mengde mennesker det her er tale om. Disse er det Herren fører ut. Og da hopper vi til kapittel 13 og leser fra vers 17. Imellom ligger forskriftene for de usyrede brøds høytid, som vi ikke skal stanse så meget opp for her. Og nå farao lot folket fare. Da førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypten. Men Gud lot folket ta omveien gjennom ørkenen mot det røde hav, og Israels barn dro fullt rustet ut av Egyptens land. Og Moses tok Josefs ben med seg, for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de kunne dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, ikke heller ildstøtten om natten. Der vil vi stanse foreløpig. Det første vi skal merke oss når Herren fører sitt folk ut, det er at vi leste i vers 17 og 18, at Herren fører sitt folk en omvei. I stedet for å føre folket sitt direkte til østgrensen i Egypt, der karavaneveien til Kanaan lå, så fører han folket sydover mot det røde hav. Vi får høre navnene Sukkot, Etam og senere om Pi Hakirot. Steder som det ikke er så lett å finne hvor lå nøyaktig, men det har mindre å si for oss. Men Gud fører altså sitt folk en omvei, og det er noe som er meget viktig for oss å være klar over. For i dette ligger noe som ser ut som stadig er Guds måte å føre sitt folk og sine barn på. Vi er slik laget at vi vil gjerne ha snarveiene i alle ting i livet, og det gjelder også på det åndelige plan. Skulle Israel ha dratt snarveien den direkte vei til Kanaan, så hadde det ikke vært mer enn en i høyden 2 ukers ferd for en slik folkemengde å dra denne veien. En kort reise. Men Gud begrunner uttrykkelig hvorfor han ikke fører folket denne veien. Det står, folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt. Folket hadde altså ikke nådd den modenhet i troen at Gud kunne la dem gå en slik vei og møte slike hindringer og slike prøvelser som de da ville møte. Og her husker kanskje en og annen ordet i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, vers 14. Gud er trofast, og han vil ikke la dere prøves eller fristes over evne, men han vil gjøre både fristelsen og dens utgang, så at dere kan tåle det. Og slik ser vi Herren også fører sitt folk i denne sammenheng. De kunne ikke tåle det som de ville møte nok så umiddelbart om de tok snarveien. Følgelig må de føres en omvei. Og denne omvei leder ut i ørkenen. Det er det som er Guds vei med sitt folk umiddelbart. Han fører dem altså ikke ut av Egypt til noe som skulle være herlighet og glede, og lette og gode dager sånn uten videre. Tvertom, folket føres ut i ørkenen, til et tørt land hvor det ikke er vann. Og i ørkenen, det ser vi, gjelder gjennom hele den hellige skrift, må de gå i Guds skole. Ørkenen ser ut til å være Guds høyskole gjennom hele Bibelen. Her danner og former Herren sitt folk, og oppdrar dem ved kors og trengsel for sitt rike. Der må de lære hva det vil si å vandre i tro med sin Gud. Der må de lære hva det vil si å bli avhengig av Gud, når de intet annet har å støtte seg til. Og så fører han dem altså på omveien. Og i dette ligger det en meget viktig åndelig grunnlov. Vi møter i dag massevis av tilbud om å oppnå og oppleve åndelig velsignelse, bare man kan gjøre et eller annet slags åndelig grep, så man liksom kan få det til i sitt kristenliv. Ved et eller annet slags kunstgrep skal man liksom lykkes både i å få velsignelse, få overflod, lykkes i helliggjørelsen og hva det nå må være. Noen kaller dette grepet for second blessing, andre kaller det for en åndens dåp, andre kaller det for andre ting, men felles for alt dette er dette. Det er bare et raskt grep, så har du det liksom. Så er det slutt på tørken, så er det slutt på vanskene i kristenlivet. Da har du liksom snarveien til velsignelse og et liv i overflod. Dette er ikke Guds vei. Han fører sine på omveier, for at de ved kors og trengsel skal oppdras for hans rike. Og dette er meget viktig å være klar over, for det er også en grunnlov i Guds ord, at det som raskt kommer, det går også raskt, det tapes raskt. Hos Esaias i det 8. kapittel står dette formulert på denne måten: snart bytte, rov i hast. Altså, det man raskt vinner som bytte, det skal også raskt bli røvet fra igjen. En møysommelig og langsom vei oppdrar folk sitt, Gud sitt folk, i ørkenens skole. Vi skal ikke vegre oss for denne skole, men takke Gud for den. For om det enn er en omvei, så er det den vei som er den trygge vei. Det er den vei han fører sine, for at de skal bli bevart frem imot målet. Og gjaldt det dem, så gjelder det oss like meget. Andre vi merker oss i dette avsnittet er beretningen om skystøtten. Når Herren har ført sitt folk ut av trellehuset, så overlater han ikke dem selv til å finne veien. Han slipper dem ikke bare ut i ødemarken og sier: nå får dere prøve å finne vei. Men som den gode hyrde går han foran dem, natt og dag, altså både i lys og i mørke. Og det er som Herren, den gode hyrde, han her trer frem for sitt folk. De ledes inn i et land de ikke kjenner, som er uveisomt og øde, og der de ikke vet vei, og ikke har mulighet til å klare seg selv. Men nettopp av den grunn vil han selv gå foran. Han kjenner veien. Han vet hvor han vil føre sine. Og han vet hvordan han også skal bære dem på denne vei. Det hører vi rikelig om i kapitlene som følger. Denne Herrens måte å lede sitt folk på i skystøtten, det er noe som vi vet ledsaget Israel gjennom hele ørkenvandringen. Det var ikke bare en kort periode, men gjennom hele ørkenvandringen. Men da tabernaklet ble reist, da Israel kom til Sinai og fikk forskriftene om byggingen av tabernaklet, så ble det slik at skystøtten alltid hvilte over det aller helligste i tabernaklet. Og når de ga seg på vei, skulle prestene gå foran folket med paktens ark, og så hvilte skystøtten over dem og ledet vei. Denne skystøtten kaller jødene for Herrens Shekinah, med et hebraisk ord. Det betyr bolig, og det er i jødisk språkbruk, jødisk skriftutleggelse, det ordet som brukes om Herrens synlige nærvær i sitt folk. Slik bodde han i tempelet og ville være hos sine. Og det er bemerkelsesverdig at når Jesus trer inn i verden, og vi leser om inkarnasjonen i Johannesevangeliets første kapittel, så står det slik: «Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Det ordet grunnteksten bruker for å ta bolig, er det samme ordet som bruker i Shekinah. Han slo opp telt og tok bolig iblant oss. Han var i sin menneskelige natur, Herrens synlige nærvær, Herrens synlige åpenbaring iblant sitt folk. Da skal vi gå videre og lese igjennom det 14. kapittelet. Herren talte til Moses og sa: «Si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi-Hakirot mellom Migdol og havet, midt imot Baal-Sefon. Der skal dere slå leir ved havet. Farao vil da si om Israels barn: de farer vill i landet. Ørkenen har lukket dem inne, og jeg vil forherde faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil åpenbare min herlighet på farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren.» Og de gjorde så. Da det nå ble meldt kongen i Egypt at folket var flyktet, skiftet farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: «Hvorledes kunne vi gjøre dette, og la Israel dra bort fra vår tjeneste?» Så lot han spenne for sin vogn og tok sitt hærfolk med seg. Han tok 600 utvalgte vogner og alle de andre vogner i Egypt, og krigsmenn var det på dem alle. For Herren forherdet faraos, egypterkongens hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Så forfulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet. Alle faraos vogner og hestfolk og hele hans hær ved Pi-Hakirot foran Baal-Sefon. Og farao kom nærmere og nærmere, og da Israels barn så seg om, fikk de se egypterne komme settende etter dem. Da kom det stor redsel over Israels barn, og de ropte til Herren. Og de sa til Moses: «Var det da ingen graver i Egypt, siden du har ført oss hit for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypten? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt: la oss være i fred? Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen.» Da sa Moses til folket: «Frykt ikke. Stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. For som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Og Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal bryte opp. Løft nå du opp din stav og rekk ut din hånd over havet og skill det ad. Og Israels barn skal gå midt igjennom havet på det tørre. Men jeg vil forherde egypternes hjerte, så de setter etter dere. Og jeg vil åpenbare min herlighet på farao og hele hans hær og på hans vogner og hestfolk. Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpenbarer min herlighet på farao, på hans vogner og hestfolk.» Og Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk bak efter dem. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem, så den kom imellom egypternes leir og Israels leir. På den ene side var den sky og mørke, På den annen side lyste dem opp om natten, og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes ad. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på det tørre, og vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Og egypterne satte etter og fulgte dem til midt ut i havet, alle faraos hester, hans vogner og hestfolk. Men ved morgenvaktens tid skuet Herren fra ild og skystøtten ned på egypternes leir, og han forvirret egypternes leir, og han slo hjulene av deres vogner, så det ble tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne, la oss flykte for Israel, for Herren strider for dem imot egypterne. Da sa Herren til Moses, rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flykt like mot det, og Herren styrtet egypterne midt ut i havet. Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele faraos hær, som var kommet etter dem ut i havet. Det ble ikke en eneste tilbake av dem. Men Israels barn gikk på det tørre, midt igjennom havet, og vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd. Og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Nå har vi altså hørt hvorledes Herren har ledet folket sitt på omveien, sydover mot ørkenen som grenser mot det røde hav. De er kommet såpass langt syd at der ligger en fjellkjede syden for dem og stenger veien videre. Havet ligger i øst og stenger veien, og bakfra, fra vest, fra nord, kommer farao med sin hær. Og så sitter folket i fellen. Så sitter folket der i en felle de er ledet inn i av Gud. Og det er jo det fundamentale her. De er av Gud selv ledet inn i en situasjon som er umulig mennesketalt. Så får vi høre hva som skjer med farao. For at vi skal skjønne litt av Israels frykt for faraos her, så får vi kan synes det rart at man skulle være engstelig for 600 vogner, hvis man var en helt folk, 2 millioner mennesker som var på flukt. Så må vi vite at farao og hans rike var datidens største og eneste verdensmakt. Det fantes ingen annen supermakt, for å bruke et slikt uttrykk, i datiden utenom Egypt. Og faraos rike nådde fra Libyas, det som er Libyas og Etiopias grenser i dag, til tider like til Eufrat og Tigris. Faraos hærmakt hadde som sin ryggrad stridsvognene, som var trukket av et par hester hver, bemannet med 2 mann på hver vogn. Den ene skulle styre hestene og være skjoldbærer, den andre var bevæpnet. Disse vognene var relativt tunge, med hjul av jern eller metall, og på hjulene var det også slik at det gjerne var festet jåer som stakk ut fra ekene, slik at når en slik vogn ble ridd inn i en herreavdeling, så ville disse jåene drepe alt som kom i deres vei. Så stridsvognene som ble brukt var et forferdelig våpen. Det var ingenting i datiden som kunne stå seg for disse stridsvognene. Og derfor var også farao og hans hær den enerådende på verdensarenaen den gangen. Nå var det jo ikke slik at det bare var hans 600 utvalgte stridskjemper som fulgte han, men hele den øvrige hæren fulgte med òg. Israel hadde gjennom flere hundrede år vært underkuet nettopp av denne hær, uten noen mulighet til å reise hodet, til å kunne gjøre sine kår lettere. De var hårtrykket og hjelpeløse i møte med egypterne. Og nå ser de disse som de har lidd under i århundreder, komme tilbake på ny, med sin hær og med sitt velde. Og så skriker folket i angst. Og nå skal vi merke oss at denne omvei som Herren fører sitt folk ut på, hvor de så å si føres inn i klemmen, så de sitter i fellen, denne omvei er altså slik at den bærer med seg for Israel at de føres inn i noe som blir en prøve på deres tro. For det de gjennom det året, eller de to årene som kanskje er gått, som ligger bak, har de sett Herren gjøre sin gjerning i Egypt. De har sett at intet kunne stå seg mot deres Herre når han hadde reist seg for å føre sin sak. De har sett at han har holdt hva han har lovet, og de vet også fra fedrene at den gjerning Herren vil begynne, den vil han også fullføre. Så spørres det nettopp i den klemmen de er ført inn i. Hva tror folket på? Tror de på det de ser med sine øyne når de er ført inn i en situasjon som er totalt umulig å komme seg ut av og redde seg fra menneskelig sett? Eller tror de på å sette sin lit til han som har vist seg egypterne overmektige frem til den dag, at han også er mektig til å finne vei videre? Det er altså en trosprøve Israel føres inn i når Gud leder dem på veien. For det er å tro Herren på hans ord de må lære under ørkenvandringen. Og etter hvert få lov til å se at det slett ikke er en så enkel sak som svært mange synes å tro. Vi ser av det vi leser her at Israel slett ikke bestod denne sin første trosprøve. Vi leser om dette i salme 106, som er en salme som handler om utgangen av Egypt og ørkenvandringen. En salme vi nok skal komme tilbake til ved flere anledninger. I vers 7 står det slik: «Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det røde hav.» Det som viste seg å komme for dagen i møte nettopp med vansker og trengsel, det var den vantro som lå i hjertene. Nå kom det for dagen, så å si, provosert frem av den nød de er satt i. Og så lyder det i vers 8: «Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde. Og han truet det røde hav, og det ble tørt, og han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken.» Altså, legg merke til dette uttrykket: han frelste dem for sitt navns skyld. Det sier oss hva som er grunnlaget for Guds frelsesgjerning. Han frelser ikke Israel fordi de har noen særskilt stort. Det har de ikke. Det kommer for dagen her. Han frelste dem ikke fordi det var noe som helst spesielt fromt eller åndelig eller noe annet ved dem. Han frelser dem for sitt navns skyld. Han er selv frelsens grunn. Frelsens grunn ligger ikke i folket, men i Gud. Frelsens grunn ligger ikke i våre hjerter, men i Guds hjerte. Og dette er noe som gjelder like meget i dag som det gjaldt den gang. Og dette lærer også og minner også 5. Mosebok oss om meget sterkt i 7. kapittel, som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese fra. Her står det først i vers 6 om hvorledes Israel er kalt til å være et hellig folk. Men så står det i vers 7 og vers 8. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste blant alle folk. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret til deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde deg ut av trellehuset fra faraos, egypterkongens hånd. Her gir Gud oss altså 2 grunner for utfrielsen, og ingen av grunnene ligger hos Israel. Begge årsakene ligger hos Gud. For det første sier Gud, fordi jeg elsket dere. Hvorfor elsket Gud, har man spurt? Fordi det var noe å elske hos oss? Nei. Hadde vi sett oss selv med Guds øyne, så hadde vi dødd av skam alle sammen. For det er ingenting Gud kan bygge på i oss og i våre hjerter og i våre liv når han elsker oss. Hvorfor elsket Gud? Gud elsket fordi han elsket. Det er intet annet svar. Det hører med til Guds vesen og til Guds natur å være kjærlighetens Gud, selv overfor syndere. Fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret deres fedre. Han vil altså vise seg som den Gud som holder hva han lover, løftenes tro.

åpenbare hvem han selv er, slik at de skal lære ham å kjenne gjennom frelsens gjerninger som han gjør. Du skal vite at Herren, han er Gud. Ingen uten han alene. Samtidig er det slik at dette kjennskap som de får til Gud ut av hans gjerninger, det blir også grunnlag for håpet og troen i alt videre samliv med Gud. Det leser vi om det i det 7. kapittel i 5. Mosebok. Så står Israel på ny foran store vansker i det de står foran inngangen til det lovede land. Noe som ikke var noen enkel sak. Det var en oppgave som var like umulig for folket som utgangen av Egypt var dem umulig. Og så leser vi fra vers 17. Men om du tenker som så, disse folk er større enn jeg, hvorledes skal jeg makte å drive dem ut? Da skal du ikke være redd for dem. Du skal komme i hu hva Herren din Gud gjorde med farao og med alle egypterne, de store plager som du så for dine øyne, og de tegn og under og den sterke hånd og den utdrakte arm, hvormed Herren din Gud førte deg ut. Det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folk du reddes for. Altså, det som Herren har gjort ved sin frelsesgjerning, det er altså det som også gir grunnlag for håpet overfor det som ligger foran, og som ser like trangt og umulig ut. Og derfor lyder det, du skal komme i hu hva Herren din Gud har gjort. Du skal komme i hu. Og det er altså slik å komme i hu Guds gjerninger via hans ord. Det er grunnlag for troens liv og for det å eie håp i møte med alle ting som vi skulle treffe på under vandringen her i verden. Uansett hvor tunge, hvor mørke, hvor svære de måtte være, kom i hu. Og derfor lyder det også slik som det gjør i salme 103. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke noen av alle hans undergjerninger. Det er det vi har så uhyre lett for, å glemme hans gjerninger. Og dermed glemmer vi også både hvem han er, hans trofasthet, hans makt, hans hjertelag. Og dermed ligger vi åpne som fritt vilt for motløshet og vantro og alt annet som måtte komme. Kom i hu. Og dette minnes vi om også i salme 78, som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra. Dette er en læresalme, slik som vi leser i overskriften til salmen. Og det er den i sannhet. For det er en læresalme som skal lære oss å komme i hu. Og i de første versene til denne salmen beskrives det nettopp hvorfor vi trenger å komme i hu. Hvorfor vi trenger å lære Guds ord på denne måten, slik at vi kommer i hu. Vi leser bare noen av versene her, vers 5-8. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob, og satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn, for at den kommende slekt, de barn som skulle fødes, kunne kjenne dem, kunne stå frem og fortelle dem til sine barn, og sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud, og ikke være som deres fedre, en oppsetstig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og hvis ånd ikke var trofast mot Gud. Og ved å komme i hu, bevares man i håp og i å bli grunnfestet i Guds livet. Så forteller salmen videre om Israels historie under ørkenvandringen. Og vi kan nevne eksempelet nettopp i vers 41-44, om hva som var Israels skade og vantro ved det røde hav. Vers 41 står det slik. De fristet Gud på ny og krenket Israels hellige.
De kom ikke hans hånd i hu den dag han forløste dem fra fienden. Han som gjorde sine tegn i Egypt og sine under på Soans mark. Altså, i vers 42, de kom ikke hans hånd i hu. Dermed mistet de motet. Dermed kom vantro for dagen. Dermed ser vi knurren mot Moset som slik den lød ved det røde hav. Så dette ord kom i hu. Det er overmåte viktig. Og det er dypest sett derfor vi har Guds ord gitt oss som Guds gave til oss. Og vi har forkynnelsen av dette ord innstift iblant oss. For at vi skal komme i hu og bli bevart hos den levende Gud i en levende tro. Når Herren på denne måten har ført Israel inn i klemmen, så er det nettopp hele hemmeligheten med frelsen. De er ført inn i en situasjon hvor de ikke lenger er i stand til å gjøre noe selv. Mennesket er et fortapt menneske i nytestamentlig språk. Når man ikke er i stand til å gjøre noe lenger selv, slik at det heller ikke er noen håp, hvis det kom an på en selv, da er man fortapt. Og nettopp dette er altså Guds hensikt, når han steller med oss i det personlige liv og lar oss komme inn i en slik situasjon, hvor vi sitter i den samme klemme. Da er det for at vi skal lære han å kjenne i sannhet som den som strider for oss, nettopp når vi ingenting har å bidra med mer. Så lenge vi nemlig tror vi har noe å bidra med, å komme med, eller som vi kan hjelpe Gud med, så lærer vi hverken å tro på ham, og vi blir heller ikke i stand til å se hva frelsen egentlig er, fordi vi tror at det enda ligger noe i vår hånd. Det enda i hvert fall er en del av frelsen som skulle være avhengig av oss. Og for at Gud skal frelse oss fra det, så fører han sitt folk nettopp inn i det som er umulig, for å skrelle bort alle andre muligheter enn det at han griper inn og får gjøre det alene og uavhengig av oss. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og på de premissene overvinnes farao og hele hans verdens rike og makt. På de premissene føres folket ut i frihet. Evig glede og sang var det over deres hoder. Gjennom dypene gikk de til, der gledet vi oss i ham, står det i salme 66. I premissene lærer man å se hva frelse er, slik at man også lærer å kjenne hvem Gud er. Så lyder det i det siste verset i kapittel 14. Da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Og så lyder sangen i kapittel 15. Moses sang, som den kalles i Johannes' åpenbaring, i det 15. kapittel. Moses sang som ble sunget under hver morgengudstjeneste og hver sabbat i Israel senere. Seierssangen, som nettopp griper disse to ting. Hvordan Gud kommer og tar seg ut et folk for sitt navn, og dermed oppretter sitt rike på jord, og gjør det ved å knuse denne verdens rike og dets hode, farao. Og dette skillet mellom Guds rike og verdens rike, kampen mellom disse to, er det som et tema i lovsangen i kapittel 15. Og dette er det som også er tema i Moses og lammets sang, som lyder i Johannes' åpenbarings 15. kapittel, som er seierssangen. Og Guds rike trer frem i fullkommenhet, og verden og denne verdens ondskap og denne verdens herre er endelig overvunnet. Og jeg tror vi skal lese de versene fra åpenbaringen 15. Vers 2 lyder det slik. Jeg så like som et glasshav blandet med ild,
og dem som hadde seiret over dyret og dets bilde, og dets navnstall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd, og de sang Moses, Guds tjeners sang, og lammet sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre, du allmektige, og rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte Herre og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbe for ditt ås, for dine rettferdige dommer er blitt åpne. Innholdet i disse versene nøyaktig det samme som i Moses sang i andre Mosebok.

Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

så sier Jæren Misjonsradio god morgen til alle våre lyttere rundt omkring i Norges land. Ja, kanskje enda lenger utover. Velkommen til denne halvtimen. Oddvar Dahle er de som er i studio. Vi skal i dag få glimt fra livets dagbok, som jeg kaller det, og det er ingen ringere enn Oscar Handeland som har skrevet dette. Han var jo veldig kjent i gamle dager i alle fall, og han skrev veldig godt. Litt senere, vi kunne kalle det glimt fra bedehuset på Jørpeland. Det er noe som Ryfylke og Jæren Indremisjon samlet i sin tid. Men aller først, da hører vi Arne Aano. Og han var vel kjent overalt i Rogaland og utover. Og han skal synge «Vi er Guds høstfolk».

Dagbok, i dag skrevet av Oskar Handeland. Og overskriften er «Unnslapp flammehav, tente vekkelsens

som ved et under ble femåringen John Wesley berget fra et flammehav i 1709. Senere i livet brukte Gud ham som redskap i en vekkelse som løftet det engelske folk fra åndelig og moralsk forfall. De som kjente England, som det var i første halvdel av det 18. århundre, ville nettopp ha trodd at den religiøse fornyelse skulle komme derfra. Moralen stod lavt på den fagre øya, og religionen synes å ligge på sotteseng. Brennevinet hadde overtaket for som folkedrikk, og virkningene var uhyggelige. Forbrytelsene var umåtelig tallrike, og rettssikkerheten utrolig liten. Riket hadde enda intet Scotland Yard til å ta forbryteren i nakken, og unge rikmenn moret seg derfor om kveldene med å skjære nesene opp på folk og trille eldre aktverdige damer i tønner i Londons gater. Men hvor var kirken? Kunne ikke den ruske opp i forholdene og hjelpe fattige og fortrykte? Den kunne nok, men den gjorde det ikke, for den var blitt verslig og hadde glemt sin egentlige oppgave. Det var istiden i vår kirkehistorie, skrev en engelsk kirkehistoriker. Hva forkynte de da? De forkynte moral, flat, snusfornuftig moral. Det og det skal du gjøre, hete, men det Gud har gjort, hørte en lite om. Ord om Kristus var nesten glemt. Den åndelige søvnen hadde bredt seg også til de såkalte dissenterne. De hadde ikke lenger menn av John Bunyans støpning iblant seg. Selv om kirken i det ytre var mektig, kjentes kristendommen ikke lenger som noen sterk og levende åndsmakt i England i første halvdel av 1700-tallet. Men troen på kristendommen var ikke sluknet. Den brant med en svak flamme og holdt seg mer til forsvar enn til angrep. I folkedypet var det stor hunger etter en forkynnelse som kunne varme hjertet mer enn det prestenes tørre og fornuftige prekener kunne. Fornyelsen skulle komme i tidens fylde. Den gikk ut fra de stille i landet. Det var ikke så få som sørget over tilstanden og ba om bedre tider da det så som mørkest ut. Om kvelden, 8. februar 1709, var prestefamilien i Epwood gått til sengs som vanlig. Men litt over midnatt går ropet gjennom landsbyen. Prestegården brenner. Folk strømmet til fra alle kanter. Det lave, stråtekte huset kan ikke berges. Ilden slår allerede ut gjennom vinduene flere steder. Utenfor står presten og fruen med den store barneflokken. De er kommet seg ut i siste liten, nesten uskadde, men en av guttene savnes. Han ligger i andre etasje. Faren styrter gjennom flammene inn i huset og opp trappen, men den brister under ham. Han må ut igjen. Alt synes håpløst. Presten kaster seg fortvilet på kne og ber Gud ta imot veslegutens sjel. Da ser de et lite hode stikke fram i et vindu i andre etasje. Det er gutten. Han står på en kiste innenfor vinduet. En mann roper at han vil hente en stige. Ikke tid til det, svarer en annen. Jeg vet en raskere måte. Jeg stiller meg selv opp mot veggen, så kan dere løfte en lett mann opp på skuldrene mine. Det lykkes. Huset er lavt, og mannen som står på skuldrene til den andre når så vidt opp til vinduet, men får halt småen ut før taket styrter sammen. Det var i siste sekund.
Gutten het John Wesley. Han var 5,5 år gammel. John Wesley var den 11. i rekken av Samuel og Susanne Wesleys 19 barn. Moren tog sig siden meget av John, for hon trodde at Gud tenkte noe særskilt med sønnen, siden han var blitt berget i den store brannen. I sine eldre år talte John Wesley ofte om dette, og kalte sig en brann rykket ut av ilden.

I et av Midt-Englands vakreste strøk, der Themsen og sideelven Chowell flyter sammen, ligger den gamle universitetsbyen Oxford. Hit kom John Wesley, 17 år gammel. Men det stod skralt til med lærdommen i Oxford på denne tida. Første halvdel av 1700-tallet var en av de dødeste og minst ærefulle perioder i det gamle universitetets historie. Hovedsaken var moro for studentene, og penger og gode dager for professorene. Læresalene stod tomme, men kaffehus og ølstuer hadde alltid stor økning. Studentene dovnet seg, drakk, danset og levde vilt. Slik gikk tiden til 1724. Da kom det første store vendepunkt i John Wesleys liv. Blant bøkene han leste var det en som bar titelen «Om helse og et langt liv». Det som sto der gjorde inntrykk på ham og merket ham for livet. Han begynte å ta vare på sin kropp mer enn før, og på tiden sin. Året etter begynte hans religiøse vekkelse. Han forsto nå at det ikke var nok å være en halvkristen. Gud vil ha alt, hele livet og hjertet med. Men bøkene han leste i årene som fulgte, savnet det som er hjerteslaget i luthersk kristendom, rettferdighet av tro. Etter to år i Amerika skrev Wesley i dagboken sin, «Jeg dro til Amerika for å omvende indianerne, men åh, hvem skal omvende meg? Hvem er han som skal fri meg fra dette onde, vantro hjertet?» John Wesley sto på engelsk jord igjen 1. februar 1738. Han leste, gransket og grunnet. Blant annet gransket han de 39 artiklene i den engelske statskirkens lære. Han kjente dem ut og inn fra før, men mangt sto nå i et annet lys for ham, for eksempel artikkel 11 om rettferdiggjørelsen. «Vi blir regnet rettferdige for Gud, bare for vår Herre og Frelser, Jesu Kristi fortjeneste. Vi tror, og ikke for våre egne gjerninger eller fortjeneste.» Så kom den minneverdige onsdagen, 24. mai 1738. Motvillig ble han med på et møte der de leste Luthers forord til Romerbrevet. Og nå kom John Wesleys store opplevelse. Omkring kvart på ni, mens Luther beskrev det omskiftet som Gud virker i hjertet ved troen på Kristus, kjente jeg en forunderlig varme i mitt hjerte. Jeg kjente at jeg stolte på Kristus. Kristus alene til frelse. Og det ble gitt meg visshet om at han har tatt bort mine synder, ja, nettopp mine, og frelst meg fra synden og dødens lov. Det står fast at opplevelsen 24. mai 1738, da Luthers ord om rettferd ble lest opp for John Wesley, var det store vendepunktet i hans liv. Fra den tid forkynte han frelse ved tro, og den mektige vekkelsen som med tiden bredte seg over hele den engelsktalende verden sprang ut av denne forkynnelsen. Det var en ny tid som brøt inn over England. John Wesley og hans medarbeidere preket ikke for å ha levebrød, enda mindre for å holde en fin tale, men for å rive sjelene ut av Satans makt og reise opp igjen Guds sanne kirke i England. Og det som etter hvert ble klart var at John Wesley hadde vendt strømmen, så den gikk oppover både religiøst og moralsk. Dette fikk uhyre mye å si for Englands sosiale og politiske liv. Dette stykket er hentet fra Når lysene tennes, år 2010.

0: Vilken dag, ja, mange kunne ha sunget dette som var møtt Jesus, men hun som sang her heite Eva Fidje. Så drar vi en liten tur til Jørpeland. Vi hører først et vitnesbyrd av Kari Fjelde, og etter det synger Jørpeland musikklag.
1: Det er en sang som jeg så titt og ofte må synge for meg selv. Det er Jesus har frelst min sjel, ja, fullkommen frelst min sjel. Nå slipper jeg å færast i mørkret, for Jesus har frelst min sjel. Og i Paulus' brev til Hebreerne, det 7. kapittel og det 25. vers, står det slik i Jesu navn. Og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Du som hører disse ordene og har tatt imot Jesus, tenk, her står det at du er fullkommen frelst. Og til de som ikke har tatt imot Jesus, til det har jeg lyst til å si at nettopp det kan han frelse. Og så er det så godt å vite det at Jesus, han gjør aldri noe halvferdig arbeid. Nei, han gjør det fullt og helt. Tross om vi føler på vår skrøpelighet og elendighet. Og det er jo trøstefullt å vite det at Jesus lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jeg som så titt og ofte frykter for at min bønn, den er så svak. Jeg skal få gripe tak i denne trøst, at Jesus ber for meg, og han ber også for det. Så er vi aldri glemt, og aldri alene. Og han som frelste oss, han er jo mektig til å bevare oss, og han er trofast som ga løftet, for han skal gjøre det. Amen.

Det var Jørpeland musikklag. Nå var det alltid sånn før i tida når en musikklag skulle synge, så sa møtelederen ja, nå får vi to sanger av musikklaget. Nå er det sånn ofte nå for tida at de skal synge så mye at det må nesten kalles konsert. Men nå gjør vi det sånn at Jørpeland musikklag kom så godt i gang, så de synger en sang til, og det har vi tid til før vi slutter nå i dag. Og den sangen de nå skal synge, det har forresten bare hørt de har sunget, ingen andre. Sangen heter «Hvilket er det beste navn?» Så nå skal du høre den.

Ja, det var Jørpeland Musikklag. Og nå er tida gått, og vi må bare si til våre lyttere, takk for at du lyttet til oss. For hvis det var ingen som lyttet, så var det ikke mye gagn i dette. Men Jesus er den samme i dag som på den tid Bibelen ble skrevet. Takk for nå. Gud være med deg.

Ja, du lytter fortsatt til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Og når denne sendingen er slutt fra vår side, så overtar J-radioen disse frekvensene. Eller sender vi på DAB, JM Radio, og på internett jmradio.no. Velkommen til å lytte. Nå har vi cirka 50 minutter igjen nå, og vi skal høre litt sang først, men så skal vi høre litt fra boka som har den merkelige titelen Reisefører fra død til liv. Og, men de som synger først, det er Trond Gunnarsen og Jarl Sund. Og de synger om et land fullt med glede.

og vi har bare å ta imot alt som en fri gave fra Gud. Gjør vi det, er vi frelst og på vei til himmelen.

Ja, denne sangen handler om himmeltoget, som du forstår. Og det var familien Carlo Larsen fra Danmark som sang. Så vi kommer til veis ende også i kveld og i dag, og sier takk for oss i Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl var det som satt her i studio. Noen strofer helt til slutt, hører vi, Katarina og Per Tveten, og sangen heter «Du blir ei glad før du hos Jesus hviler». Ha det godt, alle sammen!

Det var Carl Fredrik Bislev som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

så er vi allerede tilbake med en samling om Guds ord. Men kongens æren har hast, leser vi skriften. Så en tale om dagen vil jo ikke være for mye, men vi skal si det sånn. I dag skal vi stanse for en tekst i Hebreerbrevet, andre kapittel og vers 1-4, som har overskriften «Det vi har hørt». Hørt, og jeg leser i Jesu navn. Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ord som ble talt gjennom engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vitnet med både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Velsign oss du for ditt navns skyld. Det ditt ord til oss, og vi ber om at vi må få nåde til å høre det. Virkelig høre det. Amen. Først da, la oss stanse for dette med tegn og under og kraftige gjerninger. Ikke for eller imot, men hva lærer egentlig Guds ord oss om dette? Altså, når dette i sin rette sammenheng? Gud ikke uordens Gud, vet du. Går det an å få i det minste en pekepinn om dette ut fra ordet? Vi kjenner til dette begrepet å gå foran Herren i stedet for å følge etter, ikke sant? Det gjerne brukt om tjenesten i Guds rike, det. Og brytes dette, så blir det kaos i stedet for orden. Det hele må styres ut fra erkjennelsen at når det gjelder Guds rike, så er det bare Herren selv som kan virke noe. At han ofte gjør dette ved sine troende, forandrer ikke det minste i den saken altså. Vi ikke kalt til å ta oss til rette, men tvert imot fornekte oss selv, står det. Det vil si vårt eget intellekt, våre egne krefter og så videre. Smertefullt som det gjerne for det gamle mennesket, så det altså ikke kalt til å ta seg frem, men tvert imot ofte vente på Herrens inngripen. Ja, til og med bie på, som vil si lenge og tilsynelatende forgjeves. Det kan ta tid altså før Herrens svar kommer. Som Luther sier om munkene på den tida, som vil gi seg ut på å gjøre hva kun den hellige ånd formår, som han sier. De vil gjøre den hellige ånds gjerning. Trodde de kunne det altså. Det altså ikke tale om å bruke i denne sammenheng, men å la seg bruke. Som vi leser om det i Romerne 12:1. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Du stiller deg altså til rådighet for ham. Bruk meg som og der du vil. Merk, der du vil, Herre. Ikke der jeg vil, men der du vil. Så det åpent for at Herren kan gjøre sin gjerning ved deg. Her i denne teksten så leser vi om dette vers 4 og A, altså første del av vers 4. Og Gud selv vitnet med både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger. Legg merke til at det var Gud som vitnet, og dermed virket iblant dem ved dette. Og videre, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Her vi også ved et kjernepunkt i denne sammenheng. Etter sin vilje. Du hørte det? Altså, når og hvor han ser det gagnlig.
Så vi läser i 1 Korinther 12, vers 7, men åndens åpenbarelse blir gitt en vær til det som gagnlig. Og det har han altså så mye, mye bedre greie på enn du og jeg. Vi vil bare ødsle det bort og bruke det til å fremheve oss selv. At vi blir store på det, høye på det. Men det Herrens gjerning som skal virkes ved det. Der hvor det mulig. Og det vet bare Gud. Det farlige her når mennesker begjærer disse åndsgaver til eget bruk, og så tar man selvfølgelig til rette, og igjen blir det kaos i stedet for orden. Og en mer, så åpner det for en annen ånd, nemlig den onde ånd, som elsker kaos, og som ifølge Guds eget ord også kan gjøre tegn og under. Det skal vi merke oss, nøye. Så vi ser det om Matteus 24 og Markus 13, 22, for falske messiaser og falske profeter skal stå frem. Men de har også ikke kommet ifra Gud, men ifra Satan selv. Det hans ånd som driver dem, og så skal du legge merke til hva de skal gjøre. Og gjøre store tegn og under. Enda til store tegn og under. For å føre også de ut hva du vil, om det var mulig. Det har altså den hensikt, deres virksomhet har altså denne hensikt, å føre de ut hva du vil, om det var mulig. Det ingen god hensikt, selvfølgelig. Hvilken ånd tror du det var som var virksom her, du? Når du leser dette? Og nå må du svare på det, altså. Og vi leser i Matteus 7, vers 22. Mange skal si til meg på den dagen, mange også, som skal drive med dette. Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men hvordan går det? Vers 1, vers 23. Og da det Jesus som taler. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Det er svært. Men mange skal stå frem og hevde at jeg har gjort dette i Jesu navn. Så spørsmålet igjen. Hvilken ånd tror du var virksom her, når han ikke kjente dem som sine? Selv om de virkade i Jesu navn, igjen, til ditt eget gang, nå må du svare på det. Ta det inn over deg. Det Guds ord som taler til det her, det ikke jeg, eller noen annen forkynner, eller noen annen kristen. Det Guds ord som taler dette til en sterk advarsel for oss. Videre leser vi i Lukas 10, 17 om de 70 herrene hadde sendt ut til tjeneste. Hør hva som skjer når de kommer tilbake til ham. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn. Det de ikke så nå var at de selv var under påvirkning av onde ånder. De var i ferd med å bli totalt bedratt og ført vill. Det var noe som skurret her, som bare Jesus så og hørte. Den fare de sto overfor her, og som åpenbares ved at trykket i deres vitnesbyrd ligger på oss. De var oss lydige, i ditt navn riktig nok, men, ser du den? Jesus så straks hva som var på gang her og utbryter i vers 18. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Hans fall bestod nettopp i at han begynte å se på sin egen fortreffelighet. Jeg, ego, steg fram. Og vokste, inntil han ble styrtet ned fra himmelen. Begynner du å se dette nå?
I 2. Mosebok 7 så leser vi om Moses og Aaron der de står for Egypterkongen Farao. Og Herren gjør et tegn for Farao ved Moses. Hva skjer da? Vers 11. Da sendte Farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Det samme som Gud gjorde altså med Moses, gjorde disse her edningene, som hadde kontakt med helt andre ånder, en helt annen åndeverden, som her fremdeles. Men det var altså ikke ved Guds ånd de gjorde da. Dette en advarsel til deg, at du ikke skal være godtroende. Og disse tegn skal følge dem som tror, vitner apostelen i Markus 16, 17. Følge dem. Og hvorfor det? Jo, fordi Herren der. Men nå vet vi at dette ikke sikre tegn på at Herren der. Hva da et sikkert tegn på det? Jo, at det læres rett, forkynnes rett etter Guds åpenbart ord og vilje. Det det store tegnet på at Gud til stede iblant oss. At ordet der. Så vi også hørte det av teksten vår i vers 1-3. Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt. Så vi ikke skal drive bort fra det som vi har hørt altså. Ordet som ble oss til frelse. Ordet som tente håp i ditt hjerte om at Jesus også var en frelser for deg. Det må du ikke drive bort fra. Så meget mer, hørte du det. Derfor må vi så meget mer holde fast på det. For når det ord som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi akter så stor en frelse? Så stor en frelse? Hva det ordet som brakte oss denne frelse også? Det vi hørte i begynnelsen, når ordet først kom til oss. Og vi begynte å skjønne at det her dreier seg om meg. Det jeg som må bli frelst ved ham. Det også det ord han henviser dem til, apostelen. Ord om korset. Det altså ordet som vi fremfor alt ikke må drive bort fra. Her kommer djevelen inn med sine mange distraksjoner, noe annet og noe mer, alltid. Og her blir dette med tegn og under veldig snart en slik distraksjon for dem som ikke på fast føde, for å si det på den måten. Og disse ting virker så mye mer åndelige og store på det gamle mennesket enn bare dette å bli ved ord om korset, vet du. Hør på alt dette talen om å komme videre, og komme, legge det bak seg og komme videre. Nei, Sigurd Store her, det det du skal bli ved. Du skal aldri komme videre fra det. Da du på villspor, da du på vei ut i et uføre hvor Satan får tak i deg. Nei. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere, vitner apostelen Johannes i 1. Johannes 2,24 og Paulus i Kolossene 2,6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Så altså bli der under hele vandringen her på jord. Altså hele veien kallet til å bli værende i begynnelsen, eller der du måtte ha gått galt, kallet tilbake til begynnelsen. Jeg vet ikke hvor du den i dag, men her ser du også kallet fra Herren til deg. Når vi ser på mye av dette som skjer i karismatiske og herlighetsteologiske kretser i dag, så må vi si, men dette jo galskap. Dette ikke sindighetsånd, som han, den sanne ånd, kalles i skriften.
Dette jo absolutt ikke sindighet, dette jo fullstendig vanvidd. Og en del mennesker villige til å tro nær sagt hva som helst, vet du. Bare det kan være til fordel for dem, på en eller annen måte. Og se, nå jeg også blitt åndelig. I Romerne 16-18 så leser vi om dette forholdet mellom forkynner og menighet I disse sammenhenger. For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Altså hva de kan få ut av menigheten til egen fordel. Egen vinning. Og ved sine fagre og smigrende ord, skal du høre, dårer de hjertene til de godtroende. Ikke de troende her også, men de godtroende. Og det har jo aldri vært noe positivt begrep å være en godtroende. Det å være en dåre, ikke sant? Tror hva som helst. Kan innbilles hva som helst. Prøv å tale noen av dem til rette, så skal du snart oppdage hvilket sterk klister de sitter fast I. Så formaningen må være, hør Herrens ord. Før du sitter fast. Det så snart du går etter det øyet ser, vet du. Det gamle mennesket I oss slik laget. Men hør hvordan det kan være for en sann troende, og Jesus roser dem I Johannes 20:29. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig de som ikke ser, og likevel tror. Ikke ser, og likevel tror. Hva det da tale om? Jo, det en tro som av ordet. Virke av Gud ved sannhetsord. Evangelium vår frelse, som det står I Efeser 1:13. Troen av Gud, forstår du? Ikke av deg. Virka ved det ord han har forkynt deg. Det skal bære deg helt hjem, som allerede Jesaja skriver I Jesaja 55:3. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere sjel leve. Hør. Hør dette budskap om Jesus, din stedfortreder og frelser. Han ved hvem Gud har brakt frelse til alt som heter menneske på denne elendige jord. Og da sør Jesaja videre nå til slutt. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Her ikke noe grunn til anfektelse eller tvil, altså. Den visse. Se på Golgata, den pakt som inngås der viss. Den kan ikke gjøres om. Og Gud vil for all del heller ikke gjøre det. Den skal stå fast I evig tid. Gud til ære og pris. Ingenting kan rokke ved den. Og det vil vi takke deg for, Herre. At dette står fast I tid og evighet. Om himmel og jord forgår, har du sagt Jesus, og det kommer jo til å skje også. Så ikke det ord som du har talt, det står fast. Og du sørger for ved din hellige ånd at blikket vårt rettes på det, I denne stund og I all tid fremover med å ha her på jord. Det ber vi da om I ditt dyrebare navn. Bevar oss ifra det onde. For riket ditt. Alene. Deg til pris og ære, Herre. Vi takker deg for at du har vist oss dette store. At du har kjøpt oss til Gud. Med ditt eget blod. Amen. Da vil jeg forønske dere en fortsatt god sommer. Og I tråd med det vi har vært sammen og vært innom nå, se til
hvorledes dere hører, og hva dere hører. Jesus advarte oss her, og det vil vi ta til oss, I hans navn. Amen.

0: Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det står det skrevet i Salme 23, vers 4. Du redd for døden? De fleste redd for å dø. Vi har ikke prøvd det før, og har ikke erfaring med det. Men David skriver her i Salme 23 at han ikke frykter dødsskyggens dal, fordi Herren med han. Herren som har makt over liv og død. Herren som elsker hver eneste en av oss. Innenfor døden kjemper nok de fleste, både med angst og tvil. Men det avgjørende ikke hva du eller jeg føler, men at vi setter vår lit til Jesus. Det ikke graden av frelsesvisshet eller følelsen av trygghet som avgjør noe som helst. Det alene Jesu Golgata-verk. Angst kan aldri skille oss fra Gud. Bli ikke fortvilet om angst og tvil følgesvenner. Gud trofast, også når vi har angst. Han vil berge alle som vender seg til Jesus, helt hjem. For alene for Jesus skyld og hans stedfortredende død, hvor han soner all verdens synd for deg og meg og alle mennesker på Golgata-korset, ser Gud i nåde til oss. Han ser aldri til våre følelser. Denne synsforlatelsen tilhører hvert eneste menneske. Den tilhører hver eneste en. Både den som lever med Herren, og den som ikke lever med Herren. Den tilhører den som tror, og den tilhører også den som ikke vil ta imot i tro. Det det samme hvordan du lever, samme hva du gjør, samme hvordan du så tilhører denne synsforlatelsen, denne forløsning av det. Den tilhører hvert eneste menneske. I Herren Jesu dødsstund på Golgata-korset soner han alle menneskers synd. Blir du fordømt og går fortapt, så skjer det ikke på grunn av din synd, men på grunn av at du ikke vil tro at du ikke vil komme til Kristus og ta imot den nåden som du har rett til i han. Vil du komme tilbake til Gud og bli hans barn og få eie hans nåde, så det ikke noe som kan hindre deg i dette. Bordet dekket, det opp til deg om du vil ta imot. Hvert øyeblikk du velkommen. Herren selv sier i Johannes 6, 37, «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støtte ut.» Her ikke noe som helst unntak. Og i Romerne 10, 13 stod det skrevet, «For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Hvem som helst, den som vil, hver eneste en, Herren sier i Jesajas 1,18, «Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Det bare den gode hyrden, Herren Jesus, som kan si, «Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø.» Dette kan bare Jesus si. Og dette gjelder hvem som helst, den som vil, hver eneste en. Det finnes ikke noe unntak fordi all synd betalt, og hele verden forsonet. Spørsmålet vil du ta imot? Det opp til deg. Vil du ta imot frelsen som Jesus har gjort ferdig for deg? Jesus har gjort alt ferdig. For det det bare å ta imot. Jesus døde i vårt sted. Han sto opp igjen fra død og grav. Han lever i dag, og han sier, «Om alle de som tror på han, den som tror på meg, skal leve om han enn dør, Det står i Johannes 11, 25. Det en oppstandelse for alle mennesker. De frelste skal stå opp til livets oppstandelse. De fortapte derimot til dommens oppstandelse. Det står skrevet i Johannes 3, 17 og 18. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Alvorlige ord. Jesus selv sier i Johannes 5, 29, og de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Velg Jesus. Velg Jesus, så velger du livets oppstandelse. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det står i Johannes 3, 16. De som vil leve med Gud, har Herren Jesus som hyrde i sitt liv. De kommer ikke til dødsriket når de dør. Det står i 2. Korinterne 5, 8 at de er borte fra legeme og hjemme hos Herren. Borte fra legeme og hjemme hos Herren. De kan vitne og si med tanke på døden, det som står i Salme 116, 9. Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land. Paulus skriver i Romerne 14, 8. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. En kristen unngår ikke den legemlige død, hvis han da ikke lever til Jesus kommer igjen. Men han dør ikke når han skilles fra legeme. Han går til Jesus. Vær ikke redd. Når du tar imot Jesus i ditt liv, den gode hyrden, og nåden du har i ham, så er det sånn at om du enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så vær ikke redd. For Kristus er nå med deg, og i Kristus er det sånn med deg. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu. Å, jeg er frelst og salig for de. Sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja.
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.